Bind mboot yi lamu su ci biir alquran nee na danañu bind ba géejee jeex, ñu bind ba xalima yépp damm, te itam lañu bind azaka la ca la des. Kon nga xam ni kon alquran ay secretam bari na, ay secretam itam rëy na. Moo tax ñu wax ne boo dee xool alquran nekk na lu tolloog téeméeri saar ak fukk ak ñeent. Am na sax ñeneen ñu wax ne téeméeri saar la ak fukk ak ñett, waaye ñooñu dañu boole suratul lanfaal ak baraa mu di benn saar. Waaye wax ne ni li gën a rëy ci alquran, ëpp ci njariñ, ëpp ci daraja, saar wi ci gën a rëy ci alquran, ëpp ci daraja, moo di fatihatul kitaab ak suratul ikhlas. Waaw, ña wax loolu nak moo di al ulama ul muhaqiqin min al a'immati al a'lam. Waaw, borom xam-xam yu mag yépp d'accord nañ ci ne alquran saar wi ci gën moo di fatihatul kitaab ak suratul ikhlas. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni والذي نفسي بيده ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها إنها السبع المثاني والقرآن العظيم. ني يونتي صلى الله عليه وسلم واخناني گيننا سي بور بيغا خامتيني سما بكان مونغي سي لوخوم موسوتا واتي موكو سي توريت مودي تيري بانيو جوخون يونتي يالا موسى عليه السلام. Mu ne musulu acci itam ci linjil, mu di évangile bi nga xamante ni moo wàccoon ci yonente yàlla Isa alayhi salaam. Mu ne musul wàcci itam ci zabour, mu di téere ba ñu joxoon yonente yàlla Daoud alayhi salaam. Mu ne musul wàcci itam ci alquran, mu di téere bi ñu yor te yàlla wàccee ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Nee na musuta wàcc ci téere yooyu yépp ak alquran bi saar wu gën, saar wii di fatihatul kitaab, te ñu tuddee ko sabul mathani. Kon fatihatul kitaab dikk na ci xadis yenent bi di feddali ak ngëneelam ci mboolem saar yi. Bu dee lixlaaf xadis biñ ci tegtaloo mooy lii, benn waay laajoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, daf ni ko yaa rasulallah ayu suratin fi lqurani acdam, qala qul huwa allahu ahad, qala fa ayu ayatin fi lqurani acdam, qala ayatu lkursi. Benn waay dafa toog ci jotaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu daa di poser question yonent bi, daa di koy laaj ne ko yow yonent bi yàlla bi alquran ban saara ci gën a mag. Mu ne ko saar woowu ñuy wax qul huwa allahu ahad di lixlaas. Mu ne ko kon aaya yi nag ban aaya ci gën a rëy, moo ci gën a mag? Mu ne ko aaya boobu ñuy wax ayatul kursi moo ci gën a mag. Kon nga xam ni bu dee ci saar yi fatiha ak lixlaas ñoo ci gën a mag. Wax na nu ni itam alquran ba mu jeex fatiha ci gën, ndax yàlla dafa jël secret alquran yépp lëmës ko ci fatiha. Waaye mu jëlaat secret bi ci fatiha yépp lëmës ko ci bismillahi rrahmani rrahim. Wax ne ni itam jëlaat na secret bi ci bismillahi rrahmani rrahim yépp lëmës ko ca baawu bismillahi rrahmani rrahim. Waaw, moo tax ñu ne ci baa la lépp amee, ci baa la lépp amee. Lépp lu nit di commencé rek ci tomb la koy commencé, mu di ci baa. Waaw, mu dee architecte bi defar tabax la, la muy njëkk a def climam ba muy teg, la muy njëkk a teg ak tomb lay doon, tomb boobu moo di baa. Kon nga gis ne kon mënul ñàkk mukk nga jàng fatiha te doo ci boole bismillahi rahmani rahim. Kon ñi wax ne fatiha bu ci génnee bismillahi rahmani rahim mu manqué, ñoom foofu leen ko teg, ndax bismillahi rahmani rahim dafa bokk ci fatiha. Kon ñu gis ne kon saar yépp bi ci gën moo di fatihatul kitaab ak qul huwa allahu ahad,
waye ay bi ci gën modi ayatul kursi motax ñu ne bo di xol nak aya alquran yeb su fekente ni yankoy lim da fay nek 6660 ci wax jigna siw waye gis na ni fatihatul kitab mo gëna reey ci alquran ci sari ayatul kursi mo gëna reey ci ayi gis na ni itam seeni ngeenel reyna seeni njariñ reyna seeni secret yemena jagle gi yalla def ci ñoom tedd na te yeme motax itam barke bi ci yalla def itam yemena lol lepp hadith ñewna leral ko motax bo de xolat alquran da nga gis ni ay bubu di ayatul kursi ak ñaari sar yoy di l'ikhlas ak fatiha li ñuy am njariñ amna yeneeni sara ki aya yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran motax bokku na ci sar yoy nga xamanteni bari na ñuy njariñ nu demini ki suratu yasin nu demini ki itam inna fatahna laka fathan mubina di suratul fath ak lu demé ni ki suratul waqi'a ak lu demé ni ki suratul mulk suratul waqi'a moy idha waqa'atil waqi'a suratul mulk moy tabarakalladhi bi yadihi almulk ak suratul naba lu demé ni ki amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim ak suratul duha mudi wadduha wal-layli idha saja ak lu demé ni ki alam nashrah ak suratul qadr ak lam yakun alladhina kafaru ak iza zuzilat al-ard ak suratul kawthar mudi inna a'tainaka al-kawthar ak qul ya ayyuha al-kafirun ak iza jaa an-nasrullahi wal-fath ak mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas ñune ay ñune sar yi sar yu am njariñ la donte sax yele ñu upp njariñ wanti sar yi itam sar yu am njariñ la ak yenen ak yenen ak yenen yo xamanteni ay sar lan nek ci bir alquran bu ci nek rek julit bi war nako geustu xam ko la ci lemus ci ay njariñ mu jariñoko mun itam naka nonu amna ay ayat mudi ay verset yo xamanteni amna nu njariñ lol ci bir alquran julit bi war ko geustu xam ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ay njariñam ci ay ahadith wir bokku na ci lu demeni ki amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi bokku na ci itam ñetti deng aya ci commencement suratul an'am ak ñaari aya ci mujjuk baraa ak genu suratul hashr ak yenen ci ay saraki ayat yo xamanteni yu am njariñ la te lemusu ci bir alquran ñu ni gis ne ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan saxo ayat yi ak sar yi yeb dan ko jang suba ak ngon dan ko jang itam guddii ak beccëk naka nonu itam sahaba yu bari ci sahabaam yi dan nan ko roy ci lolu di jang alquran suba ak ngon guddii ak beccëk naka nonu itam nit ñu bax ñi ñew ci seen gannaaw di boromi xam xam ñom itam nonu lañu ko daan defé wante itam leral nañu naka lañu koy jangé wax nañu joxé nañu ci itam ay lim joxé ci itam ay waxtu ndax lo gis rek dafa am yoon li kulli shay'in tariq yalanti bi moko wax neene lepp lo gis rek amna yoon mu melni kon alquran mak ñi bind nañu ci joxe nañu ci ay yoon joxe ci ay secret yo xamanteni nit ki sa bu joge pour nam jëfëndiko alquran ci yoon wowu la koy jaar joxe nañ ci ay lim joxe ci waxtu dan nañ ci ñaax seeni doom di ci ñaax seeni mbokk di ci ñaax seeni jigeen di ci ñaax seeni dekkendo ci ñuy bari lu ñuy jang alquran surtout sari ñu fi tuddu ak ay yi ñu tuddu ñu leen daan ñaax ci ñuy saxo
jang sar yoy ba taxna itam yalla mom lepp ma am njariñ rawatina itam waxam bi di alquran ci li xew legi ci jamono bi ndax gis ne ni nit ñu bari wayfal nañu alquran gannaawal nañu alquran bayyi nañu jang alquran lutax ndax ñoom dal daylo nañu di jang ay tawassulat yo xamanteni borom xam xam yi ko bind mo xam way la mo xam itam ay ñaan la yo xamanteni dañ ko bind ñoom borom xam xam yoyu talube yi legi bayyi nañ alquran legi ñoom ñu ngi japp ci e tawassulat yoyu mak ñi bind di borom yi xam xam di nitu yalla ñoom doylo nañu jang ñaan yoyu mak ñi bind walis alquran te itam ñaan yoyu nga xamanteni mak ñi bind nako ben qasida lay nek wala mu nek itam ay ñaan yo xamanteni mak ñi ko bind mu di bind yu sel yu nit mëna jariñoo lamuy sel bala nga ko jariñoo yow talube bi na fekk alquran jitu ba nopi na fekk itam ñaan yoyu ngay jang na fekk itam mu teggu ci ndigal nga jël ko ci kaw tarbiya jël ko itam ci suluk bo xamanteni ñolay jox yoon mi jox la ci ndigal wax la fang koy jaar ba mën ca jariñu wante legi gis na ñu bari dañuy sopp nitu yalla bi rek jël ay mindam diko jang te duñ ci am ndigal wala ñu gis ay karamat yo xamanteni mu ngi koy def wala ñuy degg ay waratem seen xol toy ca batax seen ciofel ci nitu yalla bobu dem ba lire mindam ak jang ay tawassulatam ki qasaidam eppal len njariñ lool ñu jang alquran loolu erreur la ndax borom xam xam yi wérante nañu ci waxtaan nañu ci amna benn borom xam xam bu ñuy wax Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala yal nako yalla yeureum dafa wax ni téré yoy nga xamanteni mag ñi bind nañu ko neena téré yu valable la téré la yo xamanteni julit bu ne mën nga ko jariño la ng cey jang yiwu kasalay nek mu ne wante wérante nañu ci am nañu wax ni do mëna jariñu ci téré yoyu do ca mëna faggu la ng ca wara faggu ba mën ca jariñu ga war ludul ne dafa fekk bok nga xam sansu téré ba xam manaya xam la ci nitu yalla ba jublu waye jël ko jang ko nonu rek taxul nga jariñu ci waaw ñu ne amma thawabu ala qira'ati alquran fa huwa hasilun liman fahima wa liman lam yafham

mu mel ni kon qasaid yoy yep nga xamanteni mag ñi def nañu ko amna ndariñ yu reuy yu ci nek waye nak na fekk bobu na fexé ba fondement bi nek alquran ndax ñom yi ñu bindi yep ñu ko tibbé ci bir alquran motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna ni ngeenelu waxu yalla bi di alquran ci mbolem wax yi mo ngi melni ngeenelu yalla ci mbolem lu mu bind ni yalla gëne nit ñi ni yalla gëne minde fi non la waxam gëne lepp lu dul waxam kon nak leg da nga gis ñu nga xamanteni yañuy jang ci walu tawassulat du dara lu dul pour yalla yok sen wërse waaw te itam loolu mën nga ko fekk ci biir alquran wante dal bo jiitalee alquran loo ca teg rek mu rafet yalla wax na ci alquran ne walaqad yassarna alquran lidhikr ñun yalla jàppandal nañu alquran mu di njëriñu kese waaw kon nag ku ko fi bàyyi nga fi njëriñ li gën a rëy moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne man arada an yatakallama maa allah fal yaqra'i alquran ida arada ahadukum an yuhibba rabbahu fal yaqra'i alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne bëgg ngay wax ak yàlla saa su ne nee na del jàng alquran ndax waxtu wi ngay jàng alquran yaa ngi wax ak sa borom mu ne itam képp koo xamante ni bëgg naa bëgg boromam bëgg yàlla ndax bëgg yàlla martaba bu rëy ngi ci nee na del jàng alquran kon nag yéeme na lool nit ki sàggan ci boppam ba xamul dara ci alquran yéeme na lool nga jàng alquran itam bu mën ko te boo tegee sa kaami ci sa biir néeg balaa nga koo jëlati fekk mu pocher loolu itam gàcc la ci jullit moo tax ñu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ci hadith ne law jumi'a thawabu jami'i salawati ma yuqabilu harfa waxidin min alquran mu ne julli juróom yi li ñuy rëy rëy ay may nee na suñu boole woon yoolu julli yooyu bëgg ko yemaleeg bëgg ko péeseeg benn xaraf ci alquran nee na xarafu alquran woowu danu ko ëpp kon jàng alquran jaamu yàlla bu rëy ngi ci moo tax ñu ne laa yakunu lmuridu muridan xatta yajida fi lqurani kulla ma yurid wa yaarifa minhu nuqsan min almadid wastaghna bi kalaami almawla an kalaami alabid moo tax ñu ne murid bi maanaam ki namm yàlla parce que almurid mooy ki namm yàlla ki bëgg yàlla ki nga xam ne bëgg-bëggam lépp mooy yàlla ki nga xamante ni day wut yàlla ñu ne kooku du mën a am yàlla mukk lu dul ne dafa wutee yàlla ci biir alquran mu ne itam du mën a daj yàlla mukk lu dul ba dafa jël waxu yàlla bi teg ko ci mbooleem wax yi waaw boo xoolee sëriñ bu mel ni sëriñ Touba radiallahu taala anhu wax na ko di togg alquran ci ay taalifaatam di wax naan yow téere yàlla bi yaay sama soppe yow téere yàlla bi yaay sama mersin ci bu ma feebare yow téere yàlla bi yaay sama mersin ci bu ma feebare kon nga xam ne kooku mbëggeelam ci alquran jéggi na dayo fi mu teg alquran tegu fa sax waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li hadith di for for fa ko sëñ Touba teg tegu fa alquran fa mu teg alquran tegu fa hadith kon nga xam ne ñoom mag ñi suñu demee ba tuufu ca martaba ya gën a rëy dafa fekk itam ñu xam yàlla xam fa ñu koy jaar kon ñu ne nit ki référence bu mënti jël nee na na nga ko jëlee ci biir alquran ndax mooy téere bi nga xamante ni mooy balluwaayu jullit ñi ci seeni atte waaw mooy manbaa bi waaw kon nag comme alquran mooy manbaa bi ci say atte ak say référence yépp na nekk alquran nga bañ koo jéggaane ji feneen léeg-léeg day am nga gis fi ay nit ñoo xamante ni
ñu référé wu ci ben philosophe mo leen digëlal ñu référé wu ci alquran lool nak wax deug yalla jaadul rafetul te itam du teggin mu melni kon suñu waxé ci alquran wax itam ne luñu wara jang la dana ñu wax itam ne lay tax nga mëna jëriño alquran itam modi yene bu sel waaw yene bu sel ñene itam amna ci ay jaamu yalla yo xamanteni amul benn wasila nax directement la yak sa borom kon nak lañ ci bëgg modi nga dawal ci yene bu sel jaamu yalla yoyu moy lu demé ni ki julli lu demé ni ki azaka lu demé ni ki aji makka lu demé ni ki jang alquran lu demé ni ki wor lu demé ni ki sabbal sa borom lu demé ni ki tam wax batu la ilaha illallah nenen li fi bëgg nen fi nga dawal fi yene bu sel bo xamanteni la tax nga koy def du ngistal du dara ludul sa digënté ak sa borom jeli nin ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه نينا يننتبي صلى الله عليه وسلم وخنني جف يب مغي أجوتييني مني نتكون نك إتم la nga yene rek mom la lay yalla di fay mune kon kep ko xamanteni fay yene dafa nek ci yalla ak yonentibi neena ba tax nga gaday andak yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena sa gaday gogu neena yalla dana ko nangu te dana la ko fay kep ko xamne nak bi yonentibi sallallahu alaihi wasallam di gaday nga andak mom ngir wuti aduna wala nga an gaday andak mom ngir gis nga as ndaw so xamanteni beug nga ko te gaday na nga beug ko tak tax nga gaday neena itam la nga yene rek ngay am yalla meuna la jox ndaw si meuna la jox itam aduna waye bo deye do am dara do fekk dara ci sa bammel ki nak mu ngi waccion ci gaday ga ba amé ñu jog di gaday ngir yalla kesse kesse am ñeneen ñu jog di gaday ngir lenen yonent bi wan len ne len jëf yépp mu ngi aju ci yene kon liñu bëgg ci ki jang alquran ak ki déglu ndax jang alquran yiwangi ci ak jaamu yalla la déglu ba itam ak jaamu yalla la waaw déglu ba itam ak jaamu yalla la motax yalla wax ci alquran ni suñu dé jang alquran na ngeen déglu waaw na ngeen déglu ndax bo déglu rek am bakkar kon nak na nga déglu te dawul sa yene ne da nga fas yene jaamu yalla ci déglu ga kon bëgg nañu ci dal yene bu sel ci jang ba ak deglu ga motax jeleneen ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu waxne yantib sallallahu alayhi wasallam waxna ne yabtaghuna yawm alqiyama ala qadri niyyatihim wa alam anna kull amalin fa innahu yahtaju ila arba'ati ashya'a ila al-ilm bihi qabla shuru'ihi wa illa kana ma yufsiduhu akthar mimma yuslihu وإلى النية عند شروعه وإلا فلا يؤجر لقوله صلى الله عليه وسلم لا أجر لمن لا نية له وإلى البر بعد شروعه فيه وإلا فيكون تقصيره أكثر من توقيره وإلى الإخلاص عند تسليمه إلى الله وإلا فيرد عمله عليه ولا يقبل منه أبي هريرة رضي الله عنه نينا قل لك يوم الخيام neene nit ñi kenn ku ci nek neena da nga dem di fayé ku ji sa jëf comme ni nit ñi bu wërdé nañuy démé di fayé ku ji neena wante kenn ku ci nek kemt la yu la nga yéene woon ci sa jëf mom ngay fayé ko mune kon na ngeen xamné jëf ju nek soxla neen ci ñent jëf bu ne rek soxla neen ci ñent soxla nañu jëf ji balam ko jëf na fekk xam xam jitu ko ndax bu ko xam xam jitul neena lamuy yak muy upp lamuy defal waaw motax borom lakhdari wax ne daganul ci ben mukallaf muy jëf ben jëf loolu ba dafa xam atta yalla ba nopi ci jëf ci bo nopi itam ginaaw xam xam yene bu sel
mune ndax bu ci yene bu sel lalul laluwul mune duñ la ca fay ndax yonenti mo wax ne la ajra liman la niyyata la duñu fay kep ko xamanteni se yene selul moy ñaarel bi ñettel ba itam bëgg nañu nga def ko ci ñek waaw def ko ci ñek def ko ci yar def ko ci denga mune ndax bu fekenteni defuloko ci ñek ak yar neena mën nga bañe warmal la ngay def moy legui li ngay gis nit ñi diko def so day jang alquran te warmal loko waaw dang koy jang bu xawa yeme dañuy wax naan di jang alquran melni koy lak koy lek la ko chaxam koku itam baxul bon benen bi ci def itam gis ne nit budey julli ñaka warmal julli ga dana tax itam ngay julli di wokatu wala ngay julli di gestu leg leg sax nga gis ci ñuy re nafaqi dan dañ ko dan def ci jamono yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waaw muñu sappé sappé yu jekk yaronte bi jitu kabbar dañ leen di gis ñom ñi wokanti ci seen biir di pisante leg leg sax nga gis ci kuru ko ba paré di war mbé ci biir julli gi pour wané ne limuy def safuko waaw kon bu ci albirru amul kon da ngay gattagnu ci mbir ma ba danaka sax respect bang ko wara jox do ko ko jox soxla nen ci itam ak selal waaw mune ndax li ngay defal yalla bu selul neena malaakai dañ koy jelat lem ko ba mu jek ñu delolako waaw kon nak julli kon nak li bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci njek gannaaw ñeek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax

kon nak julli kon nak li bepp mbir bu nit di def soxla nen ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci njek gannaaw njek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax kon ñu bëgg ci alquran yoyu bëgg nañ ci yene bu sel bëgg nañu itam ki jang alquran mu xam attaya waaw ndax rafet na ci bëgg neen itam nga def ko ci tajwid ndax waratilil qur'ana tartila waaw yantu sallallahu alayhi wasallam wax ni itam ne zayyinul qur'ana bi aswatikum waaw ngeen day jang alquran na ngeen ko neexal waaw kon nu sax baat gëna neexé ci jang alquran rek ah tabarakallahu tiyabu bëgg na yok ndax yantu sallallahu alayhi wasallam mo diglé motax كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأوا سورة من القرآن يعني صحابة ينتبي صلى الله عليه وسلم صحابة يتدية بني مسانا داجة برب سان أوتان كن ينك فدي جو ولا ني وح وحو أدنا ولا ينك فدي كي وح وحي تشاخان وحي مبورنت لن يدف مودي أبي دبا def seeni discussion waxtan ci walu sharia lu koy yob waxtan ci yenn turu yalla yi waxtan ci ay masail fiqhiyya lolu ci lañuy waxtan wala bok ñu digal kenn ne ko diw yow kat sa baat neexna ni ngay jange alquran neexna kon jangal ñu alquran ñu deglu su ko defé ñom ñepp ñu tok kenn ku ci nekk yor ñappalu sel tok waji di jang alquran ñuy deglu su ko defé jotaay be yépp day nekk yiw nek itam ak jaamu yalla motax jeleneen ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu annahum kanu fi safar ay hina raj'u min ghazwati khaybar manam nit ñi borom xam xam yi dañu wax ni jang bi nit ki di jang alquran wala bepp ñaan boy def ndax wax ko ci kaw wala wax ko ci souf ban mo ci gën waram xam xam yi wélante nañu ci waye ñu bari wax neen ne wax bi ci souf mo ñu gënal ndax wax bi ci kaw dañ ci ragal ak ngissal waaw ndax yalla ci bopam ma wax ne ud'u rabbakum tadarruan wa khufya kon yalla wax nak ni ñaan leen ma ci toroxlu te ñaan nga itam ngeen def ko ci nub def ko ci ndank kon dañuy gis ne kon ñaanu fouf mo upp njariñ waye wax neen li tax yalla wax ko pour rek jëf je meuna muccu ci ngistal ndax bo lay jang alquran sa baat neex lol bu yagge legi ngistal meun na ci adub waaw ndax leg leg nga deg ku taxaw fele ne la waye ya neex baat waye yow gaay yalla ndax jang alquran waye ci nit comme dafa gaawa gis bopam su ko defé fofu ak ngistal meun na ci adug waaw lolo tax ñu wax ko wante itam jang alquran ci kaw tiyabu gu reey ngi ci yoy yeb inshallah dinañ ci dik motax jeli nañ ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu mune dañu tukki won neena ndax dañu jige won ci khare khaybar neena nit ñi ñew ba ci ben khur neena ñom ñepp ñu nekk ci xur wonak di yëkëti seen baat ñom julit ñi di wax Allahu akbar diko wax ci kaw neena yonnentibi sallallahu alayhi wasallam da di ñew ba ci ñom ne len soofel len seen baat dal len te tay xana xamulen ne fa innakum la tad'una asam wala gha'iban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum yantibi sallallahu alayhi wasallam ne len tay len xana xamulen ne ki ngeen di wo taxul xana xamulen ne ki ngeen di wo sori wulen fadduul mu ngi fi yene ngi wo ku len jege ku len di deg te ki ngeen di wo mu ngi and ak yeen sa suné kon nak soufel len sen baat loolu itam dafa bok ci hadith yi woné ni e ñaan diko wax ndank itam baxna murshid la manam serigne bi nga xamanteni da fay tarbiya ay talubem
bëgg nañu talibé yi nga xamanté ni ñu ngay soogu dugg ci daara ja di def seen tarbiya néna mu leen di digal ñuy yëkëti seen baat ndax loolu dana am leneen lu muy def ci talibé bi dana def ci noppi itam mu mëna téewlu lamuy wax man ko téewlu ci xolam yëkëti bobu mu koy yëkëti ci kaw wax na ni itam adh-dhikru bi raf'i as-sawti ja'izun bal mustahabbun idha lam yakun عن رياء ليغتنم الناس إظهار الدين ووصول بركة الذكر إلى السامعين في الدور والبيوت أو الحوانيت وليوافق القائل من يسمع صوته ويشهد له يوم القيامة كل رطب ويابس يسمع صوته ومن ذكر ولا جنغ القرآن ليكتي سبات نين اللولو دغن لا neni itam luñu soppu la manam di jangal qur'an wala ngay zikkar mo xam tur yalla bu mën ci doon diko wax ci kaw nenen lolu itam dagan na soppu nañu ko itam wa bu fekente ni ngistal mën na ci am mucc wa lutax muni itam nax lolu dana mëna feñal diine ñu xamne kat barab bi barabu jaamu kayu yalla la nax nit ñang fi jaamu yalla ci sababu yëkëti biñ fi yëkëti baat yi lolu itam dana waral barke ci zikkar ba ci ñinga xamanteni ñu ngay deg ndax waxtu woo nga xamanteni kaddu yalla ya ngay dugg ci seen nopp waxtu woo seenu deg guñu barkel la waaw ki romb ci barab fekk itam ñu ngi fay tuddu yalla baat yu sel yoy di joge ci gemi yu sel yoy di tabbi ci sa nopp donte da ngay romb neneen jamono bobu sa nopp ngi am barke bo xamanteni tuddu gogu ñuy tuddu yalla diko yëkëti mo la ko may wa motax kon ñu ne bëgg na ñu ngeen di yëkëti seeni baat ci zikkar yi jang alquran yi pour ñi nekk ci biir kër yi ak ñi nekk ci biir neek yi ak yi nekk ci biir cantine yi ci marché yi mëna dégg baat yoyu pour seen nopp mën ca amalé barké ñu ne itam bokku na ci ndariñ ya ci yëkëti gi nga xamanteni nit ki dana ko yëkëti baatam neena dana tax itam kep ko xamanteni degg na sa baat yow mi doon yëkëti turu yalla bobu yow wala yow mi doon jang alquran joji diko yëkëti mune ëlëk yowmal khiyam ñooñu dañuy nekk sédé ci yow ne yalla ñun ka déggon nañu bi sangam diiw di jang sa alquran ñun dégg nañu ko ak suñu nopp yenente bi neena yamul fofu ndax lepp lu toy mo xam ndox la lepp lu woow mo xam jamaadat la mo xam montagne la wala muy suuf wala muy bant wala muy weñ lepp lu degg baat bobu ëlëk yamal xiyam dana taxaw sédé la ci sa kanam borom ni déggon na la ngay tuddu yalla di jang alquran waaw waye nak lenn ci sëriñ yi ñoom tan nañu préféré nañu ngay jang alquran wala ngay zikkar wala ngay bunci ci turu yalla yi nga koy jang nga soufel sa baat neena ndax lolu mo gëna sori ak ngistal waaw ñu ne wante nak ngistal kum ci xol lay aju ak ci yene mu ne yow fexel kon ba selal sa xol selal sa itam sa yene ci walu ngistal su fekente ni sa xol sel na ci ngistal ak neggatal ak yépp bu fekke sel na ci yow nak kon ya xam bu la neexé yëkëti sa baat bu la nexé waccé yow dal valable nga kon ci jangé alcorane wala ci zikkar nu la nexé motax ñu né fa in kanat niyyatuhu safiya fa raf'u sawtihi bil qira'ati wa dhikr awla wa lima dhakarnahu amna sax ñu wax né bu fekkenti ni sa yene sel na ci ngistal mu ne nga yëkëti sa baat mu ñu gënal ndax ñeneen ñi mën ca amé ak ndariñ né képp ko xamanteni nak ragal nga ci ak ngistal nak nga ba mo gën amna itam ño xamanteni wérante nañu ci walu liñu tuddé az-zikrul qalbi manam zikkar bi nga xamanteni nit ki daf koy def ci xolam waaw salamiñ du wax dara xam nga nit sax mën na yellu ci lamiñam waaw wante bi nak mom da ngay zikkar rek ci sa xol waaw liñu tuddé az-zikrul qalbi xol bi rek moy zikkar waye lamiñu waxul dara waaw xana kon dafa melni est ce su xalat rek waaw lolu nit ñi wérante nañ ci waaw ñu ne zikrul qalbi nak yoonu lamiñ nekku ci waxu xol la rek ñu ne waaw ndax zikkar boobu
e malaaka yi dana bokku ci ñuy bind ndax du nekk lu malaaka di bind waaw wante borom xam xam yi neneen aha kay waaw malaaka yi dana ñu ko bind ñu ne du malaaka li ngay wax rek lay xam waaw li ngay xalaat sax mënu ñu ko xam su fekkente ne la ngay xalaat di ko yéene waaw ndax niyyatul mu'min ablaghu min amalihi waaw yéene jullit bi moo gën a mat sax jëfam ci te mbaaxug yàlla ak gën a ci la ngay yéene boo ne yéene naa kat wax dëgg yàlla man de fan yee paase amoon naa fi 100 million waaye 100 million yooyu daal rëcc na ma ndax dépensé naa lépp ba mu jeex su ma ko yàlla joxaatoon de danaa ci tabax juma wala danaa dem ci daara ji dimbali fa taalibe ya fa nekk ah yàlla dogal itam nga dund ba dee amuloo 100 million yooyu yàlla jox na la yoolu yéene ba nga am rek yàlla jox na la ko kon niyyatul mu'min ablaghu min amalihi ñu ne waaw yéene boobu nga xamante ni nit ki dana ko am muy ay xalaat yoo xamante ni léeg-léeg da nga koy xalaat ci sa xol yàlla dana koy xamloo malaaka yi kon nag bu fekkente ne da ngay tudd yàlla ci sa xol waaw mu ànd ak yéene bu sell nee na ni cuuraay di xeeñee nit ni parfum di xeeñee nit waaw buteelu parfum boo jël tuur ko ci néeg bi di ko xel li ñëpp di dégg na muy tuuroo ci suuf ak bi nga xamante ni da nga koy jël teg ko ci suuf ndànk muy tuuru te kenn yëgu ko lay wan nit ñi ne parfum ngi ci néeg bi mooy xet gi kon itam lay wan malaaka yi ne kii ngi tudd yàlla mooy xet gay génne ci xolam di dem ci bakkanu malaaka yi mooy yëg mooy wan malaaka yi ne diw mii de mu ngi tudd yàlla ci xolam su ko defee itam ñu koy bind kon dara du leen rëcc ñu ne tudd yàlla ci sa xol baax na waaw ñu ne wante nag tudd yàlla ci sa xol ak sa làmmiñ nag mu ëpp njariñ su ko defee xol ba am ca tiyaaba làmmiñ way itam am ca tiyaaba mu mel ni kon am na benn sëriñ bu mag moom la ñuy tuddee Sayyidu Taifa mu di al imam al junaydi al baghdadi qaddasallahu sirrahu borom xam-xam bii di al imam al junaydi yàlla ko yàlla yërëm dafa def benn discours bu am solo di waar nit ñi mu mel ni dafa dajeeg ay nitu yàlla yu tedd mooy wax ak ñoom ne leen yéen nitu yàlla yi yéen de yàlla tax nit ñi xam leen yàlla itam moo tax nit ñi di leen teral wante maa ngi leen di yëgal ni danaa leen laaj benn laaj yéen su ngeen demee ba wéet ci seen biiri nekk naka ngeen di nekkeek yàlla ndax da ngeen di génn ci biti rek soo ga nekk ak yàlla wala ci seen biir néeg yi ni ngeen nekkeek yàlla ci biti noonu ngeen di nekkeek yàlla ci seen biiri néeg waaw mu ne leen su fekkente ni wéet ngeen ci seen biiri néeg da ngeen xam fi yàlla fi ngeen toll yàlla ak fi leen yàlla toll mu ne loolu nag da ngeen ko xam ci seen mboolee mi coppandiku ak ci seen mboolee mi jëf da ngeen ko xam ci seen lekk da ngeen ko xam ci seen naan da ngeen ko xam ci seen nelaw da ngeen ko xam ci tëdd bi ngeen di tëdd ak seen soxna da ngeen ko xam ci jote bi ngeen di jote ak seen soxna da ngeen ko xam ci seeni wax da ngeen ko xam ci seen mboolee mi yëngatu da ngeen ko xam itam ci seen mboolee mi dal mu ne leen ndax maa ngi leen di yëgal ni jëf yëpp mu ngi aju ci yéene te maa ngi leen di yëgal ni bépp jëf bu nit di jëf ci àdduna mën naa nekk ak jaamu yàlla mu ne ndax bu fekkente ni lekk gi ngay lekk da nga cee yéene ne man kat lekk bii may lekk maa ngi lekk maa ngi añ wala maa ngi reer wala maa ngi ndékki pour préparer samay jaamu yàlla maa ngi añ pour mën a julli tisbaar ndax kat fu ne nii damaa faible te bëgg naa def nag naafila yu am solo kon nag leen ma indil añ bi gaaw ma añ pour mën a am kattan gu ma naafila wala kat indil leen ma reer bi parce que guddi gi tey dama bëgg naafila ci guddi gi ay rakkaa yu am solo kon nag léegi indil leen ma reer bi pour ma mën a am kattan gu ma naafila bu baax ñu ne kon lekk googu ak jaamu yàlla lanu koy jàppe ñu ne bu fekkee itam naan gi la noonu su fekkente ni itam nelaw gi la su fekkee da nga ne naa nelaw pour mën a wàccee sama coono
mëna récupérer bu baax bu buma joggé itam mëna gëna jang alcorane suma joggé itam gëna mëna julli pour gëna mëna jaamu sama borom ñu né itam bu féké loolu itam nelaw yoyu da fay nekk ak jaamu yalla mbokk yi dafa melni kat ñu ngi may jundju ne ma waxtu wi jeexna xana kon inshallah fasiyene nañu ci aljuma yi di ñew ñu continuer ko indi itam saar yi ñu fi jundju seeni ngeenel yi ci nekk yépp inshallah comme waxon nañ len fatihatul kitab waxon nañ len basmala waxon nañ len ayatul kursi inshallah aljuma ji di ñew dañ len indi itam ngeenelu l'ikhlas gën len ko tassal inshallah ci katanu yalla ak mbaxam kon waxtan wi du meuna ag tay dañ koy yamale fofu ba aljuma ji di ñew ñu agale ko sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit pabje xana ñu nuyu rek mbokk yi nga xamanteni bindu nañu émission bi te diko rafetlu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جناو بنيو سنتي الله جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أينيم أكي صحابم dëllu si neen fas yéene waxtaan ak yéen ci comportement jullit bu jigéen, aji gëm ju jigéen comportement ci l'islam. Ci leen fas yéene waxtaan tey ci kattanu yàlla ak mbaaxam. Bu ñu demee ci alquran, danañu gis ne am na ay ndigal yu yàlla joxe ci ay comportement yu rafet yoo xamante ni jullit bu jigéen bi war na koo melawoo. Yàlla wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko: wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يلا مجي وخ أكوي جنيو جيجيني مدي جلتني جيجيني mu ne yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal jullit ñu gëm ñi ne leen na ñuy damm seeni bët, na ñuy góorgóorlu ci sàmm seeni pëy, bu ñu feeñal itam seeni taar lu dul la ca war a feeñ, te moo di kanam ga ak ñaari cenq ya, ndax jigéen léppam awra la ba mu des kanam ga ak ñaari tenqam. Mu mel ni kon jigéen ñi war nañu góorgóorlu ci comportement bi nga xamante ni yàlla digle na pour jigéen ñi melawoo ko, te moo di lu ñu mën a góorgóorlu ci nëbbu seeni awra ñu def ko, ndax dana tax ñu gën a jubóog seeni borom. Yàlla nee na la ca war a feeñ nag moo di kanam ga ak ñaari tenq ya. mu ne waliyadribna bixumurihinna ala juyubihinna, nanu wàccee nag seen muuraay ya ba mu toll ci seen dënn ya. Xam nga bu njëkk ba ci jahiliya bi l'islam ñëwagul, jigéen ñi robb yiñ daan ñawlu gannaaw ga daan na tëju ba ca kaw, waaye dënn ba nag daf daan ubbeeku. Moo tax nag yàlla bëgg a wane comportement jullit bu jigéen ci l'islam, mu wax ko nag ne ko bokkuloo nag ak ki nga xamante ni di jullit te gëmul, bokkuleen sax ci colin. Comme ñoom dañuy xàppati seen dënni robbi ya ba seen dënn ya di feeñ, yow sa dënn warul feeñ. Kon boo soloo ba pare na nga jël muuraay teg ko ca kaw, moo di na nga jël kaala teg ko ca kaw, te kaala ga itam na nga ko wàccee ba li xàppati ko woon ci dënn bi kaala gi mën koo muuraale. waliyadribna bixumurihinna ala juyubihinna, ala juyubihinna doo ko firee ci seen poche ya. Waaw,
xam nga barab bobu nga xamanteni moy feñ ci jigen ñaare daf daan am poche waaw mu natale ko nak ne fayay tolo poche te moy deun ba rek bu doon fi ci Senegal la nak dañu nan xappati yi nga xamanteni mom la jigen ñi di ñawlu nga xamanteni yaram wi yeb deun bi yeb day feñ bat bi sax day feñ su ko defé nak su fekke solo nga ba pare nga jël nak kala tek ci wacce kala gi nak ba mu murale sa deun lolou don feñ lolou yalla ko wax mune wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha buñu feñal nak sen awra ludul la ci wara feñ nak modi kanam ga rek ak ñaari tenk ya te modi ñaari loxey te itam bo de xol jigen ji amna ñu dagan ci mom pour ñu gis awram ñu alquran tuduna len denen ci aksi jigen amna ñu ko wara xol amna ñu ko warta xol waye nak bo gisee alquran sir ci dafa fekk ni jigen dafa nek fitna bu dalé rek société dal su dalul nak société nek ci fitna motax nak ak dalam la alquran di lewatol motax nak mu bëgg ko ñëkke ci njabotam ñu yéré comportement yu bax mune nak jigen dal waru ta feñal ciirem ludul ci jëkërem sa jëkër nak mom man nga feñal sey ciir ci mom amna droit gis sa awra motax mune wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna ludul seen jëkër ya aw abaa'ihinna wala seen baye ñom jigen ñi jigen gi nek sa baye señna gis sa awra señna gis sa bop nga bañu muru waaw señna gis sa deun señna gis sa yel yépp señna ko gis ba awra yu biire ya yépp war nako gis bu ko gisé bakkar du ko ci top sa jëkër señna ko gis sa baye señna ko gis aw abaa'i bu'ulatihinna wala sa seen baye jëkër ya waaw sa jëkër itam bayam amna droit gis sa awra yow ku jigen ki manam sa goro aw abnaa'ihinna wala sa doomi jëkër itam boko jurul amna droit gis sa awra aw abnaa'i bu'ulatihinna wala wa sen doomi yeen jigen ni waaw sa doom ji nga jur ci kër gi amna droit gis sa awra waaw sa jëkër itam doom ji mu am donte fenen la ko amé aram na la amna droit gis sa awra aw ikhwanihinna say frère itam mo xam sa mag bu goor la wala sa rak bu goor amna droit gis sa awra koku l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani ikhwanihinna wala itam sa doomu mag bu goor wala sa doomu rak bu goor mom itam amna droit gis sa awra lolou bu ko gisee l'islam du ko ci bindal ben bakkar aw bani akhawatihinna wala say doomi sœur sa rak ju jigen wala sa mag ju jigen mo xam bay ngeen bok wala da ngeen bok nday ak bay bu amé dom jassagn na gis sa awra aw nisaa'ihinna wala jigen ni ci bopam ni ci julit amna ñu droit gisante seen awra manam jigen ni kesse ci biiri nek man nañu gisante seen awra buñu toge man nañu bañu muru waaw bu boba ñom jigen ni kesse amna ñu droit gisante aw ma malakat aymanuhunna wala jam bi nga xamanteni jam la ci biir kër gi yow ko jigen ki nga mom ko man na gis sa awra awi tabi'ina ghayri uli al-irbati wala way topi ñi nga xamanteni moy ñi ñuy tuddé ñu xawu foñi ñi nga xamanteni dañu dem ba mbirum aduna dañ ci neewal lu bari dem ba neewal ci mbirum jigen waaw moy ñoñu nga xamanteni dañuy melni ñu xawu fo ñoñu itam nga xamanteni dem na ba seen aajo djublu wuñ ko ci jigen ludul ñu ngi xalaat yeneeni problème yu bokut ak problème jigen nak aduna ju neex ñoñu mën nañu gis seen awra wala xalé bi nga xamanteni wala xalé parce que awi tafli alladhina lam yadhharu ala awratin nisa parce que at-tifl dana ñew yor maana mufrad wala jam'a waaw mën na ñew nga djublu ci kenn nit koy waxal mën nga ci djublu mbolo mu melni
bu fekke dañ ci djublu mbolo comme fi ismu jins bi la lola tax awit tiflil ladina lam yadhharu ala awrati nisa wala khale yi nga xamanteni jotu guñu yorndu awre jigen waaw khale yi nga xamanteni xamé guñu lan moy awra waaw khale yoy yi nga xamanteni xamuñu lan moy awra ndax musa guñu fende guñu yewo guñu xamaguñ ci aduna dara ñoñu itam ñu gis sa awra koku dara neeku ci mu melni itam alquran wala l'islam dafa mësa fiir fiir ni ci jigen lool fiiray gu nga xamanteni taxna dafa bëgg rek jigen dal te itam bo xolé jigeno jahiliya yi bu ñëk ba lañu daan def modi dañ daan sollam yu reuy yu ñuy tuddé xalxal bu ñuy dox nak dañuy fëggat le lam yi lolu daan na tax bu ñu rombé penc mu ay goor nek suñu lam yi yëngo ñoom dañuy xamné jigen romb na su ko défé xel yépp dal di daw dem ci jigen joju romb bu doy fi nak ci Sénégal modi fer yi nga xamanteni dañu ko faral di tak mo remplacer xal xal yoy yi nga xamanteni mom la arab yi dan tak jigen arab yi dan tak ci sen tanki yeen geetu bobu nak dafa aram alquran daf ko tere daf ne wala yadribna bi arjulihin li yu'lama ma yukhfina min zinatihin mune itam buñu di yeengal sen lam yoy yi nga xamanteni ñu ko tak ci sen tank ya pour ñu mëna xamlé la nga xamanteni neubuna ci seeni awray biir waaw su ko défé nak yëngëtu bobu dana tax xelu goor ñi xoot jëm ci ñi xalaat ci ku jigen ki xalaat yu xoot loolu dañ koy bañ mu melni kon jigen ji dal dañu bëgg mu nekk ku yiw am comportement bu yiw ci biir kërëm ak ci biti mu ne tout yalla daf ko beug ndax

xolu tuub, yàlla dana ca dëkk mbégaay gu jéggi dayo. Ndax nit ki bu fekkee Iblis xëcc na ko, ba xëcc ko ci boppam, mu ànd ak moom, mu dem ba xelam dellu si, mu dawaat, xam ne Iblis du ànd, du nit ku baax, mu dawaat wuti yàlla. Daw googu muy daw di wut si yàlla, dégloo na ci yàlla mbégte goo xamante ni su ko xamoon dana xam ne jaam bi tuub rek ko war, ndax tuub dafay dégloo yàlla. Moo tax yàlla ne wa tuubuu ila allahi jamiican ayuha almuminuun laallakum tuflixuun, mu ne na ngeen tuub yéen, na ngeen tuub jëm ci yàlla. Jamiican mbir mu ngeen di nekk mbooloo, tuub jëm ci yàlla. Ayuha almuminuuna, yéen way gëm ñi. Laallakum, mën na am tuflixuuna, da ngeen texe ci tuub googu, ngeen tuub jëm ci seen borom, summeeku ci lépp loo xamante ni yàlla bëgg ko. Mu mel ni yahuutu madina ya dañu nekkoon ay kàccoor, nekk itam ñu bon, nekk ay wëy, daan naqaral yonent bi, di naqaral itam lislaam bi ci fiiraange gi nga xamante ni fiire na ko jigéen te jubluwu ci ludul jigéen sell. Lu yonent bi def rek wala lu alquran indi ci luy sellal jigéen, ñoom fexe nanu lu koy tilimal. Mu mel ni nag kon jullit bu jigéen bi na xam ne yàlla mooy kilifaam bi ko sopp, bëgg koo jox valeuram, na daw wuti ko, na xam ne itam cheytaane moo di noonam di ko bañ, bëgg koo xañ valeuram, mu daw ko. Moo tax nag pour jàmm mën a am, yàlla ne wa ankixul ayaama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. يلا نينا وأنكحوا نغن سيلو الأيام ني ليبرني تي جيغيني اك غورني كو تي ليبر رك با اماتولو با امولو اماغولو ولا اماتولو نينا نيو فخي نك باغا ام تي سي e ndax sëy boobu ci la diine di ñonge. Te dañu wax ne sàmm benn góor ci kër, sàmm benn góor ci kër wala sàmm benn jigéen ci kër moo gën a jafe nga dajale junniy nag di leen sàmm ci àll. Waaw, ndax góor gu liibar ci kër amul jabar, wala jigéen ju liibar ci kër amul ci kër sàmm ko, moo gën a difficile nga dajale junni nag di leen sàmm. Mu ne kon nag ku ci liibar amuloo jabar wala amuloo jëkkër ci jigéen ñi, nañu leen sëyloo nag. Wasaalixiina, ñi ci yiw itam bëgg ay soxna, nañu leen sëyloo. Waaw, ñi ci yiw te bëgg rawale seen diine, ñëw ne bëgg nanu soxna, nañ leen ko may soxna. Parce que itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne nit ki bu ñëwee ngeen rafet lu jikkoom ak diineem, na ngeen ko may soxna nag te bàyyee ko yàlla. Ñu ne lislaam mosul nangu taxawaalu bu ëpp, ndax loolu bëgg ko te itam wóoluwu ko. Te bu sañun itam société islamique bi benn société du ko gën a sell, du ko gën a rafet jikko. Moo tax yàlla ne kon maye leen xale yi ñi ci mat a sëy, bu dee jigéen nañ leen maye, bu dee ay góor itam nañu leen wutal ay soxna, ndax loolu moo gën a wóor. Ñu bañ ci itam di ci xool yenn intérêt yi. Waaw, ndax yàlla nee na in yakunu fuqaraa yughnihim allahu min fadlih. Li ñuy bañ moo di nga ne ah, sama doom ji kat kii ñu ko bëgg a may wóoluwuma ko, ndax daal dafa yorul dara. Waaw, ndax loxoom jotul gannaawam. Sama doom ji ci ñu ko bëgg a may daal, xam naa ne du mën a yor sama doom ji ndax loxoom jotul gannaawam. Loolu lislaam daf ko bañ, daf ko tere, daf ko dàq. Li ñu bëgg moo di ñu xam ne wërsëg ci loxo yàlla lay jóge. Moo tax yàlla ne in yakunu fuqaraa yughnihim allahu min fadlih. Su fekkente ni ñi leen maye dañoo ñàkk ba amuñu dara, yàlla nee na

leena jox nak ci sama wërseuk wi waaw man na leena jox nak ci sama wërseuk ndax amna ay magasin yu fess del te soxlawumako dayuumako dara luddul yeen jam yi rek yeena tax mu wut ko kon nak maye len su gene maye nak dandu baye mak ñi gene maye may xam famay jaar ak ñom kon yalla waccu nak ñun bam ñu leralale yoon yi yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli tekat nanu xamne wallahu yalla wasi'un ajiyatu la xajuna ñepp yalla ñepp la xajol waaw buñu xatal wërseuk wi waaw yalla ñepp la xajol alimun aji xam la ku ne lamu yayo waaw yalla moy seddel wërseuk yi nit ku nekk yalla dana la jox la nga yoyoo ci wërseuk te itam xajona ñepp mu melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ni istanzilu rizqa bizwaj manam na ngeen sakko wacce seen wërseuk ci sababu ngeen sey budé jigen ñi leen wuti jëkkeur ndax lool dana yok seen wërseuk su dé goor ñi leen wuti soxna ndax lool dana yok seen wërseuk wante itam yaakar ne so wuté soxna ñak lool itam baaxul wala ki bu la takké dula mëna yor yalla yor ñepp mu melni kon yalla dal reddel nañu yoon wi wax ñu fuñu wara mëna jaar té modi ñu mayé té baye ak yalla ndax mom mo bind mom itam moy wërsegal mu melni ñi nga xamanteni yalla denku len ay soxna ñoo itam amna lu len yalla sante ñi nga xamanteni yalla denku len ay soxna ndax mënu guñu ko yor ñoo itam amna lu len yalla sante mu wax ne wal yasta'fiz alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli yalla neena yeen ñi nga xamanteni nak amagulen doley sey na ngeen doylu nak te and ak seen sago yeen ñi nga xamanteni amulen doley sey na ngeen doylu te and ak seen sago ñu laaj yonenti bi nak ki amagul te mata sey te meñagul yor soxna ini koku nu muy def nak ba meuna fegu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxni من استطاع يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج منين خلي غوري كيب كو خامتيني يالا ماينكو مو ام كاتنو سي نا تاك سخنا ناخ لول موي فك الاسلامم موي تاخ دينم نيون منين كيب كو خامتيني نا امولو دولي تاك سخنا ناخ ورسك و نيكو فا té itam boko takké mën na la andil fitna wala itam situation yi nga tollu mayula nga tak soxna su boba yenen tibi néna nga saxo wor néna ndax liñuy tuddé ash-shahwa ci nit mu di plaisir koor daf koy dam ba dotul amati katan motax kon yenen tibi sallallahu alaihi wasallam digel na jeune yi nga xamanteni ñu tollu ci tak soxna té itam seen situation mayu len ko ñoñu itam buñu bëggé mucc nañu faral di wor su ko défé nak sayyi dal nañ ci yaatal yalla buñ ko ci yaatalé dana dik ak xéewalam ndax bari na ko xamanteni yaakar nañu ko ngir wërsegam may ko soxna mu dé bayyi fa njabot ka yow mako mayon soxna nga delu yor njabot ga yorat soxna sa te li mom yobulen ko ci bamé resoul nit itam da nga ko baña yakar ci ñak wërsegam wala wërsegam wu neew bakoy xeb yalla dogal ci katanam ka nga don bañ ñu may ko ko yalla dogal ñu may ko ko du yag yalla ubbil ko wërsegu wu yaatu ba nga dem ba am ci gatché lolou itam day am su ko defé nak ñu xamné yalla ci bopam moy womalal ku ko neex mom itam moy xagn ka ko neex mu melni
ci jamono jahiliya ba l'islam ñewagul arab yi dañ dan def suñu amé jam dañuy jël jam ba di am luñ koy imposer té modi fexé ba muy jaay bopam ñu défar lu melni ay bar ak hôtel yobbu ci xalé yoyu ñu nek ay xalé yu jigen yu rafet ñu leen di jaay bu jigé bu touriste ñëwé wala itam chaxan kat bu ñëwé joxé xaaliss jëfëndiko ba mu neex ko mu dem lool nak la l'islam bëgguna dindi motax itam alquran waxna ci waxne wala tukrihu fatayatikum ala albigha in aradna tahassunan litabtagu arada alhayati ad-dunya

mu mel ni li alquran wax pour orienter julit ni ci melokan yu rafet melokan yu sellata tay melokan julit pire taxna lepp lo xamanteni rek jikko bu tilim la dana ko dank ci societe bi lolo taxone ginnaw nafiqi bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam gadaye joge makkatul mukarrama dem madinatul munawwara dafa amone nafiqi yu say say classu abdullah ibn ubay nga xamanteni ay nafiq lañu melukan wowo nga xamanteni ci jahiliya mom la nit ñi melokano won te modi jël seen jami di leen yobbu ci hotel yi di leen jaay e lolu itam bi l'islam ñewé nafiq yi dañ ko bëggoon continuer jël jigeen ñi rek ku jam sa jam bëgg ko force ci diko jaay di jaay muy jaay bopam ñu ubbi ay nek ko andi sa xaaliss rek ñu baye la ko nga fajj sa soxla demat yalla nak ni bu ñëkk ba amone na ndax bobu yonent bi ñëwagul won waye comme yonent bi nak ñëw na sharia am ma wacce alquran lima leen di wax moli bu leen ko defati wala tukrihu bu leen di forcer fatayatikum sin jibri ala albaghai ci di leen jaay di jaay seeni pey in aradna tahassunan su fekkentene ñoom ak cellete ñor na len bu fekke dañu dem bu bëgg sel ci seen bop bëggat ñoo moy luddul dañu bëgg nek ay jigen ñu yiwte sel nek ay jigen ño xamanteni dañu taxaw pour protéger seen sharaf ndax xamne nit lañu ndax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa wax bu am solo daf ne mata mastabattum an-nas faqad waladathum ummahatuhum ahraran mune bis bu ngeen jatte nit ñi ay jam ba di len jamlo na ngeen xamne ba len sen ndey yi di jur bobu ay gor yu set wicc len xana kay epp doole nit ki rek def loko la la neexal mu melni kon lolu xewon na bu ñeuk waye jam lañ ko daan def legi nak ay gor pire lañ koy def bo demé ci tubab yi civilisation bobu mo fa am té modi ubbi nañu ay hôtel ak ay barap yo xamanteni ay jigen yu bax yo xamanteni ay jigen yi julit lañu yaq nañ seen xel andil leen ay xalaat ay idéologie yu baxul fexé itam ba mën leena jëriño ci walu bobu yobul leen ci hôtel yi ñu nekk ay jigen yu rafet ko defé duñ fa nekké luddul jaay seen bop jaay nak seen valeur ndax jigen ëpp na niko tubaab yi jappé jigen dal moy di valeur moy niko l'islam jappé té modi dafa bëgg rek ak cëllata ci mom bëgg mu sel bëgg itam mu xam gëddam mu melni jigen ñi nañu bayyi seen bop xel xamné ay mindeef lañu yo xamanteni ni yalla terele goor leen terale itam goor gu fi wëli jigen la jur kon jigen amna martaba bu for waye ci kaw nak mu xam bopam ba taxna itam lolu arab yi dañ ko daan def yalla tereleen ko tere ko julit ñi wax ne bu leen ko def li tabtaghu arad al hayat ad dunya bu leen ko def pour rek mën ci sakko gar garu aduna te moy pognatum aduna deureum rek ngeen ci wut deureum jaruko deureum warul tax ngeen jaay dignité jigen ndax jigen epp na fofu wante nak l'islam luñ la forcer yow julit bi donte neexul yalla ba def lolako te tay lokoy itam yow yalla waccio nak yow top la dara kala forcer kay la yalla di top leji motax muné wamay yukrihun kep ko xamanteni forcer na jam yoy ba def lolen lu bon yoyu may tere fa inna allaha min ba'di ikrahihin ghafurur rahim na ngeen xamne yalla gannaaw ba ngeen len forcer ci ñuy def lu bon lolu na ngeen xamne yalla ghafurun jegala kon la ndaw sus ngeen forcer
rahimun yeremana kon la ci ndaw sus ngeen forcé waye nak tekkula ci ka nga xamanteni mom mo forcé yow mi forcé yalla tekkuna la ci ki ñu forcé nak yalla sanni na ko ñeegelam ak yermandem xamne illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman nit ki bu fekke dañ la forcé te bañu lay forcé itam fekk na sa xol liman ngi ci bof itam yalla amut ak yow ben affaire mu melni jigen ni tere bi len yalla tere pour ñu genn jamono dem na ba legi tok ci bir kër yi amatul ndax kenn mënatu la tok lo jigen ni ci bir kër yi wante itam comme jamono andi na lolu te mag yi dañu wax ne la tasubbu ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr bu len di ngagne jamono ndax yalla ci bopam mom moy jamono comme yalla nak ci mandom ak yermandem ni jamono bi tedde nako ba nopi li nga xamanteni rek mo ñu ci mussel moy muy ku gor ki di ku jigen ki kenn ku ci nek bu genné na fexé ba nek rek ci lako yalla sante te modi yow ku jigen ki lañu la téré né bu mu feñ ci sa yaram bu mu feñ yow ku gor ki itam yalla waxon na la nela na nga gëm sa gëtt قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون كون يالا سانت جيجين رك سانت نكو غور كون جيجين ني بونو генني نانو فخه با يور كومبورتمان بيغا خامتيني موم لا الاسلام بغ جيجين غور ني تام بونو генني نانو فخه با يور كومبورتمان بيغا خامتيني موم لا الاسلام بي بغ ت مودي نيو دام سين بيت te itam sam sen pay te itam fexé ba ciol gi nga xamanteni mom la yalla wax ne nen ko solo ñu fexé ba solo non mu melni nak jamono def na ne jigen fokk mu genn sina alun amna lum ci wax neena dajje bi nga xamanteni mom la nit ki di dajje ak jigen ji ci mbadde mi neena lolu ndagalu yalla la motax ñu ne kon su sa beut recce ba xol ndaw si ba gis itam ci mom lu aram neneen xol bu ñëk bobu maynen lako ndax dajje ba yalla ko waral wante na xolu ñaarel ba dañ ko aramal lutax ndax sidna ali neena nak nemme ku ndaw sa nak diko setantal diko xol neena lool nak ci sa bakkan la joge waye dajje ba nak yalla la kon ñu fexé ba itam ñun goor ñi itam boole suñu bop ci dairatul iman bu ñu genné nañu fexé bay dam suñu bëtt lu jigen ñi ci saggan ci ciol itam ñu fexé ba bañ di sétlu ndax bu ñu sétlo rek bakkar top ñu ci jigen ji itam amna lu ko yalla sant ndax da nga gis jigen jo xamanteni lamuy jënd ci xétu diw lamuy jënd itam ci xétu parfum lamuy jënd itam ci xéetu pastel dafar kanamam di diw di pastelu di toccami yaram wi ba mu rafet diw fuddu xéré nga jënd lool lepp bu fekkon seen jëkkeer ya tax kon l'islam contane dotul waxati dara waye jigen ju ko def jënd itam yere yu cher so genné pour mbedd mi gis la rek tax te itam bepp jigen bu def loolu genn pour mbedd mi gis la na nga xamne sa genn gogu yalla nga la ci reub ba ngay delu wat ci sa bir keur kon nak jigen ñi nañu xamne am nañu yalla wax ne ñoom ño sañu gis sen tar te modi sa jëkër ak say koj arma ñooñu na nga leen won sen tar te itam da nga gis nit ku genné fi joggé fi dem ban nakaru delu ci wat ñamuy dajel ñepp woru ñoo gis awram te itam ngay mbubone yow julit nga lolé itam rafetul ben yoon mu melni nak buñu wax ne jamono bi dafa yaqku nañu wax ne ñun ci suñu bop ñoo yaqku amna ben way kat bu ci wax ndax neena yaquluna az-zamanu bihi fasadun wa hum fasadu wa ma fasada az-zamanu mu ne ñu ngi wax naan jamono bi day yaquna neena te kat
ñoom ci seen bopp ñoom ñoo yàqu waaye jamono yàquwul. Mu mel ni kon yàlla du soppi li ci nit mukk ak mbaax gu nekk ci nit, yàlla du ko soppi. Feek nit ñu góorgóorlu wuñu, feek nit ñu sàgganuñu ba sàggane mbaax ma, buñ ko sàgganee nag yàlla mën na seetaan. Yàlla itam du jël ak mbaax def ko ci nit lu dul ba nit ñaa góorgóorlu pour wutuk mbaax yàlla jox leen ko. Su ko defee kon nit ñi nanu xam ne sabab leen ci am lu baax, sabab leen itam ci ñàkk lu baax. E mu mel ni dafa am benn waykat boo xamante ni dafa mënoon way trop ci, waaye mu nga dëkk ca kaw ga. Mu ni kii di ni mu mënee way te dëkk ci kaw gi, ku ko jëloon indi ko ci teeru dana wax lu yéem ñépp, ndax dafa nekkoon poète. Ñu indi ko nag ci dëkk bu mel ni Ndar. Bi ñu ko indee ci dëkk boobu, mu nekk ba takkusaan mu taxaw ci yetu pont bi daal di gis ni jigéen ñi di yéege ci kaw pont bi di wàcc. Mu dem ca géej ga gis ni jigéen ñi di doxe ci beñ bi ci suuful géej, ni ñu gisee ni ci jigéen ñi di doxe dox ba rafet lool, ni ñu yéege ci pom ba itam rafet lool, loolu yéem ko. Te Arab yi dañ daan def lépp lu rafet ci rab ñu abbu ko moomaliku nit. Su dee ne jigéen ji dafa yore loosu rafet, dañu daan misaal jigéen jooju ci kewël. Su fekkente ne itam démarche am dafa rafet, na maanaam doxinam dafa rafet, dañuy jël misaal bi ci Baba Njoli. Su fekkente ne itam bëtam dafa rafet, dañ koy jël ci Nagu Njay Àll. Moom nag keroog bi muy jël misaalu jigéen ñooñu seen rafetaay daf ko jël ci Nagu Njay Àll. Loolu taxoon mu daanu xaal ci rafetaayu jigéen ñi ak seen doxin wu jekk ca kaw pont baag ca suufu beñ sa, tax mu wax ne uyunul maha bayna arrasafati wal jasr jalabna alhawa min haythu adri wala adri. Nee na jigéen ñu rafet, nee na seen bët yaa nga rafet ba mel ni bëtu Nagu Njay Àll. Nee na nañuy yéegee ca pom ba di wàcc ak nañuy doxe ca beñ ba, nee na dox boobu nee na jëmbat na cofeel ci xol bu ma yëg ak xol bu ma yëgul. Maanaam yëg na ne moom sopp na leen, te itam ña rafet na njort ci ne itam góor gu leen gis sopp leen ndax seen melokaan yu rafet. Mu ne wante keroog ba ma solee sama dàll dem seeti leen ndax cofeel bu ma am ci ñoom, nee na ba ma agsee ci kër ga garndeel neen ma, teral neen ma, nee na lakkal neen ma yàpp ma lekk, jox neen ma sow ma naan, toog nanu waxtaan. Nee na nag ba ma demee nag ba yaakaar ne jigéen ñu ñàkk fayda lanu, nee na ba ma commencé nag di wax wax yu xaw a ñàkk fayda, nee na dañ maa freiné nag, dañ maa yemale ne ma ah na nga xam sa place, na nga xam sa place nag, ndax ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukki kat waaye duñu ko jox mu lekk. Ne ko suñu sharaf lanu am, maanaam suñu dignité lanu am, te suñu dignité boobu duñ ko yàq mukk. Sëy rekkay tax, bu sëy taxul moom kenn mënu cee jot. Waaw jàkka ja rek mooy tax nga mën cee jot, waaye bu dul jàkka ja nag doo ci jot. Fii nag mën nañ la fee ganale, ndax gan nga te yonent bi moo wax ne ku gëm yàlla gëm bis penc ba na ngay teral gan, teral nanu la nag, waaye foofu leen mën a yem ak yow. Yaqul na naxnu al ahillatu fi dduja nudiu liman yasri bi leylin wala naqri. Maanaam ñun weeru guddi lanu, mën nañoo gunge tukkikat waaye duñ ko jox mu lekk. Su ko defee itam jigéen génn ci mbedd mi warul tax mu ñàkk fayda, mën naa génn ba pare am fayda. Moo tax yàlla wax na itam ak soxna yi nga xamante ni moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yoroon ci biir këram, mu wax ak ñoom pour ñu xam ñoom ñooy ñan. Mu ne leen yaa nisa an nabi lastunaka ahadin min an nisaai in ittaqaytunna fala taxdacna bil qawl fa yatmaca alladi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan macruufa
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يلا مجي وخاك سخني يننتبي دينك تبير كرم نلن يين سخني يننتبي يين دي يمولن أك ينن جيجيني دي موي جيجيني جمول يلا يمولن أك نيوم su fekkente ni li ñuy tuddé ragal yalla mu ngi ci seen xol la ngeen gor gor lu bëggulen ñak fayda ci seeni wax xam nga jigen amna nu muy waxé rek ñu xamné amul benn fayda ci bopam muy terme wax yi genn légui waaw lélé nga dégg ñi naan safula ñi naan dunila dulila ak yeneeni wax yo xamanteni nit ku am dignité waru ko wax surtout nak jigen motax wax yoyu xew légui xewon na bu ñëk yalla nak di moytulo wa keur yonent bi sallallahu alaihi wasallam nelen nak lolou du sen wax bu ngeen de wax na ngeen wax wax yu yiw te am fayda fala takhda'na bil qawl ndax su fekke wax ngeen wax ba ñak fayda senc day tax goru doxan kat bi am ci buntu bu mu meuna jaare pour exploiter ko su ko defee nak lolou nak lay bañ waaw motax mune fa yatma'u alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa kon nak bu ngeen de wax na ngeen wax wax bu diin wa qarna fi buyutikunna na ngeen tok nak ci seen bir keur yi waaw xana soxla rek tax waaw bu de yitte nak bo xamanteni farata la koku meun nga genn dox ko waye bu jeexé delu ci watal ci keur gi bu de élève nga bo de jangi demal nga jangi bu de dem marché bala demal marché ñewat tok waye jigen jo xamanteni fune ya nga fune ya nga fa keur gu nek ya nga fa lolou itam rafetul ben yon ci ko xamanteni yaangi wuyone julit nga motax waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarruj aljahiliyyati alula xam nga tabarruj bi sax da fay xawni rok baraj baraj fu nek nga ne fa baraj dug ana diw ñu ne genn na jaar na fi wa nit ku bax ku lay wusi ci keur gi pour soxla la soxna sax bu ñewé ñett yon fekku la fa day mujj décourager nan ki itam mako také du top motax wala tabarrujna tabarruj aljahiliyyati alula jigen ñu ndek ñinga xamanteni amuñu won diine yalla waxut ak ñom yonent bi waxut ak ñom nak xamuñu dara ñoñu lolu mo daan seen melokan yow nak xam nga waaw jangal nen la won nen la itam yoon wi xam nga ko kon nak pour nga mëna am valeur togal ci sa bir kër waaw bu soxla ñewé nga doxi bu fa soxla nekul nak nga tok sa bay di la gis sa yay di la gis ba kérok sa jëkkeer di la fi jëlé te bu la fa jëkkeer jëlé itam ba yobul ci kër itam na nga yore comportement ba nga yore won ci sa keur baye te modi boy genn nga genn ci sa ndigalu jeuker ndax wax nañu ne bepp jigen bo xamanteni genn nga sa keur te tagulo sa jeuker neena tank bo sekk ñu bindal la bakkar ba ngay delu ci kon bu len di baraj baraj ji comme niko jahiliyatul ula dan defe wa aqimna ssalata na ngeen di saxal julli di julli nak waaw ndax niko yalla santé gor non la ko santé jigen waatina zakata na ngeen di joxe azaka waaw bu la yalla denki alal itam nga war ci genné azaka nang ko genné wa ati'na allah wa rasulahu na ngeen top yalla nak ci lepp lum len digal top itam yonent bi ci lepp lum len digal waaw yalla nak ne yonent bi inma yuridu allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt waaw yalla yow yonent bi na nga len xamal ne man yalla dama bëgg rek ñu am fayda am dignité sel itam xamne yemu ñok ñeneen ñi yemu ñok yeneen jigen ñi waaw dama leen bëgga labal wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma yalla itam neena alquran ji nga xamanteni mako wacce niko goor di jange non la ko jigen wara jange niko goor di jange non la ko jigen wara jange waaw jigen dal dafa wara goor goor lu ci bopam lepp lo xamanteni rek yalla sant nako goor ci diine ji sant nako jigen su ko defee nak lolu melukan wo moy tax nak nga meuna bok ci jigen ñu tey ña jigen ñu yiwu ña te bax xam nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi mu nekké amirul mu'minin yalla dafa dogal mu nekkon ku am yitte su guddi joté da daan wër dekk bi melni kuy nemmeku mboti dekk bi pour xam
li nubbu ci dëkk bi comme moom la yàlla dénk jullit ñi mu nekk ci seen kanam di nekk amir bi, bëggul ëllëg benn àq di ko ci topp, muy dugg nag këroo kër léeg-léeg rek mu romb ci buntu kër yi pour xam lan moo xew. Yàlla dogal benn bis mu romb rek ci benn kër, fekk fa ñaari jigéen ñu ngay wax, mu taxaw di leen déglu. Ndeke boobu waa kër gi ñoom ay jaaykatu soow leen, te soow moomu ñuy jaay ci la ñuy génnee seen dépense. Yàlla dogal nag bis boobu la ñu yoroon ci soow, bu ñu ko jaayee du mat seen dépense. Yaay ji nag wax xale bu jigéen bi ne ko, jëlal pot bi nga tànq ci ndaali yokk ci soow mi, ndax bu ñu ko deful ëllëg suñ dépense du mat, ndax li fi nekk ci soow bariwul. Xale bi ne ko, yaay, Umar ibn al-Khattab amir al-mu'minin moom de dafay bañ ñuy njar soow yi, ndax nee na yonent bi tere na ku njar. Mu ne ko, Umar ibn al-Khattab amir al-mu'minin nekk fi te itam gisuñu, kon demal nga def ko. Mu ne ko, yaay, ñun ay jullit lañu te dañu war a ragal yàlla, te maa ngi lay yëgal ne bu ñu Umar ibn al-Khattab gisul itam yàlla ci boppam mu ngi ñuy gis, ndax yàlla moom Umar moo ñu moom. Mu ne ko, doom de wax nga dëgg, xanaa kon ñu jàpp ci yàlla rek daal di dem jaay li fi nekk. Mu ne ko, waaw kay loolu kay yaay moom moo gën. Umar ibn al-Khattab ndeki ni mu taxawee ci bunt bi mu ngi dégg kàddu yooyu, mu daal di waaxu rek continue dem këram, waaye fexe na ba xàmmee kër gi, fexe na ba xam itam ndaw si doon wax, ndaw su jigéen si ki doon yedd yaay ji naan ko waruñoo njar soow mi. Umar fexe na ba xàmmee ko. Bi nga xamante ni yàlla dogal na Umar ibn al-Khattab comme moom moo nekkoon bu doon ci jamono bii dañ naan mooy président dëkk ba, Mando taxoon nag bu mën a génn te kenn du ko garde. Mando moo taxoon ak jëmbat njekk ak taranga ak itam sécurité bu nekk ci l'islam ba mu mën a société bi mën a dal, tooñ du am, dara du am, loola taxoon mu mënoon a génn te du ànd ak garde corps, du ànd ak dara, bu doon ci jamono bii dañ naan mooy président dëkk bi. Moom Umar ibn al-Khattab ba mu demee ba doomam bu góor war a am soxna di Abdoulaye ibn Umar, te Abdoulaye ibn Umar ku ni dégg na ko ci xam-xam, waaw ku yàlla dénkoon xam-xam la moom Abdoulaye ibn Umar. Moom keroog ba mu bëggee takk soxna, Umar ibn al-Khattab daf ne ko, alquran di dafa wax ne at-tayyibuna lit-tayyibat, maanaam jigéen ju teey, góor gu teey te yiw, ci jigéen ju teey te yiw rek la jekk. Waaw, góor gu teey te yiw, mu ne jigéen ju teey te yiw rek leen ko war a may. Mu ne ko, nag gisoon naa daal benn jigéen ju yiw joo xamante ni daal déglu woon naa waxtaanam moom ak wayjuram wu jigéen, kooku daal sama xel dal na ci moom, su ma sañoon moom laa lay may. Keroo ko Umar ibn al-Khattab radiallahu taala anhu, jigéen jooju ndaw soosu doon yedd wayjuram moom la may doomam jooju di Abdoulaye ibn Umar. Kon mu mel ni Umar ibn al-Khattab tak fekk na famille bu ñàkk bu amul dara, mu jël doomam boo xamante ni doomu buur la, mu may ko ko. Lu tax? Ndax jikko ju tey ja nga xamante ni moom la gis ci moom. Mu mel ni nag ñoom dañu nekkoon ay nit yoo xamante ni l'islam dafa dund ci seen xol, ba alquran rek la ñuy jëfe, ba tax na itam jamono bi ni mu tëddee pour ñu mën a dellu am jàmm am ak dal ci wàllu yépp, foog ñu dellu ci alkitab ak sunna, jéem a fexe itam a xam melokaan yu rafet ya nga xamante ni yonent bi amoon na ko, ay sahabaam am ko, ñu roy leen ci, bañ a xool itam matériel bi nga xamante ni tubaab bi am na ko ak luxe bi nga xamante ni mu ñu koy wan, mu nekk loo xamante ni dafay mel ni rek nappkat bu sànni oosam ci géej, da ngay yaakaar ne la ngay wuti sa yiw la fekk sag alkande la. Su ko defee ñu xam ni l'islam mooy suñu ndono, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu royuwaay, ndax walakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawmal akhir.
mu mel ni bu fekkente ni rek war nañu jëfandikoo sunna yeen jigéen ñi da ngeen di jël seen bët ngeen teg ko ci yonent bi teg ko itam ci ay soxnaam ndax alquran wax na ne annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum waaw yonent bi moo ñu gën a yey ci suñu bopp waaw ay soxnaam itam ñoo di suñu yaay kon li jaadu mooy kenn ku ci nekk ci yéen war na jéem a xam soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jéem a xam kan mooy Khadija jéem a xam itam kan mooy Sawdatu soxnaam la woon jéem a xam kan mooy Aisha jéem a xam kan mooy Hafsatu bintu Amirul Mu'minin jéem a xam kan mooy Zainabu bintu Khuzayma al Hilaliya jéem a xam itam kan mooy Ummu Salamata jéem a xam kan mooy Zainabu bintu Jahsh jéem a xam itam kan mooy Safiyatu bintu Huyay jéem a xam itam kan mooy Ummu Habiba jéem a xam kan mooy Maymuna bintu Haris al Hilaliya jéem a xam kan mooy Juwayriya bintu Haris jéem a xam kan mooy Mariyatul Qittiya jéem a xam kan mooy Rayhanatu bintu Shamoun ñii ñëpp ay jigéen yu tedd leen woon yoo xamante ni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen doon denc kenn ku ci nekk yore ay jikko yu tedd te kowe mu mel ni bu dee Khadijatu bintu Khuwaylid moom ci gir Quraysh la bokkoon moo jur itam doom yi yonent bi am yépp ba mu des kenn rek la jurul moo di Ibrahima te Ibrahima Mariyatul Qibtiya moo ko jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan noon na ci Khadija ci jikkoom yu rafet jikkoom yu dëppoog l'islam ba tax mu ne na ngeen bashiru Khadijata bi beytin fil janna mu ne woona mbégte Khadija na ngeen ko bégal ci kër goo xamante ni ëllëg yàlla dencal na ko ko aljanna su dee Sawdatu bintu Zam'a moom mag la woon bi ko yonent bi di denc waaye ku muñoon la ku daan jihaat la itam ci yoonu yàlla jëkkëram moo doon Sakran ibnu Amr dafa gaañu bi mu gaañoo nag mu bàyyi ko te amul benn doom boo xamante ni mën na koo jàppale sësul itam ci benn càmmiñam boo xamante ni mën na koo dimbali lu dul moom condam rek la mu gàddaayoon nag ànd ak ay mbokkam waaye nekkoon ci ay difficulté nekkoon itam ci problème yu rëy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk ko pour mën ko dëfal mën a wàññi itam ay problème am looloo taxoon mu takk waaye bi mu koy takk mag la Aïcha radiallahu anha wax na ci wax bu am solo seedeel ko wujjëm woowu ñuy wax wala doomu ndayam boobu ñuy wax Sawdatu bintu Zam'a wax na ne ma ra'aytu imra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislaqiha min sawda mu ne musuma gis jigéen joo xamante ni bëgg naa mel ni moom waaw ci sawda mu ne musuma gis jigéen joo xamante ni melo ni mu mel rek laa bëgg a mel ndax moo di sawda sawda dafa nekkoon jigéen ju rafet jikko te rafet melokaan ba Aïcha wax ne moom bëggoon naa mel ni moom ñetteelu soxna bi moo di Aïcha as-siddiqiyya bintu siddiq habibatu habibillah maanaam moo di Aïcha mi nga xamante ni ku dëggu la woon te Aboubakarin itam moo ko jur te Aboubakarin itam ku dëggu la woon kon moo di as-siddiqatu bintu siddiq moom la yonent bi gënoon a bëgg ci ay soxnaam ba ñu ko tuumaalee itam yàllaa ko setal ca kaw asamaan wax ne tuumaal nañu ko waaye tuuma gi ñu ko tuumaal laalu ci dara jigéen ju sell la ju baax ña ko tuumaal nañ leen yóbbu ca jàkk ji duma leen ndax dañoo xas gor moom rek la yonent bi takk mu nekk jànq moo ëppoon xam-xam itam ci jigéen ñi bokkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamono bëri na saxaaba yoo xam ne sax moom Aïcha moo leen jàngal jigéen ju amoon xam-xam la moom yonent bi mas na ko wax ne ko amma tardayna an takuni zawjati fi dunya wal axira
yonent bi waxon nako ne ko yow Aisha xana bëggulo nek sama soxna fi ci aduna ëlëk itam nga nekkat fa sama soxna kon itam koku yonent bi bëggon na ci mom kontanon na ci mom ñentelu soxna moy Hafsatu bintu Amirul Mu'minin mom Umar ibn al-Khattab moko juroon mom jëkërëm mu ngi gaño ci xare Badar mu ngi tudoon Khunaysa ibn Hudhafa mom nak Hafsa ku mënon na wor la ku mënon na jaamu Yalla la wa mënon na wor trop te mëna jaamu Yalla def na itam ci l'islam ay jaloore yu reey mom Hafsa ndax amna kamil bu ñi wax bo xamanteni jangene mi mom lañu wax riwayatul Hafs bañu ko bindé ba nopi mom leen ko denkon mom Hafsa benen amna benen soxna bu ñi wax Zainab bint Khuzaimah al-Hilaliyah mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam ena daf ko tak waye nak fekkon na Musay batas ndax Abdullah ibn Jahsh moko takon momitam mu ngi gaño ci xare Uhud ci la gaño yenente bi tak ko pour bañ mu wet pour itam defal ko mune mom ku gemon Yalla la te bax te yu ku mununa muñ neena mom len dan tudde yaayu miskini ndax dafa bari won yiw dafa bari won yiw torop waaw fu miskin masana xite wala ku ñak fu masana xite wala nga am problème sa xela ngay dem ca Zainab bint Khuzaimah ba fa deme mu jox la nga lek bu sur fajal la sa soxla nga dem mak la won nak

ci xolam bu sel ak xolam bu ñak kañaan. Gis ngeen ne yonent bi bëggoon na ko lool, mbëggeel gu nga xamante ni jullit ñépp xam nañu ko, wante itam ñoom dund nañu ci keppaaru yonent bi dund goo xamante ni bëggante ak soppante ngir yàlla rekk ci la dund googu tëdd ba nañu wujjee seen borom, kenn jëppiwul sa morom. Mu mel ni kon képp kuy jullit war nga leen roy ci seen melokaan yooyu le. Mu mel ni li ñuy wax naan nattu alalu jullit la, waaye tuuma alalu gor la. Loolu taxoon na sayyidatuna Aisha mi amoon na tuuma gu rëy gu ko daloon ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, tuuma gu nga xamante ni yàlla ci boppam moo ko setal ca kaw asamaan. Ndax wax na ne bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógoon na pour defi benn xare mu di ghazwatu banil muftaliq fi sannati sadisa lil hijra, maanaam bi gàddaay gi amee fukki at ak juróom benn, maanaam ci bi gàddaay gi amee juróom benni at ci la yonent bi nag doon xeex ak banil muftaliq. Te comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaana génn di xare ji fokk mu am ku mu àndal ci soxnaam yi, yàlla dogal nag mu bantale ko, ndax bu daan dem day bantale. Bu ko defee, bu defee tirage bi nag ki génn rek moom lay àndal. Keroog ba mu defee tirage bi sayyidatuna Aisha moom moo génn, mu war a ànd ak moom nag pour ñu dem ca xare ba, xare jeeg banil mustaliq ci atum juróom benneel ma ca gàddaay ga. Ñu ne bi nga xamante ni dem neen nag bay dellu si nag Médine, yonent bi da daan def ay escale. Bu ñu doxee ba sonn ñu toog noppalu, suñu noppaloo nag continue waat, suñu sonnaatee toog noppalu ba bañuy àgg ci dëkk ba ñu jëm. Keroog nag ba ñu defee xare boobu bay retourné war a dellu Médine, neeneen ba ñu njëkkee def escale sayyidatuna Aisha radiyallahu anha dafa amoon nag benn mbir mum doon doxi, maanaam daal dafa soxla woon boppam. Ba mu demee nag bay wul ba wëlbatiku dellu si waat, bi mu ñëwee nemmeeku na ne am na caq bu mu yoroon, caq ba nag gisatu ko.

0: الله صلى الله عليه وسلم.
1: سيد
0: يا رب يا رب.

0: تقديرك تظن أن يفعل بها فاقرك
1: سلم يا الله.

أيحسب الإنسان أن يترك سدى.

cindigalu yalla kon nak ñak taw du len taxa jaxlé xaliss ñak xaliss du len taxa jaxlé yalla nangu seen njabot du len taxa jaxlé ñu nek ay fuqara amuñu dara nek itam ñu ñak du len taxa jaxlé du len tax itam jaay seen ngor ñom dal doylo nañu yalla japp nañu ne dal lu len dal yalla la sopp japp nañ ne yalla wax na ci alquran fi ko nit di jaar ba jubok mom ñom ñu jaar fofu pour fas yene jubok seen borom yalla nak neena ñoñu ñoy samay ga ñoñu de lu jamono tis tis du tax ñu tit du tax ñu jannaxé du tax itam ñu def naka sudul non du tax ndax ñoom alladina amanu moy gañ nga xamné gëm nañu yalla wa kanu yattaqun te ñu bayyi xel yalla nak bayyi ko xel ci lim leen digal bayyi ko xel itam ci lim leen téré yalla neena ñoñu lahumul bushra fil hayati ad-dunya ñoñu dana neexal fi seen dundu ci aduna la koy commencé neexal seen dundu jox leen dundu bu natax waye nit ñi dañu fokk ni dundu bu natax moy alal yu bari dedet nit amna alal ba pare te amul jam nit bari na alal te dundam nataxul nit tok na amul dara wante xelam dal mu am jam dundu bu natax moy dundu bo xamanteni sa xel dal na ci ñoom nak yalla da fay dalal seen xel fi ci aduna biñu fi bari ay problème ndax li tek problème nit ñi moo di aduna ki poñatam te gaday nonu ko du moyu nonu ko dudd nonu ko wuti seen borom kon ñoom la humul bushra fil hayati ad-dunya am nañu itam ak nit ëlëk ci dundu al-akhirah te booba sax moy upp ngeenel moy gëna reey waaw yalla nak neena sama wax sama ko xasse wax kenn du ko tebbi te dogal na ne ñoom dana ñu am taranga aduna taranga al-akhirah te kat taranga al-akhirah gogu de dalika huwal fawzul azim moy nganaay la ben reuy te upp sol kon ay bobu deggal na ni yalla amna ay gayam ñu gën leen niim ci goor yalla yi yalla waxal na ci alquran ni allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila adh-dhulumati ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla waxat na ci benen aya ni man yalla umay kharitu gani nga xamantu ni gam na mu mak yani malin ci kefer jemelen ci reeru fi fanan gani nga xamantu ni yepp moo di gaaw shaytan ñu ko genné ci ñu ko leen ci njubadi fo leen fekk rek ak njubadi lañuy def xam nga nit yalla ñu ko foko fekk lu bax rek lay def goru yalla foko fekk lu bax lay def lu bax lay xalat waye goru shaytan foko fekk lu bon lay def lu bon lay xalat su defé lu bax dafa fakkastalok mom motax yalla ni walladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat waaw ñooñu nak shaytané daf leen di génné ci ñub wadi ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yalla nak neena gaawu shaytané yoyu goori shaytané yoyu ñooñu nak ëlëk ñoy nekk wa safara te duñ fa joggé ba mukk وتخ يلا وخنا في القران يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء يلا نين يين غانيغا خامتيني نغامغي سي يين تيغن وخنا يني ساماي غاي مان نغن بغ واي واي بولين جاب يهود ياك نصراني ني دي سيني خريب اكلو سين علال باري باري لو علال جباري باري لو بيان يي باري باري lu moy yomb yomb ci ñoom bu mu tax mukk ngeen xemem aduna ba tokki leen

te gis ngeen ne jamono ji jamono ji bari na ko xaritoog waaw ko xaritoog yéefe léeg-léeg tubaab yi jóge bitim réew di indi xaalis nit ñi danañu faral di pukkariwu ci ñoom di leen def xarit donte duñu ay jullit loolu nag l'islam dàkkoor ci jullit jullitay xaritam jullitay mbokkam waaw moo tax kon yàlla ne yéen gaañ yi nga xam ne gëm ngeen yàlla la tattaxidu al yahuda wa nasara awliya waaw kon mu mel ni yàlla tëkk na ñi nga xamante ni jàppee nanu yéeféer yi moo xam yéeféer yooyu dañu nekk ay juif wala ñu nekk nasaraan nga def leen xarit yàlla tëkk na la rëbb na la ci loolu wax ne wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum kon képp koo xamante ni rek jàpp na leen def leen ñu di ay xarit di ànd ak ñoom di jaxasoog ñoom nee na bu boobaa nag na nga xam ne yaag ñoom a yem inna allaha la yahdi al qawma adh-dhalimin te yàlla kat am na fayda du fekk mukk tooñkat boo xam ne la mu def moo ko tey yàlla di ko ci génne daf ko cay bakkay bu ëllëg mu duma ko moo tax bëri na sax ñoo xam ne buñ leen masaana wax ne leen ñii ngeen xaritool duñu xarit dañ naan jamono jëkkat moo wul bëccëku te itam alal ji ñoo ko yor ñoo yor mooy yi kon suma àndut ak ñoom duma am dara yow koy àndal ak yàlla soo gëmee ne yàlla am na lépp àndal ak yàlla jullit ni yow na nekk sa xarit nga jëflante ak moom jëflante boobu nag moom la yàlla d' accord moom itam la yàlla digle moo tax yàlla ci boppam wax na doomu aadama bi ni ko cheytaane sa noonu la bëggoo dee jàng alquran na nga moslu ci cheytaane mu wax ko ni ko fa ida qara'ta alquran fastaiz billahi min alcheytaani alrajim ndax kat cheytaane am na doole waaye dooleem li muy rëy rëy yépp ca ka ko nangoo déglu nangu koo def xadir rek lay am solo waaye ca ka nga xamante ni defu ko xarit lu dul ni daf ko dug mooyu kooku pexem cheytaane day nekk lu doy di ci moom waaw bëri na mag mu wax ne lii ka cheytaane ma man ba ma def ko fekk cheytaane sax jegewu la yow kay yaa topp sa bakkan ba def ko wante cheytaane jegewu la ndax itam cheytaane pexeem dëgërul yàlla nee na pexeem cheytaane pexeemu doyee di la waaye nag nit ñu bari ñuy def njaaxum ci seen bakkan rek lañu sukkandiku tuumaal cheytaane xëy na kay bakkan dafa nekk gouverneuru cheytaane ci nit waaw nit ñu dëgër ci wàllu gëm ak nit ñu dëgër ci topp seen borom ba langoo ay jikko yu tedd te sell ñooñu la cheytaane di soxla ñooñu lay wër waaye ki nga xamante ni bu gisul cheytaane d' accord ak bakkanam kooku lu mu def moo ko def ci pexe moo ko def ci et responsabilité boppam waaye cheytaane moom amu ca yoon moo tax yàlla ne innahu laysa lahu sultaanun ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluun innama sultaanuhu ala alladina yatawallawnahu wa alladina hum bihi mushrikuun yàlla ne na pexeem cheytaane kay nee na mu nga ca ña d' accord ak moom waaye ña d' accordul ak cheytaane yàlla nee na ñooñu cheytaane mënul leen dara ndax maa leen di jàppale bu tax yàlla waxaat na ni alladina amanu yuqaatiluuna fi sabilillah walladina kafaru yuqaatiluuna fi sabili taaguut fa qaatilu awliya allah inna kayda cheytaan kaana daciifa yàlla nee na ñaari kuréel a am kuréel bi dafay xeex pour yëkkati kàddug yàlla gi ba ñëpp xam ne dëgg rekkay dëgg ak kuréel bi nga xamante ni
da fay xex pour yekati kaddu shaytané pour djéma mour deug ñaari couleur yoyu ño am yow nit ki nak yay sét ñaari couleur yoyu ban mo la ci neex nga top ci ndax yalla wax wax na ci alquran ni wa hadaynahu najdain ñun yalla won nañu nit ñaari yoon yi té moy yoon wi bax té nek sama yoon di siratal mustaqim yunnina ay yonent ci jamono bu ne pour ñu wone yoon woo ba ki mujj ci yonent yoy mo di sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam amna itam benen yoon mo di yoonu shaytané ñaari yoon yoy yépp leer na yow nit joxna la xel yonina ay yonent waccena ay téré sétal nak ñaari yoon yi bi boko topé yaangi mujju ci kër xewal bi boko topé yaangi mujju ci kër alkandé wanti am na ñoo xamni dañu jup pour dimbali yoonu shaytané am ñu jup pour dimbali yoonu yalla kone ngi taxaw ci yoonam di woti mune kon nak ñi nga xamanteni ñoo and ak yalla ñoom ñu ngi xex pour dëgeural yoonu yalla ñi and ak shaytané ñu ngi xex pour dëgeural yoonu shaytan waye nak yalla neena inna kayda shaytan kana da'ifa yeen julit ñi gor gor lu len ndax pexem shaytané pexemu doye di la motax so dello ci histoire suñu mam adam alayhi salam yalla ngay net li wax ne wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fa sajadu illa iblis kana min al jinn fa fasakha an amri rabbi afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lil zalimin badala yalla neena yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fatlikul jamono bañu waxé malaaka yi ne len sujootal len adam neena malaaka yépp sujoot nañu ba mu def iblis neena ndax bokul ci malaaka yi ndax malaaka du moy boromam neena iblis nak kérok reuy taxna mu genn top reuy taxna mu genn top nangu won def liko boromam digal lutax ndax nonu nit lutax ndax jappi nit wujju yalla nak neena waw comme non bi bañu bindé sen mam la len bañ mu duggal sen mam aljanna mu top ko ba moy loko ni mu moye tay mo wacce ko ci ko suuf wax ko lima koy wax bi yonni ay yonent wacce ay téré yeen amulen xel mo rafet ak xalat bu rafet xamne man may bour bi nga xamanteni ma len sup te man ma wote jeme ci keuru jamma gi ngeen and ak man ludul ne ngeen japp shaytané jappé ko xarit jappé itam jabotam xarit te mu leer len ni shaytané mi sen non la yalla ne kon bi salif zalimin badala kon de way togn yi ci doomu adamay ñoom de liñ ma wéccé yees na lool ndax ma ne bëgg fu toll ak na ma toll sheytaanek ni mu tuutee ak ni mu yéesee kon ki ma watte sheytaane de lee mu tànne ñoom moo tax yàlla ne wa man yattaxidi sheytaana waliyan min duni illahi faqad xasira xusraanan mubiina yàlla nee na ñi nga xamante ni jappé nañu sheytaane mu di xarit ñu bokk ci gaayu sheytaane yi neena ñooñu perte nañu perte bu biir ndax bu ëllëgé ñoom ñëpp dañu mattu taccu rëccu lu tax ndax ànd gi ñu àndoon ak sheytaane bàyyi yàlla nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg ci ngëm nit dana àgg itam ci martaba bu nga xamante ni la ko cay àggale du dara du dul topp bu mu topp boromam ci li mu ko digal ak topp ko ci bàyyi li mu ko tere dana dem ba nit ki ngëmam dana dëgër ba lu ko yëngal du bari
du ko yëngal ba bari ndax bari na ñoo xamanteni musiba bu ñew ci jamono dinañ ci tit ba salité ci wante nak so amé ngëm gu wër té ngëm gu wër nak ci xam mayewuko fokk itam nga gor gor lu ci lila yalla digal di julli te bala nga julli japp di julli ci waxtu te di ko defé ci mbolo fexé itam bay joxé avec di ko def niko yalla digal fexé itam bay wor wéru koor fexé itam ba aji makka soko mëne fexé itam ba lepp lu aju ci makarimul akhlaq nga def ci sa kemtalay katan lolou dana dem bu jur ci ki yaw ak ngam ngam gogou nak dana tax tis tisu jamono yi ak musiba yi du tax mukk nga salit bis bu musiba ñewé da ngay del wat ci sa borom xamné mo la bind ñoñu la yalla di wax ci alquran ne alladhina qala lahumun nasu innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يلنين غانيغا خمنتني ليك ليك nit ñi dinañ leen wax ne leen yeen kat su yebo ngeen fagaru ndax kat ñepp ya nga dajaloo jëm ci seen kom te ñoo leen ëpp ngannaay ëpp leen lépp nag na ngeen mooy sandiku na ngeen del tuwaat gannaaw ndax su ngeen ko deful ñili de ñoo leen ëpp doole waaw léeg-léeg da nga koy gis am na ñoo xam ne tey defe ne ne Amérique moo mën ci àdduna bi waaw lu tax ndax ñoom kat am nañu arme yoo xamante ni àdduna bi ñoom rek ñoo ko fa am kon ku rappi ci àdduna bi rek bu ñu jógee dal ci sa kaw nga daal di jeex tàkk ba tax nga ragal Amérique déedéet li ko yàlla di jox doole yépp ak li dooleem di bari bari yépp yow ragalal yàlla lu ëpp li nga ragale itam matériel boobu di nganna yooyu nga xamante ni tax na buñ ne la mooyal nga mooy suñ la jàddloo itam nga jàdd loolu jaru ko ndax kat yonente bi sala allahu alayhi wa sallam ci ghazwatu badr gis ngeen ne yéefér yi ñoo ëppoon ngannaay ñoo ëppoon itam ay fas ëpp ay géléem ñoo ëppoon itam ay nit te itam wax dëgg yàlla ni ñu ëppee woon julit ñi jéggi na dayoo wante nag ngëm gu mat sëkk a tax jullit ña taxaw dékku waa Badar dékku yéeféer ya xeex ak ñoom ba gañaleen lu tax ndax yàlla moo dikk ak dimbalam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مبكي جلجي مبكي دقلوكاتي e delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq tay nak ñu andil len waxtan wu am solo ñu andil len manam mandarga yi nga xamanteni mom lañuy xamé nit ki nga xamanteni yalla nam na ci mom texé té modi yalla dogal na ci mom mu dugg aljana ak mandarga yi nga xamanteni e kuko melokan la yo xamanteni kuko yor dañu ñaaw ñoft ci ne yow mi safara nga jëm mu nekk ay mandarga yo xamanteni fas yeneen ci katanu yalla ak mbaxam leralal ko julit ñi pour ñu mën ko jariño bismillahir rahmanir rahim hal ata ala al insani hinun min ad dahr lam yakun shay'an mazkura إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا بروم بي تبارك وتعالى دفا وخت القرآن دي ملال دومو آدم ديكو فاتلي تم بامو دونغول دارا نخ دومو آدم اي ginaaw biñu doone dara xalaatuñu bañu doonagul won dara yalla nak di len fatali nak ne len amon na jamono bu yagg bo xamanteni yow doomu adama bi amulo won ti amulo won tur amulo won modine e doomu adama bi leleg ñu am histoire yo xamne dañ ko koy netali te fekke wuko bobu fan la nekkon bobu jëmmam amul tour kon yalla mi nga xamanteni mo la programé xamone la te amugulo tour mom mu programé la ci namam pour war la bind yalla momu ci bopam nit ki war na koy bayyi xel waxtu wu jot yalla nak di wax ni hal ata manam werna ni dik na ci doomu adama bi jamono bu yagg te doomu adama bi nekul won dara lo xamanteni mën nañu ko wutal tur wala sax muy am mune waye nak man yalla man ci sama bop ma dogal ci sama nam pour amal doomu adama mais neena mang ko amal ci ndox mu doye di ndax mang ko amal ci ndox mu ñi wax ma niyu mune inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin waw ci tok ndox bo xamanteni yalla daf ko jaxase ak menen tok ndox so ci bind doomu adama mune waye bima ko binde ba pare neena dama ko nattu tereeral ko ay yoon mudi ay sharia yo xamanteni dama bëgg mu jaar ci waye yoon yoyu mako tereeral yépp dama ko bëgg nattu su fekenteene nak muñ na natuya bu ñëwé ma duggal ko aljana mu di këru tarangam su fekente ni nak muñu ko ma duggal ko benen kër gu ñuy wax safara mu di këru mbugalam yalla ñu ci yalla mussel mu ne waye nak man yalla duma jël mukk samay sharia di ko teureulal nit ko xamanteni dogaluma ci mom mu am ak degg am itam ak gis mune fa ja'alnahu sami'an basira manam bo xolé al hawasul khams mudi juromi yek yek yi nek ci nit
su fekente ni walu gubi la mudi az-zawq wala yek yek bi la mudi al-his wala xet gi la mudi ash-shum wala mudi gis gi mudi al-basar wala muy deg gi mudi as-sam' ñu ne juroomi yek yek yoy yep ñaar ñoo ci upp doole te moy as-sam' ak al-basar motax yalla wax ci aye bi ne faja'alnahu sami'an basira bi yalla jele nak nit def ci mom xel jox ko itam ñaari beut jox ko itam nopp yu mu degge e teureulal ko sharia yalla nak neena yonnina ay yonenti ci ñoom pour yonenti yoy di len jangal di len orienter tek len ci yoon wu jup inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura yalla neena nak teureul na ñaari yoon yi te itam yebal na ay ndaw yoyu leral nen yoon yu bax yi woné nen ko bamu leer woné nen itam yoon yu bon yi bamu leer mune lol nak mako def pour bayyi doomu adama bi ak xalam bayiko ak khalatam mu jema analyser set fan la intérêt nek mu top ko mune nak imma shakiran ben mo santuma xamne xewal yoyu mako ko defal mu dawsi andak man wala itam mu top pognatum aduna ba fatema ngir aduna ak deglu shaytané ba daw topi shaytané suko defé mu dugal ko safara yentibi sallallahu alayhi wasallam waxna né reuy tok na ci biiri sahabam reuy reuy né len yeen sahabay mang len di yegal ni reuy wi de moy sama yoon daldi reuy nak ay reuy yu ndaw yu nek ci wetu reuy reuy wi mu reuy mune len nak ñal yi moy yoon yu ndaw yi bu len ko top waaw bu ngeen ko topé rek da ngeen di sanku ji ndax ay yoonu sheytaane len waye nak sama yoon mom kenn duko jaawale ak yoonu sheytaane ndax dafa fess lol ba tax ne itam deug leer na leer go xamanteni wax deug yalla ku xor rek dang ko gis motax yoonent bi nekkon bu len top ñal yi na ngeen top yoon wi nga xamanteni reud na ko te mu fess mu melni kon doomu adama bi yalla waccio nak mom ci bi mu yebale ay yonent wacce itam ay téré pour téré yoy diko orienter jëme ko ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wu jubba motax yalla wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa qulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur neena waxal deug gi rek waw waxal deug gi nga xamanteni mom nga jël ci sa borom waye kumu neex nak nga gem kumu neex nga weddi waye mang lay yegal nak ne ngeemu jaam yi teguma ko ci sa lox man dama la wax lo rek waw kay gem nak man yalla la kay gem man yalla la yow nak dama la wax lo rek waxal rek te dandu motax yalla wax ne itam ne man kan yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha kep ko xamanteni da nga yakamti ba doylo aduna walis al-akhirah neena yalla neena ma tour la aduna ba mu doy waw waye nak ëlëk yowmal khiyam du am dara mu melni kon bari na ñi wax ne doomu adama bi e jëf yi muy def amu ci ben responsabilité ndax dafa melni li muy def yépp e yalla la ndax yalla dal kum neex jubal kum neex itam bayyi mu dëng demewul nonu yalla ku mandu la ndax e yi mu ñu jox ci ay xéewal lu jëm ci xel jëm itam ci yeneen yo xamanteni mën nañ ko jëfëndiko pour mëna ragnet le lu baax ak lu bon lolu bam ko défé rek la waccok ñun dayatul mu yabal itam ay yonent wacce ay téréem dayatul itam mu teural aljana ne ko andak man ma fayé lako lol lepp xir gumu xeb ci nit ñi ak bëgg itam nit ñi jubla waye nak ginaaw yoy yeb biko yalla defé ba nopi yow nak sheytaani mën mëne la ba jaarale la ci yoon wu bon nga ne nak dafa neex yalla ma jaar ci yoon wu bon wa lolou da fay wone ne kon yow mi naru lo bokku ci kurelu yalla ba ndax so démé ci lakhdari
dana wax ne nit ki bu mu tok di wax rek ne damay tok hatta yahdiyani Allah ba yalla jubal ma neena ndax wax bobu fa innahu min alamati shaqa lol dafa bok ci mandargay texedi damay tok ba yalla jubal ma neena lolou dafa bok ci mandargay texedi suko defé doomu adam bi limu wara meuna gem modi ginnaw bi yalla yonne ay yonentam ba nopi njubam mom nit ki ci bopam la aju nako sabablu ndax dañu wax ni fi ci aduna amna lu fi yalla meun waye da ko fi jëm waw yalla meunon na nit ñepp jup bax meunon na itam baye ñepp bon waye nak bon geek njub gi yep daf koy jëm rek waw suko defé nak yow yaay sabablu bo sabablo pour bax yalla jappale la waw bo sabablo nak pour bon e reddel na la ay yoon yo meuna jaar pour genn ci mbon nga waye bu fekkenti ni nur nga ci nak ah bu mando daf lay baye ak shaytané rek shaytané xëc ci la waw suko defé nak su boba nak man nga tumal yalla te yalla fekk yalla set wicc suko defé doomu adam bi dal fek mu ngi reconnaître né bu défé njumté japp né bakkanam la ak shaytané rek mu mëna jubok yalla su défé lu bax itam xamné baña naw jëf ji xamné itam é mbaxu yalla la ndax yalla fi kum jappalé wul rek do dem é suñu mam adam alayhi salam bi mu waccé fi ci ko suuf é amon na yuko jaaxal ba mu tawat ko waxon na ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i neena iblis ak aduna ak sama banexu bakkan ak sama bakkan neena ñenti mbeureugi ni wërma mune nak way fu may jaar ba mucc kon nga xamne mam adama bu amé jaxlé gogou ñun itam ñun ñi nek ay seutam fokku ñu am jaxlé gogou waye nak li tax duñu mëna jaxlé modi ne ñoy xet wi gën ndax ñun ño yor yenen ti bi gën te itam lepp luy lu bax yenen diine yi manki ko won amuñu ko ñun mat lenen ko am nan ko kon jaxle warna den ci ñun li fi dess dal moy nanu takku rek jema tek suñu tank ci yoon wi te modi siratul mustaqim tek suñu tank ci sharia ak sunna pour jema dem mu melni mom le waji wax pour leral rek li nga xamanteni ay bi wax nako muné qad mada ala al insani waqtun tawil min al zaman lam yakun lahu dhikrun wala wujud lolou day wané ni

0: mune bu fekente ni def nga lolou neena kon sanni nga aduna ci sa gannaaw delu ci sa borom te ku sanni aduna ci gannaawam delu ci boromam dal di taxe wa'udda min al-amwat nafsaka nabidan wara'aka ad-dunya wara'aka ad-dunya lil ilahi tunibu wa'udda nga limale sa bop min al-amwat ci way fatu ni nga limale nafsaka sa bop min al-amwat ci way fatu ni su ko defé nabidan wara'aka nga sanni ci sa gannaaw nak dun yen aduna bu ko defé tunibu lil ilahi nga delu nak ci yalla motax mune wona akem tan yemuna ci ki nga xamne neena dafa ragal safara ba pare tuddi di nelaw bu gidante wa mom dal du julli mukk wa foko fekk dal day nelaw rek du julli mukk waxtu yalla yi kay soxla wu ci dara sorale wu ko sax te kat bo waxe mu ne safara rek la ragal bu tuddé safara mu ne yalla nñu ci yalla musul te kat do gis mukk muy def lu ko musal ci safara koku dal man ragal safaram gogu yem na ma mune itam yimuna ci ki nga xamne neena aljana la bëgg dugg te foko fekk rek mu ngay yité wo fo waaw mu ngay yité wo fo lu mu wara gëreme yalla fo la koy def waaw xam nga ci am doom waron ko sante yalla han waron ni julli sante yalla waron ni ci kursam di tuddu yalla di ko sante warona saraxé sante ci yalla waaw mom mu dem luyé ji musique ngor ñi jigen ñi jaxaso di fecc koku santul yalla ko kay dafa merlo yalla té kat xéewal gi la yalla jox amna ñum ko xañ amna ño xamni bëgg nañu am doom mu ñu ko am waaw bu la ko yalla joxé nga war ko ko sante han ngay fo rek té kat fuñ né aljana nga né yalla ñu fa yalla duggal ikay fa nga bëgg dem da ngay def lu ko niru lu niru ne yow bëgg nga fa dem ba tax na wër gi la yalla jox itam nga war ci jaamu yalla nga foye ko tar gi la yalla jox nga war ko jaamu yalla nga foye ko alal ji la yalla jox nga war ci jaamu yalla sante ko nga foye ko te kat fuñu waxe nga ni bëgg nga dugg aljana ñaar ñi de yemu ñum ci seen bir fa ya ajaban man yahrubun nara na'iman ومن يطلب الجنات وهو لعيب فيا عجبا ونا كيمتان ونا كيمتان يمنا من كي كو خامني يهرب النار موغي داو سفرا نائما تمسخ كي تياغانتي نلاو ريك دو جامو بروم موك ومن اك كو خامني يطلب الجنات موغي ساكو اجنا وهو لعيب تمسخ داك تي فو نيان نيو دال يمنا متاخ مو نيكون كفا عالما motax mu nekon lazizu ta'amin wal mula wa nu'matun li riksin wa kharqin wal bila sayyubu muné ñettangi ni ñam wu neex ciol gu rafet xewul gu bari néna bu ci nekk rek amna muju ñam wu neex ni day muju fof yéri bu rafet bi day muju rap xewul gu bari gi day muju jeex kon jaru nga ñak sa diini jaru nga ñak sa ngol لذيذ الطعام والملا ونعومة لركس وخرق والبلا سيؤوب من يكون فاتلي كل بسم الله خمني نيانغاي باي توخ كوني دي داو سامورو دوم لي موي بغ بغ ويجورام دانا كو داو ويجور لي موي بغ بغ دومام دانا كو داو ناخ كوني ساي بروبليم دوينا لا بروبليم ويوم يفر المرء عن كل صاحب كفا واعبا للغافلين يهيب مني فيا عالما علما ولم تك عاملا الم يعني ان تخشى العليم قلوب منينك لما غنى ييم موي بروم خام خام بو جيفي وول خام خام واو جان با فاري جيفي وولوكو نينا كوكو ما غنى ييم ناخ كوكو موم لا نيو نجهك مبوغل صاح ني دان جامو خرم وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوسط mune wa alimun borom xam xam bo xamne lam ya'malan jafewul bi ilmihi ci xam xamam koku mu'azzabun kuñuy mbugal la min qabl 'ibad al-wathan lu jitu ñuy mbugal ñadon jamu xaram kon gor gi ne kon alam yani
1: an taxsal alima alima qulub
0: mune jotna nak xol ya ragal yalla ndax yalla fi ne li fi ne yef yalla mune kon nak bu jende yalla mu alal bu ko jende daraja nena ndax mak ñu bax ñi fi nekkon seen xel reuy seen yitte kawé ñom yitte wo won nu fi ci aduna leneen luddul alal ak daraja
1: setan ene rafetal nako waw
0: motax mune araka turumul mala wal jahri fa'atan wama hakadha ahlul ula wa anibu mune araka mangi la gis turumul mala ngay sakku alal rek ñu la gis yaangi wut alal
1: say aduna bi ko fi amul alal ken du la considérer ni nit ñi alal rek lañu gëm waye lan la yalla gëm yalla diini la gëm ak jikko
0: waw wursak nak yalla ko yor ku ne dana la ko jox lang ca mom dana la ko jox
1: fut futi taxul nga ñak
0: waaw fut futi taxul nga am lo wur lo na am
1: waaw
0: tay itam taxul nga ñak la nga warona am
1: waaw
0: motax yenen ci bi ne bu ngeen de wut wursak wut len ko ci dignité ak fayda mune ndax mbir yep ci loxo yalla la nek neena te wutal nako waxtu wutal ko jamono wutal koy cause neena bu joté rek neena bu waxtu wa joté rek nga jot ci mune kon nak bu len ñak faydu mu ci ni ngeen di sakko wursa bu len ci ñak seen diine bu len ci ñak seen ngor kon nak bu len wut alal ba tax ngeen fatte yalla de fatte yalla nak moy fatte di mu teure
1: araka turumul mal
0: ya gi sax ko lay wax nan la e alal mom bo de topoto ndax ne wuti ni lew nak lewul yow wutal alal ju lew rek li yalla teural dal yenenti bi neena baye na len lo xamne su ngeen ci jappe du ngeen sank ba mukk te modi alquran ak sunna fexel ba bul deglu waxu kenen kudul waxu yalla ndax dara eppul imam malik dan na jangale ci medina dan na wax ni amul kenn ku mucc ci joom kudul borom rawdu bi
1: wa
0: borom rawdu bi rek mo mucc ci joom te modi yenenti sallallahu alaihi wasallam kudul mom da nga joom bul basé wu ci sa waxu serigne
1: waaw
0: bul basé wu ci waxu borom xam xam yi
1: waaw
0: basé wu ci waxu yonenti bi ndax mom dong mom mucc ci djoum motax li yonenti bi wax gën ko xol li kenen wax li yonenti bi wax gën ko xol li kenen wax
1: waaw
0: ba tax na kon araka turumul mala wal jahri fa'atan wama hakadha ahlul ula wa anibu wa anibu maana delu len ci yalla araka sirajan yahruqu ad-dahra nafsuhu muniran li ghayrin inna dhaka makhibu neena gisna la nga di lamp lamp bo xamne yaangi lak sa bop sonel buy lak bopam di nital kenen moy nit ko xamne mu ngi dajale alal te lamuy dajale dara lewu ci gis nga ko alal jamuy dajale fokk na ne lepp lay dundé fekk dundé wul lepp xeyna su dé fukki million la xeyna ñetti million la cey lek wala ñaari million dal di faatu leneen la ci dess yépp ñeneen la ko doon dajale wa bu faato nak ñoo ñu doon ko bu fekke duñu borom diine ak borom jikko ñu nosé di ca moy yalla bakkar ba diko fekk ci bamela bokk boole ak bakkar ba mu amone ci wutin ba waaw motax bor gi ne kon bul nek sondel bo xamne neena da ngay nital ñeneen ñi di lak sa bop te moy ki wut alal te wuti wu ko anam bu lew lamuy dajale du pour bopam
1: waaw
0: lamuy dajale ci alal pour ñeneen la wanti nak bakkar ba pour bopam la motax ñu ne kon lolu ak soyel ak pertangele bu ko nangu mukk motax muni afi kulli yawmin ta'murun nasa nasiyan li nafsika za'arun 'alayka ya'ibu muné bul bok ci ñinga xamné dañuy diggal nit ñi lu baax faté sen bop yalla xasse won nako yahudi ta'murun an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum yalla ne yeen yahudi yene jang tawret ba xam xam lima ci wax yeb ba paré taxaw ci jakkay yi di warate nek ci radio yi di warate té kat li ngeen di wax nit ñi di jëfé wulen ko yeen mune lolu itam néna gatché la
1: te ayit la kon li ngay digal nit ñi jëfé ko ba noppi motax mu ne kon wa in amalan ankahta ilman tanasala bi mulkin mudamin laysa fihi hurubu mu ne xam xam bu fekke jankou xam xam dañ ko seyele waxambaani jëfé jankou xam xam xam xam bu day jankal mu seyele ko waxambaanu jëfé neena dañu jur nguur go xamni coup d'état du ci am waa nguuruk jam rek lay jur te modi aljana aljana muy nguuruk jam ji aljana coup d'état amofa ndax lutax ndax li waral nit di añane moromam bako yene safan bakoy ray diko turu yalla daf koy rocci ci ñey dug aljana wa nadana ma fi sudurihim min ghil yalla neena aljana amul mbagnel amul saxor amul tabarkalla lu bon lutax ndax li waral nit di saxat dañ koy rocci ci xolu nit ki lu jitu muy dug aljana ngor gi ne kon su fekente ne sa xam xam dañ ko seyele ak jëfé neena dañen lu jural nguur go xamni coup d'état du ci am te moy ko am xam xam jëfé ko neena da nga am nguuru dug aljana mune ndax su fekente ne da nga am xam xam rek diko titero te jëfé wuloko neena da fay melni garabu tandarma gu amul meññent ñeriñam bari wul waaw jëm ju ne joddo rek la waye ñeriñ la bari wul tandarma la ko jox ñeriñ moy meññent ma cey joge julit yi diko doge motax mu ni wa illa su fekente ne sa xam xam seyele woko jëfé fa inna an-nakhla laysat binafi'in idha lam yakun fiha ath-thimaru tatibu ولكن عليك التقى إن الخيور جميعها تضمنها إن التقي نجيب من ما لي جنك اك راغال يالا نانا نخ مير ييب نيون كو داجالي تي راغال يالا ييو ييب مون تي راغال يالا مولم خيت ييو يالا نكون دخن تي باتو تقى مو دي راغال يالا من نا كيب كو خامني ووي نان لا ني ياو كو راغال يالا nga نانا yow lañuy woyé najib najib moy ko ragal yalla néna ko ragal yalla ku bax nga motax mune yalla sori wul nit ñi jégué na len lool bu nit ñepp jubon bax kon da nañu jakkar lok jëm yalla ju sell ja waye taq taq nit ñi nak ak seeni bakkar motax yalla sori len ngor gi ne kon walawla sukunul alamin li ghayrihi ra'awhu ayanan wal ilahu qareeb ولولا سكون العالمين بدون جنگ من دي في غيره جيم سي كنن كودول يالا وفيكون نيت ني جنگ ني جيم سي كنن كودول ياغال يالا جنگ ني جيم سي ادنا جنگ ني جيم سي علال جنگ ني جيم سي درجه جنگ ني جيم سي بوكري لودول ني رك نيوم ييب دانيو جنگ ووتي يالا واني ني اي جام لا يالا گنال لين ليب نانا كون لا راهو دانيو جيس يالا ايانن نانا جيس گو فيس ndax wal ilahu yalla qareebun aji jegal li tax ñu sori ko nak modi ne xol biñu warona duggal yalla dañ fa duggal leneen luñ fa duggal aduna ak dara jak alal motax mu ne ala akhlisil a'mala wa 'alam bi annahu ghayurun fala yadhal quluba tashubu mu ne selalal jef yi bo de def na yalla rek tax li ngay def na yalla rek tax ñu ne ko lutax mu ne ndax yalla dafa fiir yalla dafa fiir te xolu jaamam la seddo neena bu yor do xol ba fekk fa nga duggal fa keneen ku dul mom mu lank motax boko di julil bo ci duggalé keneen mu bañ mu ne ngir sax soko de woral bo ci duggalé keneen mu bañ bo de faraxé bo ci duggalé keneen mu bañ mom li mu bëgg modi la ngay def nga def ko pour jëmam rek def ko pour mom rek motax ñu ne kon yalla dafa fiir lam koy defal mom rek na tax budul mom mu lank muni atushrikuhu ghayran wa lam yakun hadiran ladayhi lada khalqil wujudi aribu muni waw ndax da ngay nangu di bokale ak yalla di jël yalla barabam nga koy jox mindeef ndax dama lay lacc yow yow mindeef bi bala yalla di bind ndax dafa am ku fa tewon kenn tewu ndax dafa am kuko jox xalaat bi ni ko bindal diw kenn jox ko ko mom mo la xalaat considérer bind la kenn fekkewul mu programmer ni la wara jur programmer sa wërseuk programmer sa environnement sa lepp mom yalla momu bam lay bind ken fekkewul kon nak bu ko yamale ken ndax lol du gor lol du ngor waaw motax mu ne kon wala tarba an tulfa muti'an li ghayrihi wa dhalika yastahi samim arib mu ne bul nangu mukk ñu fekk la ngay top keneen ku dul yalla mu ne ndax nit ci amé xel diku ñor diku yew neena dañu russ ñu fekk ko lam warona jox yalla mu koy jox nit wala mu koy jox keneen motax mu ne kon amin ba'd khalqi dhati wal fi'li rabbuna yumathilu 'ala al-mujrimina salibu ndax amin ba'd khalqi dhati ganna bi yalla bindé ci jëm ba noppi ndax yalla momu dang koy yamalé xërem dedet doko yamalé xërem koku istifham inkari la motax mu ne na ngay fuklu sa borom ala raqibil mawla al-muhaymini ala raqibil mawla al-muhaymina sayyidi fa ni'ma muti'un lil khabir raqib neena fo nek nang fa nek ak yalla nas na yalla di wetul ci yow neena bula aduna wor ndax ma ngi lay wax ne la aduna ngi ni soko laaje luñ lay wax fa in tas'alid dunya fa inna sururaha ya'udu 'adaban yattaqi adibu fa in tas'alid dunya fa inna umuraha ka'adghati ahlamin badat wa taghibu fa in tas'alid dunya fa inna halalaha hisabun wa hafsun wal haramu 'uqubu fa in tas'alid dunya fa inna wazanaha akhafu janahan lil ba'udi khalubu fa in tas'alid dunya fa inna ladidaha bidurrin wa bu'sin wal bala'i mashubu muni fa kayfa yakunu al farhu wal maut wal maut manzarun wa min ba'd ahwal ar rada wa kurub kon mbokki tabarakallahu melna ni niñu amon ci waxtu dafa jeex kon inshallah tere bi fasiyene nonu suñu ko tandi may inshallah ci katunu yalla ak mbaxam dum ñu ko continuer ndank ndax ngor gi mu ko tuddé jajju xol yi tere la bo xamné da fay jajju xol yi delo len ci sen borom kon tabarakallah mbokki sen mbokk sen xarit cheikh amadou tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit ahmed sambu ci sen emission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: jami' al khulafa'ihi wa ahli tariqati mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak ay sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valérie tabarakallahu mbokki ñu won ci xaré Uhud wante ñu bari dañu rafetlu waxtaan yi nga xamné defon nañ ko fi ci zajrul qulub waxtaan yi ñu waxtane won ci fatali nit ñi xew xew bu reey bobu di dé ak yowul xiyam ba tax na itam ñu bari laaj ñaan itam pour ñu delu wat ci waxtaan wowu yeggale ko mu melni nit ñi dañu nekk ci kumpa ndax lëndëm lëndëm yi nga xamne mu ngi ci aduna bi tax na ku ne jaaxle na ku ne ngi laacc ndax nit bi mu demee ba yëg ne moom mu ngi dund la ma war a njëkk a laaj moo di ne min ay na jiitu yaani fan la jóge gannaaw ba mu laajee fan la jóge danañu ko tontu ne ko yaa ngi joge ci yalla mu def la khalifam ci ko suuf pour nga wootu ko fi pour itam nga nek exemple ci walu jikko ju rafet ndax kat yonentibi sallallahu alayhi wasallam biko yalla yonni da fa ñew ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq
3: te lañ koy wax rek modi na wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax lolu mom modi ciiru julit kon tabarakallahu
2: ko wax ko fi mu joge dana laaj itam ne kayfa ahya naka lay dundé fi ci aduna ndax damay dundu ni ma nexé wala dañ ma woutal yoon wu nga xamné ci la wara jaar pour dundu danañu ko tontu ne ko ni nga wara dundé yalla teureulal na lako ci alquranul karim ndax bimu yonne sayyiduna adam alayhi salam wacce ko ci ko suuf daf ne ko demal wante dana la yonne ndaw dana la jox lettre lettre ba nak ni ma beugé nga dund ci ko suuf la ci def yalla mbollem walu dundu doomu adama wax na ci joxe na ci itam ay beug beugam ne dundu aduna ni la bëgg mu tëddé ko mu ne nak doomu adama sheytaane ngi ci sa wet sa non la ndax mo la génné aljana mo fexé ba nga dëngok man moy ma wacce la fi ci kërok nattu gi mo di aduna da nga gor gorlu nak ba ni ma fi tëralé nga doxale non la la dalon njumte bala dalon ci aljana bum la dal fi ci ko suuf yalla tel nañu wax ne am nañu ay non wax nañu ñu ne aduna non la wax na ne bakkan non la wax na itam ne sheytaane non la jox nañu itam tereelin bu nga xamne suñu ci jaare bu ëllëgé dinañu dëkki waat aljana mu won ñu yoon wu nga xamne buñu ci jaaré safara lañu jëm ndax safara mo di keuru sheytaane képp ko xamne and nga ak sheytaane bu ëllëgé itam ni nga andé ak mom ci aduna mom ngay nonu ngay andé ak mom alakhir té sheytaane mom fenn du dëkk wayam lu dul safara wal a'yadu billah yal nañu ci yalla mussal mu melni yalla waxna ci alquran ne waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka yalla ne dundu aduna sax bo beugé mu neex da ngay fexé ba deppalé ko ak sama bëgg bëgg néna ndax képp ko xamné dundu nga ci aduna dundu bu deppo ak sama tërëlin néna sa dundu aduna dana natax sa dundu alakhira itam dana natax waye képp ko xamné wuté nga ak sama tërëlin dundu benen dundu bu bokku tak yoon wi ma teural ni non la nit wara dundé ci ko suuf yalla néna dana nexal sa dundu waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka mu melni itam gannaaw ba nit xamé né ci ko suuf ni yalla teurele rek la wara dundé dana laaj itam falla mujju fan lay mujju wa ila ayna al masir ñu ne ko nak ñaari keur la yalla teural mudi aljana ak safara ñaari keur yoyu fokk nga am benn bo ci mujju waye bu ci ne nak amna cause buy tax nga dugg fa cause yoyu yeb alquran leral nako motax benn bind kat jekki na jekki jaxlé ci ni aduna bi di doxé mune mom dal
3: gis na ne guddeg beccëk rek ñokay awante nak rek tiis ak mbikté contenté ñokay awante neena tay mu joy ëlëk mu ré neena itam gisagul ci aduna ludul guddeg beccëk mune dal dundu aduna jaaxal na ma way ko ne ma hadhihi ad-dunya allati tantabuha al-ayyam bayna dhalamiha wa nahariha mu top laaj bi ndax jaxle gumu am ci aduna neena kuma dajel laaj ko ne ko lan modi aduna neena duma jox neena xalaat buma satisfaire neena duma jox itam xalaat bu doy seuk samak mar xana kay dama cey amé ak jaxlé neena ma top philosophie téré bu né lire nako jang nako pour xam lan modi aduna conférencier bu né déglu na la pour mëna xam lan modi aduna nena gannaaw sigi len ma won jëmmu ju nga xamne bama ko deglo ci lay soga xam lan modi aduna ci la soga xame itam lan motax ñu bind nit ci la soga xame itam fan la nit joge ak fan la jëm neena jëm joju nak modi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mune hadha rasulullah najlu mutallibin shamsun biha kushifat duja bi diyaiha mu melni yonent bobu miracle bi gëna reuy ci miracle yi mo indi modi alquranul karim alquran lepp ngi ci ndax yalla mo ne bayiwuma ci téré bi dara lepp lu concerné dundu nit ki man yalla ndexaj nako ci téré bi so demé ci alquran yalla ngi wax ne يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير برم بنين ين نتني na ngeen xamne li len yalla dig te modi aljana wala safara dig bogu de deug la da ngeen ko bayyi xal fala taghrannakum alhayatud dunya ngal way bu len dundu aduna wor ndax alal ji bari na xewal gi bari na wer gi amna jot gi amna jam ji amna lolou bum len wor bu len nangou mukk fala yaghrannakum bum len tromper billahi ci yalla al gharuru shaytan bu len shaytané tromper mukk ci yalla di len andil ay mewet ba tax ngén woru ci aduna ndax kat inna shaytana lakum aduwwun shaytane sen non la kon fattakhiduhu aduwwa na ngeen ko jappé non ndax xamna ni ëlëk safara lay dugg mu bëgg leen nax ba bu ëlëgé mo xañ leen xéewalu aljana and ak yeen dugg safara innama yad'u xamal ne mom shaytane nekul ludul kuy wo hizbuhu kurelam
4: li yekunu ngir nanu nek andak mom min ashabi sa'ir di bok ci wa safara kon bu len aduna wor mu melni buñu deglo yonent bi deglu alquran danañu xam aduna bu baax motax borom bi subhanallah subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idha qila lakum munfiru fi sabilillahi athaqaltum ila al-ardi araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah fama mata'ul hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil yalla neena yeen way gem ni lutax buñ len waxe daw len jëm ci yoonu yalla jëf lu bax def ko wax ko yitté woko neena mu melni lu bax lolu dafa nek lu difficile ci yeen dafa nek lu dis ci yeen dafa nek choono ci yeen ba da ngeen cey tayal yalla ne ndax da ngeen di mangu préféré jël dundu bu ñak solo bi té modi dundu aduna bayyi dundu al-akhirah bu am solo ba nax yalla neena fama mata'ul hayati ad-dunya fil akhirah illa qalil neena bo comparé dundu aduna ak dundu al-akhirah da nga gis né dundu aduna dundu bu neewi banex la wa dundu bu neewi banex la agaguñu ci sax agaguñu aljana ba xam xewal yefa yalla def ba mën ko comparé ak xewal ya aduna wanti ci suñu dundu kenn ku ne bo naté sa bop da nga xam né banexo aduna yagul lepp loy banexo dir bu ndaw nga cey banexu du yag sax banex ba sof la gis nga tuba bi dundu nañu ci banex ak itar ba da ngay len gis ñu dawe europe ñew afrique pour gis yu ñaaw yu ñuy banexo waaw ñew fi dem ci kaw gi waaw di dugg ci car rapide pour ndax lu ñaaw dafa rar ci ñoom ndax ni ñu défaré ci ni dëkk ba mu rafet ak itam ni ñu yagge dundu ci banex mu melni kon aduna danaka banexam amul solo ndax lepp loy banexo du yagg mu sof la waaw da ngay gis nit ku nga xamné da ngay gis nit ku nga xamne mo ngi ray bopam ci benn mbir bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko waaw bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko da ngay gis sax kuy gor gor lu lol ci jigen ju mu bëgg waye bu ko takke rek daldi ko fa ni ñuk wuti wat keneen lol mo lay wone dundu aduna banex bi direwul yagul budé banexu al-akhirah nak moy yag banex bobu moy banex yalla nak néna kon su ngeen ñewon ba al-akhirah comparé banexu al-akhirah bu aduna da ngeen xamné bokkuñu kenn du len tekkale sax subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci al-qur'an di melal dundu aduna ni dundu bu ñak solo la muné wa farihu bil hayati ad-dunya wa mal hayatu ad-dunya fil akhirah illa mata' yalla neena amna ñu nga xamne bima len defale xewal neena dañ ko titero alal jama len jox dañ ko titero diko pukeurante ci xew yi su ngente jote ku ne wone na nga mel su tak jote ku ne wone na nga toll deji sax ku ne yaangi wone na nga toll yalla neena alal jima jox nit ñi pour ñu jaamo mako wer gi ma len jox daraja yi ma len jox dañ ko titero neena te titeru aduna nak amul solo titeru al-akhirah am solo neena ndax dundu aduna neena boko comparer ak xewal yi fi nek ak banex yi boko comparer ak xewalu al-akhirah neena lu neewa neew lay doon mom xewalu aduna mu melni kon nanu jajju wat ñun doomu adama yi xamne amon na ay xet yu fi jitu won nuron ci ay banex nuron ci xewal tay anañu ñoleen ndax dundu fuf te kat fogon nañu ne ñoom agnañu ci walu banex ci njobaxtal agon nañu itam ci walu xewal ci njobaxtal wante tay bu len yalla dekkalon bañu gis development bi fi am danañu xamne sax dundu legi bi wuti nak dundu yi ñeek ya te kat ñom aduna waron na len waaw mu melni kon suñuy sete ki setat ñoñuy gëna neex dundu waye aduna moñu bëgg tromper rek diñu nax nanu lank dundu al-akhirah mo upp muju dunduk al-akhirah mo upp solo motax sid hajj malisi mom biñu ko laaje ne ko lan modi aduna dafa wax ne fa in tas'ali ad-dunya fa inna sururaha ya'udu 'adaban yattaqihi adibu fa in tas'ali ad-dunya fa inna umuraha كأدغاث أحلام بدت وتغيب فإن تسأل الدنيا فإن حلالها حساب وحبس والحرام عقوب فإن تسأل الدنيا فإن وذنها أخف جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن الذي ذها بضر وبؤس والبلاء مشوب مني فإن تسأل الدنيا بفكي دنجي لك أدنى ماني لي يقلني فإن سرورها خملني مبكتم يعود دفاي دلورك عذابا دي مبل نينكي تيترو أدنى ki ci toro xewul giko fi yalla defal te jaamowuko yalla nonu def ko begge neena yag xewul gogu dana soppali ko dimbugal ci mom motax mu ne kon yattaqihi dana tet lolou dana ko moytundiko adibun borom yarak teggin neena ko am yarak teggin neena xewul yi la yalla defal ci aduna dang ko koy jaamo wante doko titoro muk mune itam fa in tas'al ad-dunya su fekenteene da ngay laaj aduna neena fa in umuraha ma nglay yegal ne ndiri aduna ka adghaf ahlamin dafa melni ay gint neena badat da fay feñ wa taghibu tay faddu mune dal aduna so de xol ay mbiram dal dafa melni ñun ñi dundu te deewaguñu ci gënt la nu nek motax ñu ne kuy dundu yaangi gënt ñi de nak ñoo yewu ñom ñoo nek ci deug motax bo de wax ci ku faatu da nga naan maangi ci fen mom mu nek ci deug motax ñu ne dundu bi ak lendeum la dundu bi ay nalaw la ñi faatu rek yew ñom ño xam deug deug ga haqiqa ba ñoko xam motax ñu ne xam xam deug mu ci kursu bammel ku dugg ci bammel rek gindiku waye ñun ñi duggagul bir bammel mom ginde ko guñu ndax xamaguñu li xew motax gor gi ne kon dundu aduna ay gënt la aw gënt nak dara woru ci munifa intas alid dunya fa inna halalaha hisabun wa habsun wal haramu uqubu neena sode laaj aduna neena alal jing ci faggu ba mu dagan la sax neena bu bare bu ëllegé rek leba neena dana yobbu say waxtu yu bari manam millionnaire biñuy régler ëlëk wala milliardaire biñuy régler ëlëk ndax alalam bari na donte alal jël lepp lew sax té bi la malaka yi di té di la régler rek ciono ba ca nek jarna baña dajalé alal fi ci aduna ciono yi régler ba rek jarna baña dajalé alal fi ci aduna donte sax alal ju lew la neena rawatina nak alal ju haram ja ndax wal haramu la ci aram ci alal ja neena ko ko uqubun mugalu kessela wa segam ñalewule te bari le ñoy son rawatina nak ña bari le te haram le ñoñu mom ken waxatule muni itam fa intas alid dunya su fekenteene da ngay laaj aduna mang lay yegal ne fa inna wadhanaha akhafu janahan lil ba'ud khalu fa inna wadanaha mang lay yegal ne man ndaxem aduna aduna dal su fekkontene dang koy peser tek ko ci blanche diko peser mang lay yegal ne la fu yo sax moko gëna dis moko upp poids fa inna wadanaha nga xamne man ndaxem aduna akhaf mo gëna woyof janahan lil ba'ud akhaf mo gëna woyof janahan ci laf lil ba'ud di ñel yo te kat aduna ma ngi lay yegal ne xalu wora kon la aduna da fay wor ñiko japon ñep wor na len munifa intas alid dunya fa inna ladhiha bi dhurr wa bu's wal bala mashub neena fa in tasalid dunya bu fekke ne da ngay lacc aduna dana la wax ne fa innal ladhi dhahana nga xamne ay bané xam mashubun luñu jaxase la bi durrin ak lor wa bu'sin ak wanchu wal bala ak musiba neena aduna ay bané xam neena dafa and ak lor dafa and ak wanchu dafa and ak musiba aduna du banexi kesse jamono bi ngay toge bik lol ci la yalla jeki jeki rek rof la metti wala mu jeki jeki rek wacce musiba ci keer gi wala mu jeki jeki rek indi lol ci yow nga xamne kon banex bi danaka du yag so banexo lu neew rek bo gende ko am xalat mediti tuti da nga gis ne leg leg yalla indi le musiba buy tax nga fatte sa banex bobu lol lepp nak pour ye nit ki ci ne amna benen dundu bu bokut ak dundu aduna te dundu bobu mo gën mu di dundu al-akhirah su ko defé lor yoyu ak wanchu yoyu ak bala yoyu yalla di wacce leg leg pour jajj nit ki la pour nit ki baye xel ci ne aduna daf koy wor dundu al-akhir rek am solo ndax dañu wax ne batu gaynde ci Allah bu ko kewel degge dana tax mu fagaru donte sax dana ci tite aw kewel gi seug ci dox bi di nan tourne ci gantax gi di lek fofu mu seugé di lek su déggé batu gaynde bu for dana ci tité wanti itam xéewal la ci mom ndax dana tax mu fagaru nonu la yalla di wacce itam musiba yi pour wan len né gaynde gu reey ngi ci sen kanam mu di safa gaynde gogu nak su ngeen fagarul bayyi seen bop xel dana len lek yeen ñep te kat amna fi ay fiire mudi aduna ak bakkan ak sheytane kon musibe yi yalla di wacce ci ko suuf pour jajj nit ñi le mais du pour soxore len wala pour bañ len yalla nit rek la bëgg yalla bu doon am nat ci kum bëgg ñu né doomu adama la mu melni kon yalla dañul di wax ak nit waxin wu nga xamne ciofel daf cey feñ ñewonte daf cey feñ yermane daf cey feñ wante do ma adama nak ak rire akuk ciagantem fook na ne sheytane ko bëgg ndax kat sheytane dafa am lu teew lu muy joxe yalla nak la muy joxe murakela bu mu denc ci neegam ku ko fekk ci te depp won ak mom ci aduna mu mosal la ci te modi aljana yalla nñu ci yalla mosal gorgui batay mu ngi continuer di wax lan modi aduna ak nuñ fi wara dundé ak nuñu ko wara moyto muné fa kayfa yakunu al-farhu wal-mautu manzarun wa min ba'du ahwalu ar-rada wa kurubu nena fa kayfa yakunu al-farhu muné ak mbekté naka lay mëna amé ci aduna nena wal mautu manzarun te de di ñu nek nena bu fekke de mu ngi ñuy nek nena di ñu fuglu te xamagu ñu kañ lay ñew nena naka yemuna naka le nit di bigé bay organiser xew wu muy pokere wo fa kayfa yakunu al-farhu wal mautu manzarun nena wa min ba'du te nek na ci ginaaw de ahwalu rada nena titi alkane wa kurubun ak nyaqre nena de go xamne gannaaw dega ay tisaki nyaqre rek la mune yemuna kon de bu fekke mu ngi ñuy nek te xamoy ku ñu kagn lay ñew naka lañuy titero ci aduna naka lañuy mëna bëggé ci aduna bu fekké and na nok suñu xel mune kon ala fattakhidha ma'baran aabiran biha wala aamiran wa'lam bi annaka gharibu mune kon ala bu yegul ma yegal la ne fattakhidha jappel aduna ma'baran mudi pont aabiran biha ngay nek ajinam ma jeggi pont bobu wala amiran waxuñu kay nga dok tok pour dundé aduna jappé ko pont rek pour jall dem wa'lam na nga xamné bi annaka niki yow kat gharibun ku tumranké nga fi ci aduna al-akhir ngay wétuliko ndax fofu moy sa keuru ciosan aduna bi nak ku fi tumranké nga ligéy mo la fendi ban ligéy ligéyal yalla kon nak bul ñew nak fokk ne aduna keur la dang fi fasiyene dekk ci tukki nga nek pont la rek boy jeggi dem mune kay mu wax la sax aduna ka fajiratin dafa melni jigen ju kacorte bon tas'a rijalan da'athum ila baytiha te kat wa hiya ar-riqaba khalub neni aduna dafa melni jigen jo xamne neena tas'a mu ngay dox diwo rijalan ay goor ñu nga xamne da'athum mom mo len wo ila baytiha jamil ci kërëm lan la nam ci mom ci ñom waxiya mom ndaw si kat khaloubun ajinam ma dokla wala khaloubun doga kon la ar riqaba seni bat manam jigen ju katchor la jo xamne da fay nax gor ni ndax rafet na amna tar waaw manam da fay misal aduna ci jigen ju nga ci jigen ju nga xamne jongama la rafet na taruna gor gumu dajel nak lamuy nam ci yow moy nax la bu la naxé bu indi la négal bo joté ak mom ba nopi dana la nax ba nga teddi di nelaw mu jël paka dag sa bat néna aduna néna misalam jigen joju la jigen jo xamné da fay nax gor ñi pour dag seeni bat mune kon nak bul bok ci ñi la ñi aduna di nax néna té mang lay yégal né banéxu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal néna mu ngi melni kuy nan ndoxum geej néna lo mar mar mar néna so dé nan ñi aduna di nax néna té mang lay yégal né banéxu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal néna mu ngi melni kuy nan ndoxum geej néna lo mar mar mar néna so dé nan ndoxum geej sa mar day yok wanti do mandi ka sharibi ma'il bahr man qad yarumha faghullatuhu tazdadu wa huwa sharub neena aduna dal qasirun yaraha alghafiluna tawilatan wa ma hiya illa lamhatun wa ghurubu neena qasirun mom aduna dundu bu gatt la dundu bu neew la wante yaraha denako gis nak alghafiluna way sagani danañu gisé aduna tawilata ni dundu bu gudula kune aduna ngi lay nax ne la da nga dundu bu yag kune kay mebet nga wutal nga sa bop nak at yi ngi fi wara dundu ña gatalé ak ña gudilé ño ca yam kune rek mebet nga ne aduna dal da nga fi yag waye yalla xam ki fi yag waye gor gi neena dal qasirun dundu aduna dundu gu gatt la yaraha fokna alghafiluna way saggan ñi ne tawilatan dundu bu gudulay doon te kat waxiya mom aduna nekkul illa lamhatan ludul as ngendeku wa ghurubun akuk sorek kon akhi fashtahid fil yawm wal amsu fa'itun wa fi ghadina ya dhal wana la ghuyubu mune kon yow sama mbokk mi akhi yow sama mbokk fashtahit na nga farlu fil yawmi ci tay ndax nit tay la am aduna ñetti jamono la demb ak tay ak ëlëk demb wessuna lu delu ci ba mukk tay mom nga am xamulo ndax dang ko genn wala det suba nak kumpa la ñewagul xamuñu ndax dana ñu ca yegg wala det kon comme tay nga am nak profitel ci tay def ci ak mbax bala mu la recc bis yi nga am moy sa alal su la recc rek perte nga su la reccul nak gagne nga motax mu ne kon akhi fashtahid fil yawm nga farlu ci tay jile wal amsu ndax eulek faitun weyina neena wa fi ghadina suñu eulek nak ya dal wana yow ko doye di ki ba japp ci aduna mang lay yegal ni eulek la ghayubun kumpela xamuñu ndax danen ci yegg wala det قليل بقى منها القليل ولو درى مغبتها من رامها لا يؤوب نينو دوندو بو نيو لا ناخ ادونا بيمو سوسوك فيمو سوسوك فيموي جيخه بن لا نينا تبي ادونا كومانسيك ليغي موغي بغا ياغ كون لولو داي واني ني لي تي ديس مو توكي باريتول موني واو دوندو بو نيو بو خامني نانكا ген والا غا ديم نا بو توتي تي ديس nena yow lang ci am baretul kon nak profitel ndax qalilun aduna lu new la baqa desna minha ci mom al qalil lu new ci fan te kat walaw dara bu xamone maghabataha kumpay aduna man ramaha kikoy sakku bu xamone aduna limu neub ci pexe yu bon pour nit kon la yeubu nit dana fini ñuk aduna delu ci boromum kon nak yafiru ila al mawla kama qala rabbuna fafiru ila allahi al qareeb ajibu neena la yaubu dana delu mom wajoju yafiru di daw ila al mawla jëm ci yalla bayyi aduna gettu su fekkon xamna li aduna umbu ci ay bon bon ak pexé pour nit ko nit dana daw uti boroma kama qala rabbuna kum niko yalla waxe ci alquran ne fafiru dawlen ila allahil qareeb jëm

でもその大きさは大きな作りなんですね。その日、別の方、別の方に実際に

Entendelo. Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

xol ni boor yi duñu yërem badolé mak ñi duñu yërem gone yi ñi am duñu yërem ñi ñak loolu waral nak yeenante moy am ak soxorante so dañu ci service yi mo fay bari ku ne mu ngi fi

nani mufu buf nani fumu buf fofa yalla du fa nek te fu yalla nekul fut ci xol ak batam bu fa yalla nekul aduna fay nek yow la sa xol bu fekke aduna ci nek deglu way mo lay gënal deglu alquran mo lay gënal deglu warati mo lay gënal itam deglu lu baax lu lay wax motax mu ni wasarat anfusukum taftahu inda sima'i al-ghina wa aqwali al-jahirin wa tamutu inda sima'i al-haq wal kitab al-mubin واتبعتم الهوى وخطوات الشيطان اللعين فإذا دعيتم

xale ko fal sa waarate day dugg ci xol yi mu doxul yi fili liñ daan tiim ci liñ daan taq taq li ñu nuuroon ci caddu yépp ku ci jàkkaarloog yonente bi bu waxee ba noppi rek sa xol si du wicc nga womatu dugg ci lislaam yàlla waxaat na ko ne ko fa dakkir in nafaati dikra mu ne ko itam

你不行，不能发出，你发出了几秒钟不呢？我一下就没得出，不能。如果把一些，没打开的玻璃。

ndundulane ci apps so beugé dundi fukki jundé at sax dunduko baye yag yag dé rek so pour ko la neex ko la neex beugël ci minni fi yalla yi waye ko mën ci beug itam fokk ngeen takhaliko bisu takhaliko mënul ñak mune ko itam defal lu la neex nit ku ne la mu jëf mom lañ koy fay defal lu bax bu la neexé nga sax ci defal lu bon bu la neexé nga sax ci waye lu bax lool yalla dañ la ko fay lu bon lool yalla dañ la ko fay yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam wa hatnani sama dundu yeen yi yiblu ci yeen ma togo ci yeen di gëm nek ci seen biir

gis leena buma ci gisee yiw bu ngeen def nee na ma sant ci yàlla kontaan ci lool ci lu baax la ngeen def ñu liyaa ko war yaa ñu xeazake yaa jumale ñu xuloo sol sa dàll topp mbokk gi di ko dox fa dili wullari ak matal ko tabarkalla yooyu yépp bu ko yonent bi gisee ci seeni jëf ñu wan ko ko daf cay kontaan waaye nee na su ma gisee itam safaan bakkaan yu ngeen def nee na danaa leen jéggalul yàlla ba yàlla jéggal leen kon tabarakallahu mbokki mel ni sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sigam moom la fi nde bàyyiwul du fi bàyyi keneen kon tabarakallahu ñu nag yéen ci waxtaan yi nga xamante ni dana jajji xol yi di yeesalaat pas-pas yi tabarakallahu xam naa ne jeexagul sax waaye dañu def si ne waxtu wi jeex na kon bi ñu def lu rek yemale fofu waxtaan wi ba aju

ñuni nakhbatu la ilaha illallah da fay yenu kaka dan wax jeme ko ci leer gu muccu ayib neena leer gogu nak li bisu pang ba di lendum lendum moy nek projecteur yi nga xamanteni ñokoy leralal yoni surtout buñ dé jigi sirat duñu am ben problème lutax ndax batu la ilaha illallah ñeko daan wax mo len di leralal yoni leralal len sirat sirat bañu mën ci jigi bu gaaw motax ñu ni borom xel ñu sant borom xel mu yiw te baax neena dara mënu ko bignu ci xétu zikari lu gëna rafet batu la ilaha illallah so di borom xel bayil ma zikari yëpp jàppal ma ci la ilaha illallah neena ndax pour nga mëna jege sa borom fokk nga bari looy wax la ilaha illallah neena ndax day xëcc ci nit ki pour mu jege borom moo tax soo demee ci Ibn Ashir mu ngay wax ne wa qawlu la ilaha illallah muhammadun arsalahu ilahu yajma'u kulla hadihi lmaani kanat lidha alamati limaani moolim xeetu xeet façon yi ñuy jaamoo yàlla neena moom Ibn Ashir neena yàlla ko ndaxañ ci baatu la ilaha illallah neena loolo tax mu nekk mandargay ngëm neena soo ne la ilaha illallah muhammadun rasulullah neena lépp lu di xeetu jaamu yàlla rek neena amale nga ko ci baatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah ndax yàlla mu ko ci ndaxañ mu tax Ousmane Ibn Affan

bala joge ci barab bobu mu ko doon jange yalla dana fa djajo waye lim bi bari na de waaw lim bi ñom xamna ne tukul li mënu ñu ko dal dal ndax togaay bu yag mënu ci dara mu melni kon ak limu ngok ci la ilaha illallah neneen ku ko def bala nga joge fi nga tok yalla dana fa cey aajo mu melni mukki yalla ay mayum reyna limu yene jaamam yi bayina ci haji mani si waxna neena yalla day am na ñe wonti lool ci jaamam yi sori wu len neena bu nit ñi andon rek d'accord ci ne yalla len bind ñu saxal batu la ilaha illallah mu deug ci ñom yalla feñu len ci jëmum jox len ci tay bu gisee yalla ne meng na bu ñu du dara ludul suñu tawhid mo wirul suñu tawhid mo wir kon yalla nañu yalla may tawhid bu wir ñu ni tam dukku na ci

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين. بوكي جولدي بوكي دغلو كدي غناو بانيو سانتا يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابه دلو سينن سي كاتنو يالا اك ماخام سي سين اميسيون حديث الصباح سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال مملني ñu ngi tégon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa royal yonent bi roy itam ñi nga xamne topon nañu sunnam waaw topon nañu sunnam té ñi top sunna nak moy ñi wone yalla ñi nga xamne duñu wone sen bop duñu wone sen mam دون وانا سيني باي وآي داني وانا يالا الذين يدلون على طاعة الله غورو يالا غو خمني بوتو غي چي كبارم لم لي ديگل مودين توبال يالا ديل جولي ديل وار ديل جوخي أذك ديل وخلو باخ چي ساي مبوك ديل جفلو باخ چي ساي مبوك ديل وخلو باخ چي ساي دكندو ديل جفلو باخ ci sey dekkando waaw lo xamul mandu ci waaw bul yiddu bul nek espion bul yitte wo xam ayibi nit ni ne la sa ayibi bop doy ngop da ëlëk lay tardel nit yowmal xiyam ëndil ko ay problème modi nit ki ak digënte mak moromu julitam ko tardé yomul khiyam lolo la tardé ay budé yalla ak jamam yi lay dox sen digënté ak yalla mi leen bind yalla xajo nako ndax néna yërmëndem jitu na méram waaw sama yërmëndé jitu na sama mère waaw benn guru yalla gu mag da daan wax ni yeen samay talubé sama digënté ak yeen jaaxaluma ndax bis bu ne ma def dok yene ko ñimay togn ci njabot gi te yeguñu ko yalla musal len ba nopi ma jéggal len waye nak lima jaaxal modi yeen ci seeni digënté ndax nit dana ci xép moromam ba def ko naka sudul nona lolu tabal ko safara lolu tabal ko safara te itam sa mbokk julit jog nama sol dalam nga yëkkatil ko dal ya fugg ko ba mu set nga tegal ko ne ko solal neneen aljana mën naa jóge foofa loola mën naa nekk sababu nga dugg aljana ndax fonk bi nga fonk sa mbokk jullit ak teral bi nga ko teral kon nga dégg ca ne doye dil sa mbokk jullit lor ko mën na laa jural safaraw jahannam wal iyaazu billah kon ñaari kersa yoyu benn bi ngañ nañu ko moy kersa gi lay téré diglé lu baax ak téré lu bon lolo tax sayyidatuna aisha radiyallahu anha da di gërem jigéni wa lansar néna ñom dé néna kersa taxul won ñu russa laaj seen mbiru diiné ndax la haya fi diiné kessa amu ci lo beugal laaj rek laaj ko lu laaj ba roxe roxe laaj ko ay boko reyalé nak daf lay indil musiba yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ne al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ne kersa de rafetna wa ndax branche de ci ngeum waye limuy rafet rafet yeb ci jigen la gëna rafet wa ci jigen la gëna rafet legi nak fokk na ni jigen ñi ñoo gëna ñak kersa wa jigen ñi ñoo gëna ñak kersa ndax bu ñëk ba jigen bu daan wax du yëk ci batam ndax kersa gu bari legi kër yi eti bir neeg yi meddi pinci yépp jigen ñi gëna kawé ay bat goor ñi ñoy yuxu ca kaw waaw ñoy yuxu ca kaw bo génné batu jigen rek ngay dégg waaw waye ba l'islam dé l'islam so déggé batu jigen bala nga ko déggati dana yagg ndax kersa gu bari ndax ni l'islam défaré won jigen comme nak légui ñu tuddé al ghadul fikri moy agression culturelle ñoy nax jigen nan ko dañu bëgg nga libre am liberté waaw ñokoy nax fekk dañ ko bëgg duggal rek ci alkandé l'islam joxna jigen liberté ba muy yello l'islam joxna jigen valeurum waye nak l'islam ci bopam la non yi ñaawal ti di mal daram tuumal ko ba bu waxate ken du ko deglu waaw waye fi ci Senegal de yalla def na fi xewal go xamni danaka jigen ñi ñoo gëna bëgg l'islam sax goor ñi yalla na leen ci yalla jappalé waaw boole leen ci jigen ñi nga xamne yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxon na ne bima mag ñi setané nonuma jigen ñi ak goné yi ñoma jappalé jigeni Senegal yal na len ci yalla boole mujahi sayyidul wujud sallallahu alayhi wasallam kon kersa gogo nga xamne yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxna ni ci jigen la gëna rafet kersa gogo tay raflewuna ndax jigen ñi amatuñu kersa ci wax di yëkëti seen baat amatuñu kersa ci mur seeni cër légui dañ koy muri waaw mu gëna ñaawé rek ay bula yalla bëggé nam ci yow ak mbax do xol mukk ni jamono tëddé ak ni jamono di doxé yow da ngay xor rek li yalla bëgg ak li yonent bi bëgg nek ci la mu téré nga moytu ko jigéenu julit non lay mel kon kersa su jogé ci nit ki branche bu am solo ci ngeumam manké na waaw loolu tax imam sha'rani radiyallahu anhu waxne wal yahdhar al insan min al haya al tabi'i فإنه معدود من جملة الكبر عند القوم نانا موم امام شعراني نانا دومو ادم بي دال ورنا مويتو لي نيو تودي الحياء الطبيعي مونين داخ الحياء الطبيعي نيتو يالله دنجكو ليمالي سي ري تيتام يوننتي بي نانا كيب كو خامني لو تولني اتوم مونكي سا خول سي ري دو دوغال شنا kon yalla ñu ci yalla mussal neena lajon nañu Abu Sufyan ne ko ma awwalul haya fa qal an tastahi minhu an yaraka haythu nahaka qil فما غايته؟ قال أن تستحي أن تستحي منه أن يعلم أنك تريد بقلبك سواه. لا جنن أبا سفيان نكولن مودين جلبينو كرسة mune njël benu kersa modi nga am orma ci sa digënté ak sa borom ba nga rus yalla dila gis ci lum la téré man da rus na nan sangara yalla dima gis man da rus na sacc yalla dima gis man da rus na fen yalla dima dégg man di rus na carte yalla dima dégg la mu dima gis dem ca caisse payeme bele wa di fa jind dal rusna yalla dima gis xam nga am na ño xamne dañuy yonni wa lay yonni pour ñu dem jindal la ndax am kersa ci nit ñi gis la waye bo amé kersa nak kersa gi nga xamne modi kersa imani al haya al imani ngay dem ba am kersa ci taxaw ci caisse payeem yalla dila gis donte da nga dem ba fula ken xamewul neena lolou modi njël benu kersa dem ba am kersa sa digantek sa borom yalla dila gis nga koy moy ñu ne ko lan modi dayo kersa fan la kersa yem mune yalla yek ni amna keneen ko bëgg ku dul mom aw so demé ba rus né dal man dal sama dom jima jur dal wax deug yalla bëgg na ko mbeugël go xamné wax deug yalla rus na yalla di xamné sama dom la gëna bëgg ci mom nga xex ak mbeugël gogou ba gëna bëgg yalla sa dom néna fofu la dayo kersa yam nax nit ki fi muy xol fa mu tollu ci yalla daf koy natak yi taxaw ci kanamam di ay bëgg bëgg ha xam nga dom dogi torres la so demi bëgg na bëgg yalla sa dom ag nga ci dayo kersa so demi bëgg na bëgg yalla sa jabar ag nga ci dayo kersa so demi bëgg na bëgg yalla sa alal ag nga ci dayo kersa yeenent yalla ayyub alayhi salam agon na fofu yonent yalla ayub alayhi salam yalla daf ko mayon alal mu donn ko ci bayam alal jene mu jël ko diko jamo yalla fuñ ne jak rek mu yëkëti def ci ba tabax ba taxaw miskini mo len di dimbali jigen ñi ñak seen jëkër mo len di dimbali jirimi mo len di dimbali alalam dal lu bax rek la cey def sheytane diko xol ba jiki mu ne ki suma ko yakalul dana raw jamono yonent yalla ayub sheytane amon na pouvoiru dem ba jurom ñaarelu asaman xam nga sheytane ñu ko téré asaman yi bi yonent bi juddo فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا جيني بنجك أمون نبوبارو دم بچكو لا يال دينك ملاكي كي پروغرام دان نساك ديكو ديكلو بنيو نيوي ديكو وقتاني ديكو دي لنر تي أي جبركة بيانتي بي جدونك ci la lolou dog meunatu ñoo dem waye nak lu jitu dikku yonent bi sheytane yi amon na nu pouvoiru dem ci kaw motax iblis dem ba ci jurom ñaarelu asaman mu am occasion bu mu waxtane ak yalla won ko ne ko ayuba mu ngi lay jamm waye intérêt tax mu lay jamm yalla ne ko dedet daf ma gëm di ma jamm mu ne ko dedet alal jing ko may aduna jing ko jox motax mu lay jamm waaw pour deugal lima la wax nak nangul alal ci bokay nangou rek muy daldi murtat
1: waaw xam nga am na ñoo xam ne te yàlla jox na leen alal waaye bu nangoon alal ji rek ñu mel neneen waaw am na ñoo xam ne tey suñu amee alal seen julli day rafet suñu amee dépense seen julli rafet waaye buñ ñàkkee dépense rek tabarakallaahu patam patami julli gi daw tegu ci tali bi pour wuti lu ñu am yàlla ne cheytaan yi ayuba daf ma gëm moo tax mu may jaamu cheytaan yi ne ko jox ma pouvoir ci moom ndax yàlla am na jaamam yoo xam ne cheytaan yi mënulu leen dara day soob yàlla rek yàlla jox leen bunt bu leen cheytaane jaar waaw ndax borom bi subhanahu wa taala mu wax ci alquran ne inna ibadi laysa laka alayhim sultan am na leen nab ci samay jaam yoo xam ne amuloo pouvoir ci ñoom waaw amuloo pouvoir ci ñoom loolu la nitu yàlla ba doon wax Serigne Babacar si radiallahu taala anhu daan wax ne diggante deel ga ak yaaga ku fa yàlla dugal mucc nga ci cheytaane waaw mucc nga ci cheytaane yàlla ñu fa yàlla dugal moo tax iblis ne ko kon jox ma pouvoir ci moom mbokk yi mu mel ni cheytaane wax naak yàlla ne ko jox ma pouvoir nga may ma bunt rek bu ma jaar ba mën a tarxis loo sa waaj yàlla ne ko foog naa ni doo ko mën de ndax gëm na ma defam ma teg tegu fa kenn cheytaane ne ko jox ma pouvoir bi ma la ñaan rek yàlla ne ko jëlal mu wàcc ci suuf daal di woo njabootam gépp ñu daal di teew ci wetam mu ne leen yàlla jox na ma pouvoir ci Ayuba dama bëgg ñu yàq alalam kenn ci njaboot gi ne ko aajowul ngay sonal ñëpp man rek mën naa lakk li mu am ci alal yëpp jinne jooju moo lakk lépp lu Ayuba amoon ci alal ci ay magasin ci jur ci lépp ba deseetul dara cheytaan yi ñëw fekk na booba Ayuba mu ngi ci mihraabam di jaamu yàlla mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di jaamu yàlla sa yàlla ji de lakk na sa alal ba lépp yàqu na Ayuba ne ko alhamdulillahi ala kulli xaal man daal maa ngi sant sama borom ak nu sama situation mën a tëdde mama joxoon alal ji jëlaat na ko moo ko sañ ci man ndax man ku ñuy diri laa te ku ñuy diri du taamu fu ndogam di jaar cheytaan yi génn ak toroxte génn ak sooy ndax foogoon na ne Ayuba jël na alal dugal ko ci xolam fekk xol ba yàlla fa tëdd mu ne kon naa ko jaar ci ay doomam doom yi juboo woon ànd nekk benn ajjuma ju jot dañuy añe ji kër kenn mën nañu wax ne li ñuy tuddee tour de famille Ayuba doomi Ayuba yi ñoo ko njëkk a def ñu daje ci kër taw ba iblis yebal jinne yi ne leen mabb leen kër gi ci seen kaw ñu mabb kër ga ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di faatu cheytaan yi dawaat ñëw ba ci Ayuba fekk ko ci mihraaba mu ngi julli mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di sëgg ka siggi sa njaboot gépp faatu nanu mu siggi ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun kat yàlla ñu moom te ci moom la ñuy delluwaat waaw kon ñi dem dañ ñoo jiitu ji rek di ñu xaar dadi waxat kaddu ga alhamdulillah ala kulli hal ma ngi sante yalla ak nu sama situation meuna teudde iblis dadi genn ci toroxte ak ko soy ba mu genné mu ne nidde alalam la am ak domam al malu wal banuna zinatul hayati dunya yalla neena alal ak dom moy taru aduna ci nit itam leg leg mu beug aduna tollu ci fo xamanteni dom ak alal taranga la koy tuddé ñaari boko beugé xagn taranga yoy rek mu tek ci bakanam waye guru yalla yi nak fofu lañu wuté ak nitu aduna yi ñom neenen taranga yi aduna modi gëm yalla soppako lolou moy taranga yi aduna ay bodi nitu aduna nak da ngay fokk ne taranga yi aduna modi alal ju bari ak taw yu tekki iblis ne kon li fi seus modi ne comme yalla joxnama katan ci mom ak pouvoir xaral ma sanni ko jangoro mu dadi koy euf ngelaw lu bon lu ñuy tuddé ngelawu shaytané mu dugg ci yaram wa nak def ko fébar fébar ba top yaram wa teurel ko sidna ayyub amatul alal gisatul ken ndax nit ñi mom so amé ah ñu wut ci la so ñaké ñu bala buntam dal ken taxawatu fa ndax yoratul deureum amatul itam taw yu ko taxaw te am pinci bo fa nekke amulo taw yu la taxaw da ngay daldi tumuranke fekk bobu mu nga ak ñetti soxna ñaar ñu daldi ñew ci saasa ne ko may ñu suñu bak ndax kat yow ku ay gaaf nga saalal dem na say doom dem nañu kon mënu tuñu fe tok Sayyidina Ayyub dadi len di may sen bat ñu dem jenn jigen dal di ñuy wax rahma seut la ci yonent yalla Yusuf koku soxna yonent yalla Ayyub la won mom dal mo fa tok des ak mom diko topoto febar ba top yaram ba gisatul kenn kudul yalla ak soxna soxna si bu xeye moy wuti lum ko jox ca lola la nek ba febar ba dem ba attaquer xol ba ci la ayyuba nak joy ne yalla ci xor rek la lay yegge te itam ya wax ne asaman attanu la suuf attanu la xolu jambi la gem rek la attan te yek na ne ya dekk ci sama xol jangoro ji de attaqué na sama xol diko lek te su ko lekke ba mu jeex dotuma amati nak neeg bu ma la recevare dotuma amati xol bu ma lay yegge daldi joy ne ko salituma na xamna ne nattu ñi nga bëgg rek nga koy tek yalla daldi wax yonent yalla jibril ne ko demal sama jam ba li ñuy wax ayyuba nga teggil ko nattu bi mako tegon ndax yek na ne mako gënal alalam mako gënal ay domam mako gënal itam bopam sidna jibril daldi ñew fekk ko fi mu teud mu yëkëti ko ne ko dorol sa tank ci suuf mu dor fi ndox mu tang joge fa fi ndox mu sedd joge fa mu sangu ci nan ci febar ba dal di wir mu amat katan yalla delo wat ko njabot gu gën ga mu amon joxat ko lu upp ci alal jëmu amon lolo tax Abu Sufyan wax ne dayo kersa ci julit bi modi nga dem ba am kersa di bëgg leneen wulis yalla am kersa di bëgg alal ba alal ji gënal la yalla am kersa di bëgg sa dom ba sa dom gënal la yalla am kersa di bëgg sa soxna gënal la yalla lolo tax yonent yalla ibrahim alayhi salam ba mu demé ba bëgg nek xaritu yalla yalla daf ne ko dana la examiner natou la xol ba xam ndax xarito gi deuguna ci yow wala deet yalla tok dir bu yagg mayuko dom waaw dir bu yagg mayuko dom ndax gor gu dem ba am juroom ñett fukki at amulo dom yalla soko may ismaeil bamu ko maye ismaeil mag tabarakallah ba tollu ci wara jariñ bayam yalla ne ko ray ko jamomako bobu mo ngay nattu ibrahima ba xam ndax yalla la gëna bëgg wala domam la gëna bëgg ha ci gam abdul muttalib mo amun fukki dom ñu ray loko ci kenn mudi abdallah mu tiss ko rawati na ko xamne kenn rek la am kenn rek mudi ismaeil yalla natt ko ci wante mu andak nangu mom sayyidina ibrahim waxtan ak dom ja ne ko bay defal li la sa borom digal kérok bam ko teurele diko rendi tak beut ya tak beutam teurel ko jël paka ba dawal ci put gi yalla rocc ci secret dag ci paka ba ndax namul won ismaeil fatu lamu beggone modi xam ndax ibrahima tiafel gek xarito gi muy wote ci digeunte mak mom deug la wala det bako yalla natto ba gis ne deug la ci mom ci le soga cautioner xarito gi kon sayyidina ibrahim amon na kersa ci digeuntem ak boromam amon na dayo kersa ga sayyidatuna aisha radiyallahu anha neena makarimul akhlaqi 10 صدق الحديث وصدق البأس وأداء الأمانة وإكرام الجار وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع وبذل المعروف وحفظ الذم وحفظ الذمام للصاحب وقرى الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نانا تدنغي جيكو فكولا تدنغي جيكو فكولا نانا بيش نيك مودي فخي بابو وقتاني بانيا فن عبدالي دفن فخي بلو وخرك مي دك مودي صدق الحديث nena ba ci top modi fexé ba ñambar gi ngay woté deug ci yow waaw so né jambar la rek fekk na ñambar gogu ngay woté deug la ci yow waaw lu taxaw ci sa kanam itam du tax nga fex nena ba ko ñettel modi buñu la denké nga baña wor di adaul amana buñ la wolo ba denk la bul war mukk waaw neneen sax bokku na ci ñak woor ñu denk la ñatte meru xanjar kala ko denk ñewal laaj la ne la ñatte meri xanjar yema la denkon la soxla soko joxe ñatte meri keuyit matul la woor la re waaw deloko ñatte miri xanjar yamula joxone wa gisee yonnte bi sallallahu alayhi wasallam ñu tuddé ko al amin te bobu l'islam sax ñimugul mo di ne soko denké deureum bu xoor la lay dello deureum bu xoor bobu nga ko denkon mom la lay jox lumu am soxla dune ma lepp ci bala waje ñew dana fi amat luma ko fayé mukk waa da la koy daldi tegal ci barap rek sa bo ñewé mu joxat lako lolu lako makka gep sédel xey tuddé ko al amin kon yonent bi lu jitu sax muy nekub yonent amone jikko bu rafet buñuy wax adaul amana yanti sallallahu alayhi wasallam neena addi al amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka yanti sallallahu alayhi wasallam neena ki la wolu ba denk la neena bu ko wor ci lam la denk neena ko ga denk itam mu njuj njaj la wor la koko bu welbeetiko denk la yaw itam bu ko njuj njaj bu ko wor nan damay fayu ndax defon namako waaw nitu yalla bu bax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu da fay waxni at takalubu yuaddi ila ta'addudil kilab neena ma la gënde xaj day ta xaj ye bari maana da nga ma denk ñaari junni ma lek ko nga ñew laaj mako ma bañ joxuma lako xeyna dama bañ ngiruk chay chay wala dama bañ ndax lek na ko te amatuma lu

0: ma lekk ko. Nga ñëw laaj ma ko ma bañ, joxuma la ko. Xëy na dama bañ ngiru caay caay, wala dama bañ ndax lekk naa ko te amatuma lu ma la fayee. Yàlla dogal nga tukki fi dem Makka, ba nga demee nga fekk fa sama benn frère. Sama frère ba jox la 10,000, ne la soo demee Sénégal nga joxal ma ko Cheikh Tidiane. Maa ngi doon wut ku ma yóbbante, waaye gisuma ko. Comme ñëw nga te dangay dellu, 10,000 yi joxal ma ko Cheikh Tidiane. Te Cheikh Tidiane moomu ñu la jox yóbbanteem lekkoon na sa 20,000. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga maanu ba bul fayeeku sa 20,000 ya, te jëluloo amaana ba teg ko ci loxo waaja ba noppi. Waaw, xam nga bu dee nitu kese moom dafay daal di ne comme waaji daal joxoon naa ko sama 20,000 te fayuma ko, kon 10,000 naa ci jël 20,000 fayeeku ko ci sama 20,000 yële. Yonent bi nee na boo defee loolu sérieewuloo, wala taxul man xaana ko, jox ko rek 10,000. Su la fayee baax na, bu la fayul ëllëg mu neex ko, mu naqari ko, dana la fay. Dana la fay ci nii wala mu fay la ca naa. Soo gëmee ni bis boobu dana ñëw rek amul solo. Waaw, moo tax kon adaawul amaana dafa bokk ci makaarimul akhlaaq. Bokk na itam ci tëdd ngay jikkoo ci li sayyidatuna Aïcha wax, li ñu tuddee ikraamul jaar, muy teral sa dëkkandoo. Waaw, teral sa dëkkandoo lu am solo la. Waaye léegi li xew moo di teddadil sa dëkkandoo, surtout këru lu yaas yi. Coow yi bari na fa, lorante ba bari na fa, kenn fàllewul sa morom. Waaw, douche bi ñun ñëpp ko bokk. Doo sa amoon teg tegginu douche bi. Waaw, ndax da nga naan ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sa yoon. Déedéet waañ bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Ëtt bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Yonent bi nee na sayidul qawmi xaadimuhum, sangu nee na aw nit, nee na nit ñu gis ñu dajaloo, nee na kay seen sang mooy ka nangoo liggéey pour nit ña jariñu. Kon fobeereel duus bi pour ñëpp mën a jariñu, baleel ëtt bi pour ñëpp mën a jariñu, raxasal ndab yi ci waañ wi pour ñëpp mën a jariñu. Loola mu ngay yokk sa martaba ci yàlla te yëguloo ko. Ëllëg yowmal xiyaam boo taxawee say dëkkandoo taxaw, yaa leen di ëpp grade, yaa leen di ëpp alal, yaa leen di gën a rafet tabaarkala ay logement ci aljanna, yow la yàlla di gën a bëgg. Waaw, moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fala yu'di jaarah. Képp koo xam ne gëm na yàlla, gëm bis penc ba, nee na bu lor sa dëkkandoo, bu lor sa dëkkandoo. Kon mbokki jullit yi, maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ñu bàyyi xel suñuy dëkkandoo. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Jibril daan na ko dénk dëkkandoo ba mu foog ne dana xëy ne ko dëkkandoo dana donn moromu dëkkandoo. Bokk na ci tëdd ngay jikkoo li ñuy tuddee silatu rahim, jokku mbokk. Waaw, ndax ak mbokk yàlla ko rëddal boppam, amul kenn koo xam ne da nga ne yàlla boole ma ci famille sangam. Yàlla la soob rek mu boole la ci. Waaw, su ko defee nag kon ñooñu la yàlla booleel ci mbokk, nga leen di jokk baax na. Mag ñi nee ne nag ñettay jokk mbokk, te ñett yooyu duñu sax kawar. Lammiñ dana jokk mbokk. Su ko defee soo mënul dem ak sa tànk, na nga yóbbante nuyoo wala nga yëkkati téléphone woote. Soo ko defee jokk nga mbokk. Tënk dana jokk mbokk. Te defe naa ni gannaaw loxo mën naa sax kawar, waaye nag biir loxo mënta sax kawar moo di tënk. Lañ ci jublu nag moo di ne su sa tànk mënta dem itam lala yalla denk ci wërseuk dugalal sa loxo ci sa poche genné né ñaari jooni yi dé joxal mako diiw mako ko sété kon jokk mbokk dañu ko def ci tenk té modi ci sa alalu bop jokk mbokk itam dañu ko def ci tank bobu nak moy bëggal ndax tank bu démé dana and ak lamine dana and ak tenk jokk mbokk nak wax né ni dana yokku wërseuk dana guddal fan sayyidatuna aisha néna bokku na ci makarimul akhlaq néna itam bokku na ci teud ngi jikko fayante ak njek waaw falyatanafasil mutanafisun nga defal ma lu bax may wujjante ak yow ci lu bax lola waaw ndax dañ né nit bu nango ñu defal ko taranga rek fasiyene nako fay waaw kula defal njek nga fasiyene ko ko fay waaw baña nek badola ki neneen modi ki nga xamne luko way defal rek mune yeyonako waaw luko way defal rek mune yeyonako waaw bu ni solé dalam ñew setti la nemeku la itam na nga sol sa dal dem setti ko nemeku ko so xewle nit yëkëti alalam dimbali la mom itam bu xewle yëkëti sa alal nga dimbali ko waaw atax nawlante ci ñek dafa bok ci makarimul akhlaq waaw lolo tax ben way tag fami bu bax ndax seen jikko yo rafet muné ulaika qawmun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu wa in kanat an'ama alayhim jazaw biha وَإِنْ أَنْعَمُوا لَا كَدَّرُوهَا وَلَا كَدُّوا موني نيت ñu bax ño xamne buñ la dé défal dañ koy rafétal waaw buñu wëlërënté ak yow matal ko buñu waxé ak yow ba fas duñ ci génn moko bo leen défalé ñëk ñu fay ko waaw té buñ la défalé ñëk itam duñ la ci ñaax kon tabarakallah mbokk yi ñu yemalé fofu waxtaan wi insha Allah bu sabab jamm seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahidil ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين بوكي جولدي بوكي دقلو كدي جناو بنيو سنتي يالا جولدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولدي أي نيونيم أكي صحابة delu senen ci katunu yalla ak ma xam ci sen emission hadithu sabah sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal mu melni ñu ngi teggon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa mu melni waxon nañu ne kersa ñaar la kersa gi nga xamne dafa aju ci ngëm ak kersa gi nga xamne complexe lañu koy wax bi aju ci ngeum nak moy kersu gi ñu nam suñu waxtaan ndax mo deppok makarimul akhlaq ay kersu gi ñu tuddé faiblesse wala ñu tuddé ko complexe lolu ak doye di la da fay yobbu nit ci reuy da fay yobbu nit itam ci doye di motax suñu ndey ju bax je sayyidatuna aisha radiyallahu anha waxon ni makarimul akhlaq 10 sidqul hadith wa sidqul ba's wa ada'ul amana wa ikramul jari wa silatul rahim wal mukafa'atu bis sani'i وبذل المعروف وحفظ الذمام للصاحب وقر الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نينا تدنغي جيكو فكلنو لمن ننكو تي وقتانو نيوغن وأي نيوغي يمون تي المكافأة بالصنيع ما نام فينت اك نيك ني اندي لون لين بن بيت بو ام سولو واجي دي تاغ فامي بوغا خامني دانيو خاموك نيك منن نانغو اك نيك من رافتال اك نيك mo xam lin ci jikko bobu qariha ash-sha'riya am daldi jop musadda ay bayt tag len ci lola bak len ci geureum len ci mu wax ne ulaika qaumun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu وإن كانت النعمة عليهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا من سانغ يوي ماي تاغ بون لا دافالي اك نيك دانيو كاي رافاتال بوني ولرنتك ياو ماتالكو بوني واخيك ياو با فاس دون سي ген با موك bo len defale ak ñek ñu faylako buñ la defale ak ñek itam duñ ko ndamo duñ la ci ñaax melni kon al mukafa'atu bis sani' lu am solo la ndax ci makarimul akhlaq la bok bazlul ma'ruf modi yulli ak ñek ko dajal rek teral ko waaw dañu wax ni keur go dugg fekk fa ñu tedd taranga nga fay am bëbëng fay génné waye keur go dugg nak fekk fa ñu tedd di fekk fa ñu ñaaw jikko loy yiw yiw dañen la toraxal ba keur ga dootu la safati dara motax ma ngi di wax ni go duggé ci keur ñu téral la bul fogné ya bax waw wa kër ga bax mbax ga sax ci ñoom motax ñu jëflanté ak yow ci mbax su duggé ci kër itam ñu toroxal la bum la metti ndax wa kër ga torox ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dem na Taif ñu jël ko ay xajé ki dof toroxal ko est ce yonent bi dafa torox yonent bi toroxul waye nak ñamu fa fekk torox ñamu fa fekk bon lolo tax nak ñu jëflanté ak mom ci mbon jëflanté ak mom ci yiwadi toroxal ko lolo tax bi sayyidina jibril alayhi salam ñewé ne ko sa borom mer na ci lila wa Taif def. Kon nak mu ngi sakku ci yow ndigal bu fekente ni bëgg nga mu alak wa dëkk bi legi ci akhshabayni. Yonent bi ne Jibril ma ngi ñaan sama borom mu jéggal leen ndax dañu xamul te ñaka xam la mu waral barina. Kon yulli ak njek ci ko xam ak ko xamul bokku na ci makarimul akhlaq ba ca top di hifdhu dhimami sam wolere. Waaw sam wolere. Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ku amul wolere amulo dine, ku amul wolere amulo dine, ku amul wolere amulo dine. Nit day fateliku demb, day fateliku demb. Waaw waye xol tay baxul ba taxna kon lolou bokku na ci makarimul akhlaq. Neena bi ko jurom ñentel nak modi qirab dayfi berndel gan. Waaw berndel gan arabiy yonent bi fekkon na ci ñoom jikko bo xamne bi mu ñewé daf ko degeural te bobal islam ñewagul modi berndel gan. Arabiy ku masana am alal ci ñoom dawul nango dekk ci xur ci tundu rek lay dekk maana ci montagne bu kawé. Su ko defé da fay tal safara wu yanji wo xamné kep ko xamné da nga nek ci yoon di tukki xif tumranke yaangi xol ci kaw docc yi ndax borom alal yépp ngi dekk ci kaw docc yi ñu ngi dekk ci montagne guddi. Su ko defé nak safara wo ñuy tal mo lay wone feulé kat borom barké fa dekk. Su ko defé nga mën fa jadd so fa jadde danen la wutal nek bo teud yox la mbaaji mo sango tajal la reer bu tabarakallah berndel la asa yalla waxtanal la nga teud noppulu bo xeye continuer saw yoon. Waaw waaw lol la arab yi tudde won narun ala alam. Bendel gan gogu nak yonent bi ñaaxate na ci waxna ci hadith ni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa. Kep ko xamne gem na yalla gem bis penc ba nay teral ganam. Kon ko am gan nang ko teral na sayyidina ibrahim alayhi salam ñi teral gan ñep modi sen bay modi sen sang. Xolal ba yalla jeppe wa sadum te modi gor jigen ñinga xamne yalla dafa yebalon yonent bu bax ci ñom modi yonent yalla Lot ñu beccangal ko toraxal ko weddiko nonu ko diko fexel mu muju ñak pexé ba ñaan boromam pour mu alak wa dëkk ba. Yalla yebal sidna Jibril mu andak sidna Mikail ñu wara ñew pour alak si dëkk bi. Niki bobu yalla itam joxale nako benen message pour mu war ko de nga yeggalé ci suñu mam Ibrahim ndax suñu mam Ibrahim tok na dir bu yag amul dom

dem na ba magat banagu ci ne dotul amati dom ndax passé won na juroom ben fukki at di dem mom soxna sos sina jibri jaaron fa nak don ko wax ne ko yalla neena fasiyene na la may dom ci sa soxna su magat si bam fay jaar nak melokanu nit la yor biñu ñëwé ñom malaaka yi sidna jibril ak ñi mu andal sidna ibrahim recevoir len ci salon ñu tok ne tek yaru waye biñ nuyo ne assalamu alaykum bamu recevoir len dawna dem ci gettu ga mom suñu mam ibrahim rendi fa ben yëk dal di koy duggal ci four ba dal di koy wajj mishwi ko tabarakallah def ko ci plate yu jek ñew tegal len bi ñu len tegalé gis na né dal ñom gan ñoñu intéressé wuñu ci lek gi wax mbokk yi réré wu len bir né malaka du lek du nelaw malaka du nan malaka du moy boromam yalla len bind ci leer wax nañu ne seen gemmiñ ya dafa xarba ci seen pud yi pour ñu mëna tuddu batu la ilaha illa allah waye amuñu bir amuñu bir ni ta am bir ami ben ben waye malaka amul lolu parce que du lek waye nak leg leg malaka soppali ku jëmmi nit ba nga fokk ni nit la fekk malaka la pouvoir bobu yalla defal na len ko sina ibrahima xawaragal touti ndax gis na ne dal ñi ay nit lañu waye wuté nak gan ñamu daan am ci le ko sina jibril wax ne ko bu ragal ñun yalla ñu yoni pour ñu wax la ne sa soxna si dana am dom kon nga gis ne suñu mam ibrahim alayhi salam ku farlu won la ci teral gan lolo tax ba gan ñi ñewé mo am yité ju toll ni rayal len wajjal len tegal len fasiyene len bernel lolu jikko bu yalla gëreem la wax nañ ni amna ben majus majus nak buñ ko waxé modi jaamu katu safara bu ko mësa ganesi suñu mam ibrahim ne duko bernel fi gëmul yalla ji mu gëm majus bi nak ne ko man nak safara la gëm munuma gëm sa yalla ji ibrahim ne majus bi kon duma la bernel duma la ganale ndax ap yefer nga majus ba dal di dem yalla adiyabal sidna jibril ne ko demal ngani ibrahima defna erreur ndax teral gan julit ak yefere ci yam te man ma bind waji musuma sujotal musuma sant gemuma falewuma ci dara te bis bu ne ma teral ko bis bu ne ma sang ko bis bu ne ma ar ko bis bu ne ma jox ko lu mu lek bis bu ne ma jox ko lu mu nan kon nak na xol ci man man yalla mi ko bind manone jeflante ak mom nako teral waye bu ko santage nak ci walu dine suñu mam ibrahima daldi daw dab majus ba ne ko ma ngi lay jeglu ci ñaka teral gima la ñaka teral ak lima la wax te nga di gan ci man dama lay ñaan pour nga delu ci kër gi mune ko lutax mune ko sama borom moma yedd ci yow neena mo la bind musulo ko sant musulo ko julil nangu wulo wahdaniyam ak rububiyam fali wulo ko ci dara te lolu taxul mu wañi sa wërseuk lolu taxul mu ray la lolu taxul mu wacce mbugal ci yow ludul baye la ngay dund kon na xol ci mom ma jus ba ne ko sa borom bi mo wax lolu mu ne ko waw mu ne ko sa borom bi mo la yedd ngir man mu ne ko waw mu ne ko kon nak

fi ku yalla bind yonentibi mo di sa sang yonentibi ëlëk bu ñepp jaxlé ci bis ba yalla di pang jami jëme leen ci ëttu atté ba pour atté leen lañu defoon ci lu rafet mo fay leen ko lañu defoon ci lu ñaaw bu ko nexé mu jéggel leen bu ko nexé mu duma leen ëlëk bu ñepp tité ba jaxlé ba pexé amatul dañuy daw jëm ci ñoom jëm ci moom mu uuf ñepp mëna taxaw ñaan intervention yalla yalla may ko ñako soop mu bal leen koku modi sayyiduna muhammad nga gënne koku modi ash-shafi'ul mushaffa' yawm al-mahshar yalla momu awjaba 'ala al-khalqi tasdiqahu fi ma akhbara 'anhu min umuri ad-dunya wal-akhirah nga gëmne yalla mo waral ci minde fi ci ne nañu deggal yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ci lepp lu mu wax waaw nga leg leg sax ngay wax ak nit discuter ak mom ba indi hadith mu ne sa dépassé waaw yalla ni lepp lu yonnentibi wax na ngeen ko nangu na ngeen ko deggal yow nga di ab julit ngay wérante ak nit wala ngay discuter ak nit ba mu référé wu ci hadith bo xamné mu ngi joggé ci yonent bi nga doyé dal wax ba fa la sa njulit nek di wax né jamono dépassé na lolu té waxu yonent bi moy dépassé jamono wayé jamono duko dépassé waxu yalla moy dépassé jamono wanti jamono duko dépassé ndax seen wax dafay deppok jamono sa suné té itam dañu wax né la ra'ya ba'da an-nass so di indi sa xalaat bañ né li al-qur'an la wala li hadith la amatu lo xalaat parce que waxu yalla xalaat mënatu ko gëna rafet waxu yonenti bi xalaat mënatu ko gëna rafet motax mom borom bi subhanahu wa ta'ala waral ni ci minde fi ñu deggal yonent bi ci lepp lo xamne solo nako mo xam mbiru aduna la wala mbiru al-akhirah fala yasihu imanu 'abdin hatta yu'mina bima akhbara bihi ba'da al-maut min su'ali munkirin wa nakir ñu du wir ngimu jambi du meuna wer lutul itam mu deugal mom jambi li yonent bi wax ne nit ki buñu ko dencé ci bamel bu ko ay mbokam soulé ba duddu dana am ñaari malaaka yoy ñew fekk ko ci bamel bi tok loko diko laaj ñaari malaaka yoyu malakani min malaikati Allah ta'ala yas'alani al-'abda fi qabrihi 'an at-tauhid war-risala ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك يوني نياري ملاك يويو ملاك لنو تي ملائكة يالله لنو لا جامبي تي باميلم لنو لا تي ميرو توحيد لنو لا تي مساج بي يالله tegon ci loxo sayyidina muhammad ndax gëm nako te niñu ko laaj ndax wétalon na yalla daw ko bokalé kenn dañu ko wax kan moy sa borom dañu ko wax lan mo doon sa diiné dañu ko wax kan mo di sa yonent ngi gëm ni ñaari malaaka yoyu dañu ñew gënaaw dé wa yu'minu bi'azab al-qabr wa annahu haqq nga gëm ni itam mbugulu bammel lu am la te itam dëgg la mudul tox nga gëm ko wa an al mizan haqq nga gëm ni itam ëlëk yawm al khiyam yalla dana tek blanc fu jëf pour peser jëfi jami su sa jëf ju bax ëppé nga dugg al janna su sa jëf ju bon ëppé nga dugg safara nga gëm ne blanche bobu deug la te luy am la
nga gëm ni itam sirat deug la sirat yoon wu sew la wu traverser safara jëm al janna ti ñepp ci jaar nak waaw yalla neena amul kenn ci yeen jinni wala yeen nit ñi amul kenn ku dul jall sirat ñepp fay jaar wax ne ni mo gëna sew ci ngoru fas waaw amna ñu xamni buñu fa dé jaar dañu gis buñ gi nax ay julit lañu yalla daf leen di defal leer ci seen kanam ak seen ndeyjor yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ñoñu buñ dé jaar sirat duñu pëtax parce que gis nañu fiñuy jaar xamnañu fiñuy tek seen tank waye ñi gëmul yalla nak di ay yéfer wala ñiko daan moy ci aduna te faali wuñu ko ñoñu buñ dé romb sirat duñu xam fuñuy tek seen tank parce que duñu am lèr gu leen nital te itam yoon wi dafa lëndëm buum gi sew te bo tege sa tank te teguloko ci kaw sirat bu pëtexé yaangi daano ji safara jahannam te bo fa xasi dugg dootu fa genn nga gëm ne kon sirat bobu deug la nga gëm ne itam régler bi yalla di régler jami nga gëm ne lolu deug la parce que borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ne buñ dé régler jami kenn ku ci nek ñu jox la sa téré jëf ngay vérifier di xol amna ci ño xamni danañu waru ba wax ni ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha min de yimununu ci suñu téré jëf réglé nañu suñu jëf ba la néwon ci suñu jëf ak lu ci reuy yépp bay buñ ci dara lépp la ñu andi kon ngi gëm ni hisab dëgg la lu am ni nga gëm ni itam aljanna dëgg la mu di kru taranga gi nga xamne yalla moko préparel ñi nga xamne bayyi won nañ ko xel wa nax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun nax ñu mëna am leer ci yeen malaka yi ne len irji'u wara'akum.

0: ndax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun ndax ñu mëna am leer ci yeen malaakai ne len irji'u wara'akum faltamisu nura ngeen bëgge leer da ngeen di delu aduna ngeen wuti fofu leer ndax ñi fi am leer ak ci aduna len ko wuté won irji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب سكدف ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نيونيو إبليس سانكنا لين كنغا جمني الجنة دغل كيرو ترانغلا كو خامني يالا فاي دغل ني مو گرم سي اي جامع رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك الجنة ترانغا جوجو لمن نيلنا جامبغا خامني خشي راغالون ربه بروما nga gëmné aljanna deug la té nak nga ligéyal ko nga gëmné itam safara deug la xam nga nitu yalla bu mag bu ñuy wax ibrahim ibn adham dafa romb ay bouché ñu ray xar yu bari rangale ko tabarakallah yi ñu leen di fess yi fess nañ leen ba nopi ñu leen di wajj di leen lak ci safara yu di leen misfi mu taxaw ba jik rek ronga ñam turu mu joy waji ne ko loy joy xana dafa am lula jaaxal mu ne ko waru ci sama borom rek mune ko lula war ci sa borom mune ko li daf ma fatali bispenc ndax xal yi ngeen japp ren di len fess yeguñu tangoru safara wi yeguñu itam ni paka bi di rombe ci sen yaram bi yeguñu ko parce que denanu sen ruh dem na waaw denanu sen ruh dem na yeguñu ko li safara wi di tang yeguñu ko waaw len rek ma jaaxal ëlëk yowmal khiyam yalla di am naño xamne bu len de lak du rocc sen ruh da cey bayyi ruga summa la yamutu fiha wala yahya lolo ma jaaxal na xari yalla noppal na len wante ëlëk ñi duggu safara yalla di len del yalla di len lak ñoñu yalla du len noppal ndax bu del lak seen yaram da cey bayyi walé ruga summa la yamutu fiha wala yahya kon ñaari kër yoyu jambi war nako bayyi xel këru tananga mu di aljanna këru toroxté kër gi nit di doyadé kër gi nit di ñaké fayda këru alkané ga mu di safara na nga gëm ne deug la képp ku moy sa borom wala nga weddiko fofay nek sa kër mu gëm ni itam anna allah yudkhilu aljanna man yasha'u bighayri hisab wa hum almuqarrabun wa annahu yukhriju 'usata almuwahhidin min an-nar ba'da al-intiqam hatta la yabqa fi jahannama man fi qalbihi mithqalu dharratin min al-iman ngëgëm ni itam yalla dina dugal aljanna kako sop ci ay jaamam ci ludul mu rek leen waaw ñooñu yalla di dugal aljanna te du leen rek le ñal modi jaam ya ko jégué ñun modi jaam yi nga xamne jégué nañu yalla delul gannaaw ci hadithul qudsi ba ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena yalla waxna ci hadithul qudusi ne sama jam du dañ dima jégué ci ay nafila neena buma xey rek bëggal ko sama bop mo mu judi loxom ba muy laalé mo mu judi tank ba muy doxé mo mu judi beut ye muy xolé ñooñu su fekkontene dé mën na ñak ci ñannat kon ñooñu duñu dé ndax ciofel gu yalla am ci ñoom ñooñu bu len yalla dé duggal aljanna du len réglé
1: alhamdulillahi alwahid alahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلو كدي قلنا بنيو سنتيال جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم julli ci ay ñooñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak baxam ci seen émission tabarakallah bi nga xamné ñi tuddé dayful usbu' seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal ñu fassiyene continuer waxtan wi ñu fi doron ci ñaari fan yi wess mu di fasiyene selal ngir yalla ak itam taggu ko ci melokanam ya ak turam yu rafet ya melni ci fiñu tegon suñu baram ci waxtanu demb mo don ni julit bi warna gëm ni aljanna deug la safara deug la mu gëm ni itam yalla dana duggal aljana ñako sopp ci ay jaamam ci luddul mu regle len mu gëm ni itam yalla dana xey genné ñamu dugalon safara ña ci amon ngëm ak lu ngëm ga tuti tuti donte sax tol na ni atom yalla dana xey genné fa ñoña am nañu wax ni ñoñu la yonenti bi di mujjé ramu ci xéet wi ndax dañu wax ni yoonu duggu safara te fekk bañu fay duggu ngëm yalla ngi ci ñoom wante nak saggan ci def bakkar yu bari toggo ay ñaaw te fekki kirim mo leen fa duggal ndax am naño xamni julit lañu waye fokk ñu duggu safara ndax seen bakkar yu bari te waxon ne bakkar ñaara koy foot ben yalla ne la jéggal na la mu dañ ci saasi wala mu duggal la safara safara lak sa bakkar ba mu set ndax bakkar daf di tilim tilim di ay salté salté yo xamné su dañul ci yow do mëna dugg aljanna ndax aljanna yalla dafa wax ak ñafa nek ne len du ngeen fam lu len nakari aljanna ni mu seté ak ni mu taro na jawu je fexé ak na mu nexé yow mi taq ay bakar bakar ya dafa melni ay nefere ci sa ko yaram su dañul do meuna dugg ci barap bu sel bob waxuma la sax aljanna waye sa negu bop bi nga am ci aduna rek ku genné ci fos bi ñew bëgg fa dugg nga ne ko ci biti kon bakar ay tilim tilim la yo xamni ëlëk yomal xiyam da fay nekk salté salté yu tax nit ñi kenn ku ci nekk na nga tollu na say bakar tollu non la sa tilim di tollu ko defé nak bu la yalla jéggalé mu sét ci saasi sé ki jéggalu la nak safara moy foot bakar yoy bañu sét ñu ko foté ba mu sét nak ñu sok leena duggal aljanna ñu ni ñoñu nga xamanteni ño dugg safara ngir senuk ciagante ëlëk yowmal xiyam wax nañu ni luñu yag yag safara dañen fa xey genn genn ga nak am nañu wax ni yonenti bi mo len di ram modi ni yonenti bi di mujjé ram ci xet wi wax nañ ni yalla da fay yebal sidna jibril ne ko dama la bëgg yoni safara nga doxal ma fa ben mission yonenti yalla jibril dugg safara ñoñu nga xamanteni ño doon julit ñi fa dugg ci kaw ciagante la leen wutale ak wa safara wax nañu ne leeru ngëm gi nekk ci seen xol neena da fay tak ni lampe projecteur ndax ñe nekk safara dañuy lakk ba xam motax seen ñu lay yu for yoyu bu de ne ab yéfer la de lépp may ñul waaye bu fekkee ab julit la nag leeru ngëm nga nekk ci xolam mooy mel mooy nekk lumière boo xam ne foo tollu seen ko loolu moo di ngëm yàlla ga lu mu tuuti tuuti rek day fees ci biir safara moo tax malik mi nga xam ne mooy garde safara noonu lay xàmmee yéefér yéen ak ñi nga xamante ni gëmoon nanu yàlla wante ay moykat lanu woon waaw manam yow ne nga gëm nga yàlla wante ci riba rek nga fas yéene dund waaw te loolu fi am dund ci riba rek système bi banki tëral riba la PMI yooyu yépp façon la boo xamante ni alquran daf ko tudd ne carte dafa haram te am na ñoo xam ne tey ci la nuy tabarkàlla dund ci la ñuy dundal seen njaboot am na ñoo xamante ni ay bukki maan lanu tabarakallahu loolu ay yooyu ay xeeti moy la yoo xamante ni nit ki day dem ba sheytaane da koy rafetal ci moom ko defee mu nekk ca rek bis bu ne ay bàkkaaram di bari am na koo xam ne tey naankatu sàngara la dem na ba chronique ci mënatu koo bàyyi am na koo xam ne tey mënatu la bàyyi grand place ndax toog ci dam yi rek waaw waxtu ba mu waroon a jox yàlla mu jox ko am po am na ci ñoo xamante ni tey seen dund yépp sàcc la sàcc nag ñaar lanu sàcc bi ñuy waxoo ci mbedd mi ak sàcc bi nga xamante ni dañ koo dénk muy rocc te kenn yëgul loolu moo fees ci réew mi su ko defee moykat yooyu nag su de su seen bakkaar demee ba bari ba bari ba jéggi dayo foog mu dugg safara waaw te itam yo gisee yonent bi salaalaahu wa sallam bëgg xeet wi di bari lu ñuy jéggulu yàlla ndax bakkaar yi mujjug jamono dafay bari am na ñoo xamante ni nag seen bakkaar dafa bari ba pare ñu sàggan ci jéggulu seen borom waaw ndax nit ki lu bakkaar yi bari bari bari te mu sax ci julli ak listighfar ah lu bakkaar yi bari bari itam julli gaag listighfar ga mën na ca màgg lu bari waaye nag farlu ci bakkaar sàggan ci jéggulu sa borom ak jàmm ko kooku dafay tax bakkaar ëllëg yomal xiyam dafay bari ci yow ba sa duggaajëne itam day xaw a doy waar loo gëm gëm yàlla ñooñu nag ba ñu gisee sayidna jibril aljanna leeraayu kanam ga ak rafetaay ba moo leen wan ne kii du malaaka safara ndax malaaka yi yàlla bind pour safara dañoo ñàng waaw seen kanam ya dafa ñàng ndax yàlla daf leen bind pour ñu nekk fitna ci waa safara malaaka yi aljanna nag dañu rafet waaw ndax am na malaaka yoo xam ne yàlla daf leen bind pour aljanna rek ñu nekk fay teral jaam ya jibril ca la bokk moo tax melokaanu sayidna jibril ak melokaanu malaaka ya nekk safara wuute na tax julit ñooñu bañu gisé jibril xamni ki malaka aljanna la ñu nuyu ko waxtaan ak mom laaj ko fan la joggé jibril na len yalla ma yoni wante man ma nga fele ci aljanna ñu ne ko ndax xam nga sayyiduna muhammad mu ne xamna ko bu baax ñu ne ko dañu la bëgg yobant ci mom so démé nga wax ko ne ko amna njabotam ku mu faté fi ci safar ñu koy ñaan mu ñaanal ñu intervention suñu digënté ak suñu borom mu jéggal ñu ndax barab bi mbugal mi metti na coono bi bari na fitna bi reew sayyidina jibril ne leen insha allah dana ko jotal yobante bi ba mu dello mom sayyidina jibril ci yalla dox lamu don dox ba nopi rendre ko compte dafa jubali aljanna bi mu ñewé mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ben xayma yonent bi mu ngi tok sahabatul kiram wër ko soxnam yu tedd ya nga tok sayyidatuna aisha sayyidatuna khadija mu bax ma sayyidatuna safiya ak zainabu bintu jahsh zainabu bintu khuzaima soxna yu tedd yoyu mariyatul qibtiyya ñepp ngi tok ci wetam non sayyidina jibril ak si nuyo yonent bi fay ko mu ne ko dañ ma yobante ci yow sama borom daf ma yonni won ma don ko doxal ben mbir ca safara ma gis fa nak ñen ci ay julit ñoma yobante ci yow neenañu nga ramu len ndax dang leena fatte yonent bi na kon amna julit bu def safara ñu ne jibril ne ko waaw yonent bi daldi jog ci saasi ci yermande ga ca mbaax ko ndax bu sañoon xeetam kenn du ci lakk mu daldi jog dox dëgg tànk yu dëgër ba ak si ci tabaarakallahu sufu arash mu daldi sujjoot tal yàlla ñaari sujjoot bàkk ko ci turam yu rëy ya taggu ko daldi koy ñaan ne ko am na say jaam yoo xam ne gëmoon nanu la wante ak càggante moo tax dugg nanu safara maa ngi lay tinu ci sa jaam yooyu nga jéggal leen yàlla daldi wax ca saa sene yonent bi loo ma ñaan ma may la ko ndax yow laa jox ashafaatal kubra kon jéggal naa leen noonu nag la yonent bi jógee taxaw ci buntu safara malik di leen génnee kenn par kenn kenn par kenn kenn par kenn ba ñu jeex kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ramukat bu mag bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne gannaaw yàlla moom la ñépp war a yaakaar te roy ko moom la ñépp war a sopp mag gi nag neneen sopp naa sopp naa sopp naa rek yem ca nee na taxul nit jariñu boo soppee nit da nga koy roy kon boo soppee yonent bi da nga koy roy jéem a mel ni moom fa mu tegoon tànkam nga teg ko fa dundul sunnaam ñu ne kon ñooñu ñoo di mbooloo mi nga xamante ni ñooy mujjee dugg aljanna ci ramuk sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon war na ci jaam bi mu fas te gëm ne képp koo xam ne lu toll ni atom mu ngi sa xol ci ngëm loo yàgg-yàgg itam safara danga fi génn wa yu'minu bi shafaati al anbiyaa'i thumma bi shafaati al ulamaa thumma bi shafaati al shuhadaa jaadu na itam ci jullit bi mu gëm ne ëllëg yonent yi danañu ramm waaw mu gëm ni itam borom xam-xam yi danañu ramm mu gëm ni itam shuhadaa yi te moo di martyrs yi danañu ramm moo di ña doon xeex ba seen dereet tuuru seen bakkan daal di rot fi jihatal yalla pour yatal dinem ji ñoñu lañu tuddé ash-shuhada ëlëk yawmal khiyam dañu ram mu melni jital nañu ram mu borom xam xam yi ci ram mu shuhada wi té modi martiri lutax ndax jihad ci sa khalima mo upp doole mo upp valeur nga jihad ci fa jassi lolou nga deg ci ne l'islam diiné jamm la suñu ko fitna lul won kon du yëkëti jassi mukk wa ala tuqatilu qauman nakashu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshaw kon nga gis ne buñu mbajul won l'islam kon l'islam du fayu nga gis ne kon xex yi am yépp ci l'islam médicament la rek bo xamne da fay fajj société bi pour jamm mëna am mu melni yonentou sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne yuzanu yawm alqiyamati midadu alulama'i ala dami ash-shuhada fayartahu midadu alulama'i ala dami ash-shuhada yonentou sallallahu alayhi wasallam ne ëlëk yawm alqiyam dañu pesé dereti borom ñadon jihad ak daw borom xam xam yi neena wante daw borom xam xam yi may wat maana ñuy upp valeur deretu shuhadawi kon borom xam xam yi dañu ram te itam borom xam xam yi ñoo don yonenti sen taxaway bu am solo la gannaaw yonenti waye borom xam xam yi wax nak modi borom xam xam yi maandu tey jexe sen xam xam waxu ñu xam rek yam ci wa an ya'taqida fadl as-sahabati radiyallahu ta'ala anhum ñune itam war na ci aji gem ci mu fas ci xolam ne sahaba yi am nañu ngeneel go xamne keneen ku dul ñoom amuñu ko ni sidi haji malik sidi bax man tayamako sahaba wa ku mu ci kilife yi lu mu bax mëno yem ak sahaba kon nga gis ne sahaba yi am nañu ngeneel gu ken amul kon lo sopp sop serigne loko bëgg na nga fasni man tay yem ak sahaba ba gëna tuti ci sahaba yi andul nak sayyiduna muhammad mu gëm ni itam bëpp kurel bo xamne dafa teggu ci cyankute wala mu teggu ci bida daf ko wara won gannaaw japp ci sunna andak ney dundul sunna kon razaqana allahu thabata ala hadhihi alaqida yalla ñu yalla wërsegal ñu mëna sax ci pass bi waja'alana min ahliha ووفقنا للدوام الى الممات على الله تعالى يالنا ني يالا ديف تي نيو توحيد ني توپ سنت كيسن تانك يالنا ني سي يالا بوله دغرل ني سي با با نكاي فك الاسلام دانو كو تبخ تي جورومي بونك djuroomi ponk yoy ñu tabaxé l'islam ba ci ndik modi nga sédé deugul né amul benn goor bu dul yalla nga sédé deugul né itam sayyiduna muhammad ndawal yalla la lolu modi ponk bi ndik ponk ñaarel ba ci djuroomi ponk yoy modi saxal julli nak djuroom la modi farata yi tisbar takusan timis ge suba ita uzakat modi joxe azaka joxe ko ponku la ci ponki l'islam yi su l'islam do neek ñune ñun ko ñu nga fondé neek ba ci juromi fondement bokku na ci pied yete neeg ba lolou ñu tuddé zakat adaka nak danañ ko genné ci alal danañ ko genné ci xaliss danañ ko genné ci jur danañ ko genné ci wuruj danañ ko genné ci mbay su fekkenté ni ci xaliss la so amé ñaat téméri dërëm dañ ci ko reñ bu dewen ñaari téméri dërëm yoyu yalla néna miskin bi amna ci aq nang ci genné juromi dërëm jox ko ko juromi dërëm yoyu modi aq miskin bi kon ñaar témir modi nisabu xaliss soko dencé at dañu wax way bu matul at nak do ko ci genné kon ki denc 1 million ren be dewen te laluko 1 million bobu ñaar témir bu ci nek dañu ci genné juromi dërëm sudene ci jur la so amé juromi gilem da nga ci genné ben gatt sudene ñeen fukki bëy xar nga am da nga ci genné ben gatt sudene fanwéri mat nga am da nga ciy genné ben nak su deni juromi ndagu aw soxla ci pep ci dugup wala ciep bu ci nek rek da ngay genné fukel ba nonu len ko teurele bu de ci wuro sa xaliss la nga genné bu amé ñaar fukki dinar nga genné rub'u dinar mu melni kon adaka modi ñentelu modi ñettelu ponku bi kon tabarakallah ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ci waxtan wi
2: hadithu sabah ma'a dayfi al-usbu' حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضع الساعة وقتان السبتل ميدلل سمن بنك كان كبرم خم خمي ني وقتان الإسلام أك خيو خيو جمن
1: مملني قناو أذكر wor weru ko mudi ramadan di wer wi ñu genn wor weru ko ponku la aji makka ci kiku mën ben yoon ba lu farata la wante itam aji ponku la juromi ponku yoyu nak bu ci genn upp ci doole mudi julli lolo tax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ni as-salatu wa imaduddin maana julli moy kenu dine mu melni julli bokku na ci li tax nit ki meuna jégué boromam su bëggé jégué sa borom del julli yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko waxon ne ko wasjud waqtarib soma beugé djégé del julli borom bi subhanahu wa ta'ala waxnani hafizu ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin suratu al-baqara aya ñattemir ak fanwer ak jurom ñatt borom bi subhanahu wa ta'ala waxni yin way gëm ni na ngeen samonté julli rawatina julli gogu ni wax salat al-wusta nena na ngeen samonté julli gogu salat al-wusta nak werante amna ci wante nak waxna nu ne julli takusan la donté borom xam xam yi am ñu wax ni julli subal am ñu ni dedet julli tisbar la am ñu ni dedet julli takusan la am ñu ni dedet julli timis la am ñu ni dedet julli gel la te kenn ku ci nek indi nga say argument ante julli la gu am ñariñ go xamne ku ko xamone diko julli mom rek rek yem ci bo ligé ken dula ëpp wiw wayé nak xam ko diko def mom rek taxul mu am solo ndax kiko xam ba paré def ko defalé yenen yé ko ko ëpp le ñari yalla neub ko nak mom salatul wusta pour bëgg nga amalé ngéné di yenen julli kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci ko ndigal gu andak yene digal na ay jaamam pour ñu saxal julli juromi rawatina julli gogu ñi wax salatul wusta mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya ñen fuk baak ñet tuduna julli xexale ko azaka ni aqimu as-salata wa atu az-zakat na ngeen saxal julli tay joxe adak na ngeen saxal julli tay joxe adak mu melni kon julli amna dole waye azaka itam amna dole yaa azaka amna dole ñu denk suñu bokk julit yi ñu baña nay ci azaka ndax soko gennewul mu yaq sa alal waaw su gennul di yol ci yow dana genn itam di musiba ci yow genn di yol ci yow modi nga genné ko te yalla tax boko defé da nga am ngeureumal yalla te yalla dana la ci fay fay gogul ci yalla di fay nak modi yol bi soko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq sa alal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaaz billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett ni

boko defé da nga am ngeureumal yalla te yalla dana la ci fay fay gogu la ci yalla di fay nak modi yol bi soko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaz billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett ni inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta julli gi ma faratal ci yeen julit mi na ngeen xamne dafa am waxtu kon tisbar bu waxtom ñewugul boku julle amulo tisbar takusan bu waxtom ñewugul boku julle amulo takusan kon julli gune ak waxtom julli gune ak waxtom amna ben way bo xamne ci rere gu mu rere diine neena bu xeye suba da fay julli suba julli tisba julli takusan julli timis julli ge ñu ne ko lutax mu ne ndax suma dugge suñu usine dootuma mëna tey genn ndax tubaab bi ñu nekkal duñu bayyi ñu genn di julli su ko defé man damay faf julli julli yeb su ko defé man noppul ben yoon ko ko rere gu mu rere diine lolo tax mu doxale non wante suba rek la am amul tisbar parce que julli wuko ci waxto amul takusan parce que julli wuko ci waxto amul timis parce que julli wuko ci waxto amul ge parce que julli wuko ci waxto motax bu saxon ci lolou ba fekki borom bi itam du am dara yalla dana ko fay suba ye waye ci dess nak du len ko fay ndax inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta waqtalafu fi ishtiqaqi ismi as-salat mimma huwa fa qila huwa min ad-du'a ñu ne borom xam xam yi wuti nañu ci batu as-salat bi firi julli fan lu joge am nañu wax ni mu ngi joge ci ad-du'a bi firi ñaan ndax wax ne ni as-salatu modi ad-du'a modi ñaan julli ñaan la ba mu jeex nga bo day jang fatiha danaka lepp ñaan la bakke yalla ba daniel da nga nan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin ya sar wi mën ta ñak ci julli ñaani kefe la ya su ko defé lu ko ya sujud ya yeb ci bari loy jabutu rek ñaan la kon as-salatu du'a wa tasmiyatu as-salat du'aan ma'rufatun fi kalam al-arab fa sumiyat as-salatu salatan lima fiha min ad-du'a wa qila sumiyat bidhalika min ar-rahma qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi suratul ahzab aya jurum fukku ak jurum ben ñu ne lutax ñu tuddé julli ñaan ñu ne so dello ci kalamé arab ñom dañu wax né ki gënë ñu julli sala ndax ñaan ya nekk ci biira tax ñi ne dedet as-sala limuy firi modi yërmane ar-rahma ñu ne lutax ñu ne bo dem ci suratul ahzab borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngay wax ci aya ba aya ñeen ni juroom fukk ba juroom ben yalla naan inna allah wirna niki yalla wa malaikatahu ak malaakam yusalluna ñu ngay ñaanal yermane ala nabi ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waaw kon fa hiya min allah rahma bu fekenti ni yalla mo julli ci yaronte bi yermane la motax ñu ne kon as-salatu rahma ñu ne bu fekke malaaka yi ñoo julli ci yonent bi istighfar la yalla su dey julli ci yonent bi mu ngi koy ñaanal yermane malaaka yi bu ñu dey julli ci yonent bi ñu ngi koy ñaanal ñeegal wa minan nas du'a su fekente ni nak nit ñi ñoy julli ci yonent bi koku ak ñaan la waaw koku ak ñaan la
kon ñetti maana yoyu mo am ci as-sala as-sala dana firi yermande budé ci yalla as-sala dana firi l'istighfar budé ci malaakai as-salat dana firi du'a budé ci nit yeen ci sallallahu alayhi wasallam don na ñaan yalla nan ko allahumma salli ala ali abi ya maana yalla yalla nga yir sama mbokki bay wa qila summiyat bidhalika min al-istiqama min qawlihim sallaita al-'uda 'ala an-nar idha qawwamtahu was-salatu tuqimu al-'abda 'ala ta'ati Allahi wa khidmatihi wa tanhahu 'ala 'an khilafihi qala Allahu ta'ala إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني الصلاة مننكو فيري بتي الاستقامة بفيري أكنجب جب خج جب وخمني لالو الفن أكنج مودي الاستقامة نين لولو مودي معنى الصلاة كن بي بين المعنى ñu ne lutax ñu ne arab yi dañuy wax ne leleg arab bi wax ne sallaita al-'uda 'ala an-nar maana jubanti nga bant bi ci safara wi gis ko xamne bant bi dafa deung mu jël ko diko fuddu ci safara wi duggal ko ci dombu tang bi deung bant bi commencé noy mu koy fuddu diko fuddu diko fuddu ba bant ba muju jub xoj arabi dan ñu koy wax ko defé nga né sallaitu al-'uda wala sallaita al-'uda 'ala an-nar jubanti nga bant bi ci safara wi kon salla man nafiri qawwama fi firi jubantina ñu né lutax mu am maana istiqama mom as-salah من النخ والصلاة تقيم العبد على طاعة الله وخدمته وتنهاه عن خلافه من جلي نسفر دي جبنتي بنت بدنك نقول لك تي سفر بي مفد بخي جب غناو بمدنك من يتم بودنك ببن نكو بشد لبن لنغا نكت ننبو سخي تي جلي non la lu julli ji jubante ci sa ndeng ga ba nga meuna top yalla man di ligeyal sa borom julli gogo moy dem ba wulbati la ba doto wute ak sa borom ñene kon as-sala ma'naha al-istiqama borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci al-qur'an ni inna as-salata wirna niki julli تنهى دفاي تري عن الفحشاء تيلو نياو تي دوبون والمنكر اك لو نسيب معنا سو سخي تي جولي ديكو ديف بو ياغيل ييب لو بون رك تام كو باي واخ جولي جي مولاي كونديسيوني جولي جي سيرو با تي نيك تي يالا روف موي وولي سا خول با ليپ لو تي اك lu ci nekkon ci ak mbon julli gogu dana ko dindi ba mu set wicc benn goor bu baax dan na wax ni sama njabot de dana len digel lu baax de len ko téré waye nak dana gëna insister ci pour ñuy julli mu ne ndax bu julli gi saxé ci ñom rek mbonté bu ñu nekkon dana ñu ko bayyi ndax julli gi itam daf muy dimbali ci yar gi legi ñaata kër ngay dugg worum kër ga di julli te faliwul njabot gi ndax julli nañu wala deet waaw so bëggé nak sa njabot sori ak mbon xirtal leen ci ñu julli ci gën jaarafati anam mu ngop kon aya bobu mu ngi ci suratul ankabut aya ñeen fukkel ba ak juroom ñu ne mom julli silatun baynal abdi wa rabbihi mom julli silatun baynal abdi wa rabbih manam lay jokale jam ak boromam mudi julli
lay jokale nit ki ak boromam modi julli kon nak lay takhale nit ki ak boromam modi ñak julli sudul julli rek yaangi sori sa borom waaw a bis bo xey julli wulo jël nga distance bu reuy ci digënté ak sa borom waye bis bo xey julli nak jégué nga yalla lol ndax sa julli gogu xëcc na la ba nga gëna jégué sa borom loko sori won rek julli ga dëna lu ko xëcc motax ñu ne silatun baynal abdi wa rabbi wa an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qaal علم الايمان الصلاه يونتي صلى الله عليه وسلم نينا درابو نغم يالا مودي جولي درابو نغم يالا مودي جولي نينا بودي جولي رك نينا ماندرك نغم دالدي فنجي ياو لولو تخ يونتي صلى الله عليه وسلم dan wax ni su ngeen gisee nit ki baaxo dem jakk na ngeen ko sédel ak ngëm ah na ngeen ko sédel ak ngëm diw gëm na yalla lutax parce que da fay dem jakk waaw koku yeneen ci bi moko wax waaw dan na wax itam ni bashiril mashaa'in fi dhulamil layali ila al masajidi bi nuri tam bigalal ma ñay dox ci lendemu guddi fasiyene jaamu ji sen borom ci jakkaya ñooñu na nga leen bégal ni ëlëk yowmal xiyam yalla dana leen xéewale ay leer yu mat sekk waaw ay leer yu mat sekk mukki yalla fonku ni julit buy dem jakk fonku nako lol dafa am gennu goor go xamni dafa baxo dem jakk ba namu magate ba xubbi daas waaw doxam doye di ñak solo lol wante dana kondom kondomi ak yetam ba dem ci jakk ju julli ben fajar mu juk di julli ci ci jakk ja fekk bobu mu ngi taw muy dox ba tankam dugg ci kamb te yegu ko mu daanu ci bir kamb ga bu mu fa daanu di ñak ñati pour juk di ñet ñeti pour jop mën ta fexé ba genn kamb gi té dem julli ci ci jakk ja rek moko duggal ci lolu ben xalé dal di koy romb dal di japp ci loxo bi genné ko ci kamb ga xalé bi japp ci loxo am ñuy dox baax ci jakk ji bu ñu jullé ba nopi gor gi né imam mu ne ko labbayka mu ne ko dama bëgg nga ñaanal ma gone gi tokki sama wet ndax daf ma fekk mu dugg ci kamb ma ñet ñet ñet ñet mënuma ca genn momu ca genné and ak man ba ci jakk ji mu bëgg ngeen ñaanalal mako yalla dal di gestu xalé bi mom gor gi ne ko waw yow xalé bi yaay kan xalé bi ne ko man la doomu iblis ne ko doomu iblis mu ne ko waw nika yow di wuté nga ak sa bay ni mu boné ak lu bax ni nga ma defal tay muniko pourtant dé sama bay moma yabal pour ma génné la ci kamb gi ndax bi nga duggé ci kamb gi yalla ngi dajalé malaka muqarrabun yeb néna ñu suppula di la xol muy titeru ci yow mom yalla di wax malaka yi nan len kele di ba mu de gone lama commencé top dima jaamu fonku jakk lol dem na bu xubbi das mën ta baye jakk ndax ciofel gu mo am ci mom tay nak duggu na ci kam munu ci genn waye mako kon natto mang len di sédelo yeen malaka yi ne gërem nako sant nako

0: demee ba wéetal ci xolam wëlis ku dul yàlla, fex ba yàlla rek nekk ci xolam, mu sàmmunteeg julli na ko ko yàlla digalee, su boobaa nag foofu mu'minun dafay daldi taxaw nekk jullit pour sotti. Waaw, loolu tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni alamul imaani as-salaa fa man faragha laha qalbuhu wa xaafada alayha bi xududiha fa huwa mu'minun. Noonu la ko waxee. Ñu jëli ci Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, fekk booba moom Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu mu nga taxaw ca kaw minbar ba di xutba wax ni nit ki de dana dem ba bijaaw ci lislaam te fekk na du matalal yàlla benn julli, ndax da dul xam chart ya te du xam itam nañu ko war a joxe. Su ko defee importance julli war na tax nit ki xam na mu koy joxe, te léegi nit ñi farlu nañu ba xam nañuy wute alal. Bu ñu ko wutee itam farlu nañu ba xam nañu koy dencee ba du yàqu, wante day farloo guñu ci naka lañuy jullee, naka lañuy toppee seen borom. Farloo guñu ba xam itam bu ñu toppee yàlla ba yàlla nangul leen seenug topp, nañuy farloo ba mu bañ a yàqu. Waaw, li gis koo xam ne mag la bu dee julli réere gu mu réere ponk ya mooy tax bu sëggee rukoo du siggi, ndax xamul ne siggi ci rukoo farata la. Noonu rek lay wéyee dem sujjooti. Ngay gis itam koo xam ne bu sujjootee du siggi toog sujjootaat, dafay sujjoot siggi tuuti du jot a toog sax, sujjootaat daal di jóg. Yooyu yépp day wane ni nit ñi gis nañ nit ñi di julli rek ñuy julli. Waaw, te looloo fi am. Am na ñoo xam ne dañoo judd fekk seen i wayjur di julli rek ñu julli, waaye xamaguñu importance julli ak lu tax yàlla digli julli ak yan njariñ ñoo nekk ci biir julli. Loolu lu jar a xam la. Ñu ne jullit bi bu fekkee du matal rukoo ya ci biir julleem, du matal sujjoot ya, na muy toroxloo ci julli ga du ko matal, nee na itam joxul yàlla xolam ci biir julli gi, neneen su boobaa julleem nag malaaka yi danañu ko lem ba mu jekk ñu sànniwaat ko ko. Loola tax sayidatuna Aisha radiallahu anha di ñu nettali naan kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuhadithuna wa nuhadithu fa ida hadarat as-salaa fa ka'annahu lam yarifna wa lam na'rifu. Yonent bi fonkul na julli fonk gu nga xam ne sayidatuna Aisha nee na su masaana toog ak ñun di waxtaan di waxtaan di waxtaan, nee na ba waxtu julli teew, nee na day mel ni mosuñoo xam, ñun tam day mel ni mosuñu ko xam. Ñun ñëpp dañuy daal di jóg dem joxe waxtu yàlla wi dellu si waat, lu ñu jàppoon rek danu koy bàyyi. Léegi ñaata mbooloo ngay gis ñu dajaloo, moo xam conférence la, moo xam réunion la, moo xam lu mu mënti doon ci dajali nit ñi. Léeg-léeg nga gis ne loola dana tënk nit ñi ba ñu sàggane waxtu yàlla wi mu jàll. Te laajoon nanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ban bàkkaar a gën a rëy, mu ne bokk na ci bàkkaar yi rëy ñàkk julli ci waxtu. Xam nga dañu wax ne ki nga xamante ni yorul njàpp mu faté won waxtu wi wala mu don nelaw ba mu yewo mu leer ko ni tisbar gi juromi minute ci dess ci juromi minute yi bu démé japp ci bala ñew pour julli mu jeex jéggal nañu ko ñap ma dañ koy wax ne ko timal nga julli bala waxtu wé jall waaw ngir rek ni l'islam joxe importance julli ci waxtu kon yonentou sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamné sayyidatuna aisha waxnako hadith bobu woné na né yonentou sallallahu alayhi wasallam joxonna importance julli ci waxtu yonentou sallallahu alayhi wasallam ku fonkon aussi teggin la yi tudé al adab mudi teggin teggin lu am solo la ndax dañ wax ni lepp loy def sa digënté ak sa borom té teggin la luko danaka du am ñariñ motax bo taxawé di julli na nga xamné yaangi taxaw ci kanamu goor bu mag nga faté aduna ak ni ci biir jël sa xol jokkolé ko ak mom jëmmu joju nga xamné mo la bind mo la mom mo la sant nga julli té julli di audience digënté jambi ak borom ndax mo leen di takaté suko défé na téggin yoyu discipline yoyu moy jox sa julli valeur wax nañu né al adabu هو الأخذ بمكارم الأخلاق الموصلة إلى الكريم الخلاق يوني تجين مودي نغفخي بلب لدي جيكو جو رفت جيكو جو نيو جرم جيكو جو تد نغ أمكو نينا تجين يويو ولي جيكو جو رفت يويو نيوتو دي تجين moy lay jokale ak sa borom bu tedd bi ci modi yalla ñu ni batu teggin ndexañ nañu ko ci juroomi mbir ñu ni mbir bi ci ñeuk modi ni yow julit bi nga am orma yak sa borom nga bayyi xel yalla bo wété rusko waaw rusko am kersa ci sa borom diko yeb ci bo wete ak bo wete liko modi al hurma ma allah su orma bobu amé bu fi nit ñi nekké do moy sa borom te beuti nit ñi taxul su fi nit ñi nekkul itam do moy sa borom la xam nga ni inna rabbaka labil mirsad sa borom mo ngi yakarlok yow lolou modi bi ñeuk ci juroomi yef yoy bako ñaarel modi shukru ni'ma allati an'ama biha alayhi mawlahu ñeuk gi la yalla defal nga sant ko ci bañ ko suñ yalla jambu ne bo xolé lila wul danaka sa xalaat mën na bañu gudd da nga gis xewal gu reuy kula yalla defal te defaluko sa morom yow mi waxu di daw xana gisu lo la fañ bi nga xamanteni mu ngi talal loxom nan la ngir yalla tay so don borom xel na nga xamne ka tok lor la fagn ba mënon na la tok lo kon nak bo xolé ci la fagn bobu war nga mëna delo ndukal sa borom ci xewal gim la jox ci mëna dox dox bu jup bu mëna xelu di waxu wala ngay daw su di ni itam sil ma xagi lan non su deni yow mi yor auto romb ki dox non sudene yow mi wax dajje ak momu bi man ta wax
1: non
0: sudene yow mi romb hopital bi continue dem gis malade bañ fay duggal
1: non kon jam bi bokku na ci discipline yi nga xamanteni bëgg na nu mu landaye ko modi fatali ku ñeeku yalla ci mom ci sa suné ci jamono ko né
0: biko ñettel modi uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais yow jambi nga fexé ba sey yitté kawé ci lepp lu di ak wañant wala mu di ak doyé di nga fexé ba dépasser lolu jombo ko ci sa bop waaw da nga gis ko xamné da nan jombuna sacc gis ko né jombuna ciw gis ko né jombuna ñaal gis ko né jombuna fenn suko défé yoyu ci discipline yi la li tax nit mëna am yar bu ko jokalé boromam modi nga fexé ba ay bi jikko yépp nga jomb ko def waaw wa uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais ba ci top modi husnul khidmati bi ludhumil atba' wa tarkil ibtida' ma'na biko ñentel modi nga fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga rafétal ko wa nga rafétal ko mudi al ihsan fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga def ko ci gën jaarafeti anam waaw té sax ci loolu nak mak ki dañuy wax ni xey bax yomb na ay nak sax ci mo jafé sax ci mo jafé lepp lu di itam bida lo xamne dañu ko sosté bokul ci diiné itam gu moytu ndiko waaw ba ci top te modi bu ko juromel modi nufuzul azima bi haythu la yatarakha fi mahall at-tashmir waaw

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بكو دي تيري بكو جلتي بكو تالي دي جناب المسانتي يال دي جلتي تي دي فنن تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيجي نيجي نيجي نيجي تي سنتو اكسن سنت دي لنزيار تي بس بتدي بي نتكمن دي بسو جاني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي بسو جاني عدنا ñu and ci tay ci plateau radio dunia ak sunu ay mbokk sunu ay soppi way sunu ay xariti di professeur Hassan Fall way di Cheikh Hamidou Jamine ndaw parce que ñu duggu ci buntu dina bu deggé kaddu gogu fatali ñu ko bax ko xamne ñam fukki at ci dundal teggul tankam ta la xamni moy lako fi wajjulon ba cheikh aji malik bayilon lako fa magam ji cheikh sidi abubakar ak elaz mahmoud mansour bayilon kokum moy rodde daw an elaz abu aziz ibn cheikh aji malik yalla yalla yokay len daw la won ci bosu tay ni ni dajju won te dekk bu no wax daksaw mu olu ñu won fa ak professeur hassan fall ak cheikh hamid yamin daw ak imam musa gi ci teewa yasin geewa ci teewa imam yusuf djoum ndjay ak ay kilifa yu bari am professeur hassan lo xamne kero elaj abdou aziz ci la mu ñom bu tedd ba santon nako cheikh hamid sen ñu ndaw mu nekko lu ñu duggum mu xol mu def ko xeyra teew lako yalla fa ko deggal professeur hassan fall bismillah
1: wa shahadi dana bu ñu ñom bokku deglu ko ci radio dunia dinañ siyaare ci weeru tedd mi di dolee ñaanal suñu baay ba suñu wayjuroo suñu xarit ba cheikh al cheikh Hadji Abdou Aziz Dabbakh yàlla yàlla doole ko leer fasuñ ci barkeem wax nga dëgg daaw dañu demoon jagsaaw ci ndigalam mu war waxtaan ak ñun waaye mu dénk doon ji di sa amati yàlla di soppem mu ko cheikh boo demee ci rajo dunia dama bëgg nga waxtaan ak ma fa ci burdu bi nanga ko waxtaan ak ñu xeyel ma ko si yàlla bañ ñëwee boo bëtam ngir ite ma yàlla jàmmu bëgg yàlla mooy dogal kon yàlla dogal na tey ñu toog Cheikh Hadi toogal sëñ bi sëñ bi tànnal di Ahmed Tidiane Ndaw tànn ko wóolu ko doyloo ko loolu ñu ko boo demee ma xeyel ma ci burdu bi ah burdu nag Cheikh Hadi mu ngeen dégg ne si bi di ko wax nii ci suuf burdu mooy way yi nga xam ne Mame Moussa Malick mu baax ma yàlla ko rafet yow ñu moo jël li mu jàng lépp teg ko ci suuf li mu tari lépp mu bañ ko jël waaye jël burdu di ko jaamu yàlla ci weeru ko wute weeru gàmm wutewu fukki fan yu njëkk yëpp mu nekk ci burdu bi di ko jàng pour teeru ko Seydina Mohamed di ko ci bàkk di ko ca kañ te muy woy imam xur busa yi ci Égypte moom wala fee nag léegi képp koy teeru gan woo teeru teeru ko mën fukki fan waajal ko defe naa na wutee rek nga xëy di ko waajal te fekk waajaloo ko teeru gan dafa laaj ñu waajal ko mooy ko waajal rek fukki fan yi ci burdu bi dafa mu jàng benn mun di ko bàkk di ko kañ di ko tagg kon si am Tidiane Ndaw ñu lay dégg ñu ci leen sa maam sa soppe sa sëriñ sa xarit santoon keroog Cheikh Amadou Hadi
0: jërëjëf ko professeur Ahsan yàlla yàlla fay na and bii yàlla ko yàlla saxal yàlla ko yàlla yàggal Cheikh Sidi Abdou Aziz ibn Cheikh Hadji Malick yow yàlla yàlla yëkkati ko ci balzaqu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam kon ñu déglu bur jubu tuuti balaa ñoo jox ma Cheikh Hamid Sani Ndaw.

0: jabake maro nasibata
1: naikudentiwa wandembe gore tige

yonte bi sallallahu alayhi wa sallam fonkon na julli ba ci yawmal khandaq mu nekkon benn xeex boo xamanteni doon na ko def gi yéeféer yi keroog yéeféer yi empêché nañ ko ba tax na toog na ñeenti waxtu yoo xamanteni julli wu ko waaw ñeenti waxtu yoo xamanteni julli wu ko moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ba nga xamanteni dem na ba remarqué na ñeenti waxtu yi julli wu ko ndax soxlawoo boo xamanteni soxlawoo na ko ci xeex ak yéeféer yi ak fekk fu muy jaar ba mucc ba itam yëkkati diine ji ba mu demee ba yàlla baaxe ko pour mu am jotu julli dafa digal Bilal ne ko jugal nga nodd bi mu Bilal noddee ba pare moom yonent bi julli na tisbaar ñu liqaamalaat ko mu julli takkusaan ñu liqaamalaat ko mu julli timis ñu liqaamalaat ko mu julli gee ba waxtu yépp jeex kon segam yonent bi moo amoon boru julli fay ko rawatina koo xamante ni wax dëgg yàlla àgguloo ko sax ci we mu mel ni kon jaamu yàlla yooyu nga xamante ni moo ñuy jàllale te yonent bi xeebu ci woon dara ñun ñi nga xamante ni njabootam leen waruñ ci xeeb dara toog nag di jël congé ba ñu julli wala nga toog ay at am na sax ñoo xamante ni jëlle na ñu toog benn waxtu julliwuñ ko waaye da nga gis ñoo xamante ni danañu toog ay at duñ ko julli am na ñoo xam ne sax koor gi moo leen booleeg julli yooyu yépp ak càggante la jullit bi daal dafa war a xam ne julli waru gar la ci moom ni ngay xëyee di dem ci sa société di liggéey nga xamante ni bu liggéey bi daggee sa waa kër jaaxle ndax dootoo amati salaire boo fayeeku noonu itam la julli mel ki dul julli ëllëg du mën a tàllal yàlla loxo ne ko fay ma dara parce que amu fa dara kon mu mel ni diggante daal nit ki di nekk jullit wala muy nekk yéeféer nañ koy xàmmee moo di bàyyi julli nit ki bu dee julli jàppal ne jullit la waaye bu julliwul rek jàppal ne nag yéeféer la loolu nag di xadis bu nga xamante ni yonente bi wax na ko te waxu ko benn yoon wax na ko lu tolloog ñetti yoon pour wane importance julli mu mel ni itam wax ne ni li ñuy njëkk rek le ci jaam bi ëllëg yowmal xiyaam moo di ay julleem su fekkente ni seet nanu say julli wér am nga 1000 chance pour jàll da ngay xool ne élèves yi nga xamante ni ñu ngi def examen léeg-léeg ci matière yi ñuy def dana ci am matière boo xamante ni dañ naan buñ ko jàllee rek suñu affaire baax maanaam matière bii daal moom su ma ko jàllee rek sama affaire baax parce que yi ci des garaawul noonu itam la julli mel julli moom boo fexee ba jàll ko rek yeneen yi ci des moom dootul garaaw moo tax inna salata tanha anil fahshaai wal munkar képp koo xamante ni fexe nga ba éduquer sa bopp ci julli ca waxtu di ko def itam ni ko yàlla bëggee da nga dem ba lépp luy xeetuk mbon day dañ ci yow ba set wicc mu mel ni nag kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox nañu importance julli wane ne julli daal mooy mbir mi képp koo xamante ni foyee nga ko sa lislaam dëgërul ndax foyee nga ko am na julli gu ñuy wax salaata sakaraatil mawt wa hiya rakaataan yusalliha bayna almaghribi wal isha yaqra'u fi kulli rakaatin alfaatiha maratan wal ikhlaas salaasa marat qaala man salla hadihi salaat ahawana allahu alayhi sakaraatil mawt ñu ne julli gi nga xamante ni mooy tax dee woyof ci nit ki sukuraat woyof ci nit ki nee na ñaari rakka lay doon nee na nag yaa ngi koy julli ci diggante timis ak gee rakka bu ci nekk yaa ngi ciy jàng fatiha benn yoon jàng ci lixlaas mu di qul wallahu ahad ñetti yoon nee neen képp koo xamante ni julli nga julli gi nee na yàlla dana woyofal ci yow nee na mettitu dee wextanu dee yàlla daf dana ko woyofal ci yow kon mu mel ni ñaari rakka la yoo xamante ni ñaari rakka yu neex a def la te woyof yaa ngi koy def ci diggante fi nga jullee timis ak ba ngay julli gee balaa ñoo julli gee ci ngay julli ñaari rakka yi yaa ngi ciy jàng fatiha benn yoon jàng ci lixlaas mu di qul wallahu ahad ñetti yoon waaw boo ko defee yàlla mën na laa dimbali soo dee génn àdduna sa sukuraat du metti ñu ne am na beneen julli bu ñuy wax salaata kafaratil bawl te ñu junjoon ko ci commencement bi moo di julli goo xamante ni soo ko defee sobe yi nga xamante ni doon na la taq te yëguloo ko te mënoon a yàq sa julli ndax képp koo xamante ni da nga julli te sa mbub ma nga jullee am sobe yàlla du nangu sa julli ndax dañu wax ne laab ñaari xaaj la taharatul xadath ak taharatul xabath taharatul xadath mooy boo amee toj mu mag nga sangu ji farata su amee toj mu ndaw nga jàpp

0: وثلثه وطائفة من الذين معك لولو يسننو يالا دي واخ يننتي بي نيكو سا بروم خامناني يانغي جوب دي نافله غوديكي يا مbolo mi andak yawte modi sahabay lolou day woné batay rek ni amna ngeen ni lu reuy lu nekk ci jog di nafila rawati na bu guddi ci xaje mu melni suñu dello ci nitu yalla bu mag bobu ñuy wax al imam busairi ci talifam bu reuy bobu mu di al burd gis nañ ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wone càggante gu mu càggane naafila ak yenent bi importance bu mu jox naafila yenent bi moomu ëpp daraja fuuf waaw comme moom mi am daraja yàlla soppal ko boppam mu gën ci lu yàlla bind segam moom moo noppaluwul guddi gi yépp mu saxoo ko di ko naafila di ko jaamu boromam ba ay tànkam neewi waaw man mi nga xamante ni kenn digguma dara te itam pour ma mën a am dara fokk ma góorgóorlu man ma toog rek di yàccaaral man de kon tooñ naa yoonu waa ja nga xamante ni jógoon na daan dundal guddi yi te moo di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni walamtu sunnata man ahya dhalama ila an ishtakat qadamahu ad-durr min warami mu melni kon ñoom mag ñi daan nanu am seetlu boobu ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moo di royukaay bi mooy suñu model wa lakum fi rasulillahi uswatun hasana kon képp koo xamante ni bëgg nga am ca daraja yu kawe ya ëllëg ci sa kanamu borom fokk nga jël sa bët teg ko yonent bi di jéem nag def lépp loo xamante ni dëkke woon na ko moom sallallahu alayhi wa sallam daan ko def mu mel ni mbokk yi bu ñu delloo ci biir alquran gis nanu am mbooloo mu nga xamante ni yàlla mu leen di tàgg ci seen jikko yu rafet ak seen melokaan yu rafet mu di ibadurrahman yi bu dee fii nag ci Sénégal dañu yaakaar ne ibadurrahman benn association la fekk ëpp na loolu ibadurrahman comportement la ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ni jikko yi ñi ko làmboo ñoom ñoo di ibadurrahman kon ëpp na ibadurrahman ñu koy yemale rek ci jigéen ju muuru wala ku dul nuyu jigéen wala jigéen ju dul nuyu góor ëpp na foofu ay comportement la yoo xamante ni yàlla tudd na ko ci biir alquran ne ay melokaan la yu julli ci war a melowoo ku ko melowoo nag donte sax demuloo inscriru ne ibadurrahman nga ibadurrahman nga te itam yaa yor xaqiqa ba mu mel ni kon comportement la nit ñi bañ ko jaawale xam ne ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ne ku melowoo jikko yooyu bokk nga ci ibadurrahman yi mu mel ni nag bu ñu dee xool jikko yooyu nga xamante ni yàlla lim na ko ci comportement ibadurrahman yi bokk na ca itam jóg di naafila guddi yi yàlla wax ne wa ibadurrahman alladina yamshuna ala al ardi hawnan wa ida xaatabahum aljahiluna qaalu salaama walladina yabituuna lirabbihim sujjadan wa qiyaama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما مو ملني يالا نينا جامو يالا يوي ييغا خامتيني بو ني دي دوخ تي كو سوف نينا دوخ بو تاي لا نيو دوخ دوخ بو اندك يار نينا ايتام بو ني داجيك ني رير تي نياك تيغين ناخ نيت بو ريري te amul yar bo de borom yar dang koy moytandiku ndax dañu wax ne borom ciak day moytandiku borom batu nen te bu fekkenti ni da nga yor jikko yu rafet da ngay moytandiku ñooñu ngay dajal ci mbedd mi te amuñu jikko yu rafet nga moytandiku len ndax soko deful dañen la def badol yalla nak neena jam yoyu di ibadur rahman yi buñu doxé ba dajé ku reer te ñak teggin neena mu wax ak ñom ba dépasser len wax len kaddu gu jaadul neena duñu xulok mom neena dañu ñu fexé ba moytandiku ko ba kaddu jam rek lañuy wax kaddu go xamanteni yiw rek mo cey joge waaw qalu salaaman dañu wax kaddu go xamanteni kaddu gëna leen mussel ci def lu ñaaw wala def bakkar kaddu go dal dina mucc ci def lu ñaaw wala def bakkar lulul baatu jam rek lañuy wax mu ne ñooñu moy ñi nga xamanteni yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama dañuy fanane rek dina fi lu guddii waaw di julli di selmal waaw di julli di selmal di julli di selmal rek waaw buñ ci joge def seen istighfar jéggulu seen borom tuddu turu yalla yu rafet yoyu loolu lañuy fanane guddigi ba mu jeex walladheena yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama moy ñi nga xamanteni yaquluna rabbana asrif 'anna 'adaba jahannam in 'adabaha kana gharama ñom de dañu ñaan yalla pour yalla mussel leen ci mbugalum jahannam ndax xamnañ ne mbugalum jahannam ak doye de rek ca nek motax ñu musslu ci mbugal mom mune moy ñi nga xamanteni idha anfaqu lam yusrifu walam yaqturu bu fekkenteni itam ñom ñu ngay dépenser ci seen njabot néna ñom buñ dé dépenser ci seen njabot néna duñ ca yaq dañuy fexé ba itam dépense bañu yémalé ko def dépense bu doy té itam duñ ca yaq dara walam yaqturu bu la ci neex mune itam walladheena la yad'una ma'a allahi ilahan akhar ñom de dañu gorgorlu ba duñu jël yalla diko dendalé dara duñu bokal ak yalla kenn lu fañu tek yalla teguñu fa mindeef yalla rek luñu gëm te yalla itam mo di seen yaakar walladheena la yad'una ma'a allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafs allati harrama allahu illa bil haqq te itam bakkan bi yalla wax ne aramal na ko ko ray neena duñu ray bakkan bobu mukk ndax dañ ni nit ki bu xasse wax la ilaha illa allah deretam aram ku ko tour alalam aram na ko ko jalgati motax bo sacce ñu dag bo sacce alalu julit ñu dag sa loxo waaw alalam aram na ko ko jalgati niki non itam deram aram na ku ko jalgati motax boy jewé nit ñu né la yaangi melni ku tin nit jël sa faaka di dag ci yapam di lek mu ne kon ñoom ibadur rahman yoy néna duñu ray mukk bakkan bi nga xamanteni yalla aramal na né bakkan bobu bu ko kenn ray lu dul ray ga nak tegu ci deug niki bakkan bo xamanteni sharia daf ko dab pour ñu war ko ray ray gogu nak dara neeku ci waye bu lu dul lool rek duñ ko def wala yaznuna taytam duñu taxan duñu njaalo mukk mune ndax waman yaf'al zalik yalqa athama kep ko xamanteni njaalo gogu def ngako lay jikko yu ñaaw yi def ngako mune ëlëk da nga dajé ko mbugal mu doy muy doy di itam nit ki taytam du ca yam yuba'af lahu al'azab yawm al-qiyamah wa yakhlut fihi muhana te itam mbugal ma danen ko multiplier yalla dana ful mbugal mi ëllëk yowm al-qiyam yalla nak ni nit ki xamna ne ni muy defé lu baax non lay juumé itam def lu bon waye bu tuubé rek ma génni ci ndax at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la ki tup ci bakar melna ni musuko def
1: waaw
0: so saxo def ay bakar dem ba sa xel yedd la nga fasiyene delu wat teggu wat ci yoon wi la yalla reggal nga daldi tup ne yalla genn na ci bakar yi ma don def fasiyene tumako def yalla neena man tam ma genn ci ba set ci wicc neena kérok yaangi melni yaangi sogu judd waaw ki sogu judd amul ben bakar mune yow itam yow mi tup la nga don def neena melna ni amatulo bakar ya ki sogu judd yeneyam motax mune illa man tab dudul ke tup nak delu wat ci boromam wa amana mu gem na ngam gu sel wa amila amalan salihan musax nak ci jef def lu yu def lu bax waaw xam nga nit ki sax mën na di tup leg leg mu delu wat waye nak tup bi ñu bëgg fi moy tup bi nga xamanteni fasiyene to ca delu mukk waaw min shuruti tawba an nadam ala ma fata bokk na ci sax ci tup moy la wessu ngi reccu ko ba beugato ko def waaw an nadam ala ma fata wan niyyatu an la ya'ud ila dhanb fima baqiya min umrihi ngay yene itam ne li def ci sama dundu fasiyene tuma ci moy sama borom mukk waaw ene so deme nak ba tup tup gu melni gëm yalla gëm gu sel sax ci def lu bax yalla neena ñooñu seen ñaaw teef yoyu ñu daan def neena dana ko remplacer neena dana ko wëlbeuti def ko muy ay bax bax waaw lu bon la nga jottona def yalla neena duma la ko jéggal non rek mu dem waye lu bon lolu duma ko bayyi mu neel dama koy tourner def ko lu bax waye bi charte nak ci nga tup tup gu melni te moy tup go xamanteni fasiyene tulo delu wat di def lu bon te itam da nga fasiyene sax dak ci def lu bax yalla neena fa ulaiika yubaddilu llahu sayiatihim hasanat ene ëlëk ñooñu yamal xiyam ene sen lu bon lolu ñu daan def dana ko soppi def ko muy lu rafet wa kana llahu ghafuran rahima yalla neena nak man ku mëna jéggelé la té ku am yërmënde la ci sama jamm yalla neena wa man taaba wa amila salihan fa innahu yatubu ila llahi mataaba neena kep ko xamni tup nga say bakkar ene sax ci def lu bax neena da nga xamne yalla ku bax la té mëna jéggelé bakkar soko défé dal delu wat nga ci yalla te ki nga delu ci mom borom yermande la te ku meuna jeggale ay bakkar la mune nak ibadur rahman yoyu bokku na ci seen jikko walladheena la yashhaduna az-zura wa idha marru bil laghwi marru kirama mune ibadur rahman moy ñi nga xamanteni neena duñu fekke barabu chaahan fuñu fek fo len fek rek neena barabu yiw lay nek barab bo xamanteni yalla rek fa bof waye do len gis mukk ci barab bo xamanteni barab bi chaxan la do len gis ci sabar yi do len gis ci boite yi do len gis ci itam xew yi nga xamanteni dañ fay nek di tagate waye ken waxu fa yalla ludul xewu aduna rek la do len fa gis barab bo len gis dal barab bu deug lay nek barab bu yalla kesse lay nek walladheena la yashhaduna az-zur wa idha marru bil laghwi marru kirama buñu démé nak ba rombu barabu chaahan néna ñu ngay rombu nak and ak dignité ak personnalité bu ma sekk waaw buñu rombé ci barabu chaahan néna dang leen di xol xamné ñu am classe sa gënalé waaw dañuy rombu and ak dignité bu ma sekk and ak personnalité bu yu ma sekk néna aduna dañu am mukk complexe matériel mukk lo am alal bëgg leena def lo chaaxaan ñu bañ ndax xamuñu ko ndax seen dignité walladheena idha zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alayha summan wa 'umyana neena modi ñi nga xamanteni ibadur rahman yi la yalla di lim seeni jikko mune moy ñi nga xamanteni so leen di waar ci alquran neena duñu taf seeni nopp pour bañ ko deg neena bo leen di wan lu bax itam duñu gëm seeni bëtt bañ ko jëf lodul ne dañuy tijji seeni nopp xepp seeni beut pour fasiyene degg lu bax lolou fasiyene ko gis pour jefandiko ko waaw modi الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا أم نيو خامتيني تاي سيني راديو اي تاك سيني بيريكر سين داوال اوند بي با دغ ني راديو بوي واراتي دانيي افانسيل اوند بي ووتي راديو بو خامتيني ميوزيك لا نو فاي تك ño ñi itam bokku ñu ci Ibadur Rahman yi modi ñi nga xamanteni itam suñu talé sen radio Ibadur Rahman yi moy ñi nga xamanteni suñu talé sen radio degg ñi tek ci musique ñu fay waye sa suñ ko talé degg ci warate gëna yok nak radio ba ñoñu so démé ba ag fofu xamal ne yaangi bokku ci Ibadur Rahman yi am nga ci jikko bi ñu sét nak yeneen jikko yi ba xam ndax am nga ko wala dé kon modi ñi nga xamanteni iza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhru alayha summan wa umyana wal ladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama yalla neena ibadur rahmani moy ñi nga xamanteni ngay wax naan yow suñu borom yalla nga ñu may jabar yu yiw may ñu ci itam ay doom yu yiw te am l'islam am diine xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko bonheuru aduna manam aduna bu neex aduna bu taxé ñu ko nit di amé mu ne bu amé jabar yu yiw rek am nako waaw nit bu amé jabar yu yiw rek amna bonheuru aduna waaw aduna am neex na teyna waaw waye nak su fekke amulo jabar ju yiw mom sa aduna mom taxay dina ba faw wal ladhina yaquluna rabbana hab lana motax nit so day ñaan da ngay ñaan jabar ju yiw bo day ñaan itam da ngay ñaan dom ju yiw waye nak bala nga yaakar dom ju yiw na fek nga am jabar ju yiw ba nopi ndax al ummu مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق داني ني ياي ايكول ايكول لا بو خامني كوكو بريباري نينا بريبارينغا بوبل بو تي تي تي ديجيكو با ايكول بوبو لو تي генي رك باخ خامغا ايكول بو باخي كو تي генي رك ام ديبلوم يو باخ ياي تام بو باخي دوم جو تي генي رك باخ سوكو ديفي عباد الرحمن دا نيو نيان سين بوروم بور موماي لين جابر يو يو waye itam dana ñu ngi ñaan seen borom pour seen borom may leen itam jabot gu yiw jabot gu yiw te am l'islam nax bu fekke am nga jabot gu yiw am jabot gu yiw neena sa xol day sedd toujours waaw toujours sa xol day sedd waye su fekke amulo jabot gu yiw amulo dom yiw toujours rek sa xol day tang motax wal ladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة اعين قرة اعين خمغا سما خول سدنا لا اولف دي واخ سما خول بي سدنا غوي موم لا اولف دي واخ واي عرب موم داف نان سما بيت سدنا وا مانام موي ريك كونتاننا يالا غا نيو ماي ماي دوم اكي سخنا يو خامتيني دنا سد سما خول وجعلنا للمتقين اماما yow suñu borom ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu def itam ñuy royu kay ci képp ku ragal yalla waaw xam nga nit dana dem ba ci comportement nit dana dem ba ci comportement di yar nit ñi bu waxut ak ñom ci lamine itam comportement mu ngi yar nit ñi waaw bu fekke ya nga andak nit ci te du def lu bon lu dul lu bax rek nga koy gis muy def su yagge nga roy ko ci waaw motax ñu ne ki yare ci comportement mo upp doole ki yare ci lamiñu waaw ki dajali jooni nit ci mbolo di len waar pour ñu jup ñeneen koku ki nga xamanteni fexena ba ci comportement mu gindi ci lu tollo jooni nit koku upp tiyaba mo upp yiw waaw kon nit ki ne fexé ba di gindi ci comportement mu upp lu muy gindé ci lamiñu sa comportement ëpp lu muy gindé ci lamiñam loolu itam nit ki war na koy ñaan boromam ndax bokku na ci melokanu ibadu rahmani waja'alna lil muttaqina imama ñu lay ñaan yow suñu borom nga fexé ba suñu jik ba ñu nekk njit nekk royu kay ci kep ko xamanteni ragal yalla ñorna la ulaika yujzauna alghurfata bima sabaru yalla neena ñoñu nak daraje yu ko ye ëlëk yowal xiyam neena ñom ñokoy am borom comportement yi ëlëk ak jëne ye gënal lux neena ñu fay dekk lutax bima sabaru ndax muñ guñu muñ top guñu top sen borom xam nga top yalla dafa jafé top yalla dafa jafé yomul ndax bis bo fa bo pro fasiyene top sa borom da nga gis jinni nit yu la wër pour décourager la wa bo de jigen nga sax bëgg muru dañ di nuyo nuyu gor bëgg itam top sa l'islam nim la ko santé ñu ne la ah yow dal bëgg nga yaq sa aduna yow dal da nga na retardé yow aduna bi dal nimu amé solo nga bëgg jël ay comportement yow dal yaak mère yi yena yam fexé ba décourager la lolu itam julit bu nek war nako bayyi xel xamné itam top yalla dafa diis waye limuy diis diis bo ci gor gor lo ëlëk yalla dana la fay fay go xamanteni wax deug yalla dana ko jar te itam fay la go xamanteni kuko yalla fay da nga bëgg content tabarakallah.

Thank you.

Mm-hmm.

وهي تشمل جميع جوانب حياة الناس، فمنها ما هو نشاط اجتماعي مثل الذكاء، وترمي كذلك إلى تزكية النفس، ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل، ومنها ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة، ومنها ما يفتح أبعادا اجتماعية وسياسية وروحية ونفسية معا مثل الحج، وهو يضم جوانب أخرى مثل التربية الجسمية، ومنها ما يتباعد عن تربية الإرادة عند الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم. وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة، إلى آخر الحديث. بكجلدي يفنني برمب سبحانه وتعالى يونلن أي فصوني جاموين ينكور جامو في الإسلام ci ay xikam yo xamne mom rek mom moko xam mom yalla wanti mbollem mbir yoyu mu teureul pour ñu jamo ko ko ben bu ci nek bo ci jël setantal ko xol ko da fay dal di nek intérêt bu taxaw pour nit ki kon ngay gis ne yow mi julli julli bi sa intérêt la yow mi woor koor gi sa intérêt la yow mi joxe adaka adaka gi sa intérêt la yow mi dem makk gi sa intérêt la ndax defulo ci lenn pour yalla dang ko def pour sa bop motax mune hiya tahdifu ila khidmati masalih al bashar fi al hayat ad dunya wa fi al akhirah nit ki biko yalla di bind la tax mu créer ko bind ko modi pour mu jamu ko rugo nga xamni yalla bind nako fa mu jublu ci bind ga modi pour roga jamu ko fa fekante ne yow doomu adama bi taxaw nga ci julli namu waré taxaw ci wor namu waré taxaw ci joxe adaka namu waré taxaw ci aji makka namu waré dundal nga su ruh gogou dundu gogu sa ruh dundu mo koy may katan gu mu jégué yalla lolu itam mo koy may grat bu ko yalla gëreumé bis bu dajé ak mom ci kër gu mu jugga mu di al-akhir waaw lutax nit ki julli gi muy def amul ngariñ ci yalla koor ga amul ngariñ ci yalla aji makka ga amul ngariñ ci yalla lutax ndax borom bi subhanahu wa ta'ala ma wax ci alquran ni inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin manam yalla neena sama gisul won dara itam du tax ma soxla dara yalla bu gisul won malaika yi du tax mu soxla len su gisul won asaman ak suuf du tax mu soxla len su gisul won ak nit ak jinne du tax mu soxla len yalla bu lepp dando itam mu doylo bop lolo tax mu tudd qayyum qayyum melo la ci yalla nit nit sa bu nopi gis jabar am ci mom soxla ñamagul soxna yeb sen xale ngi ci tak soxna ndax mo depp ak sen fitra ngur bi limuy for for for fokk mu am soxna ci wetam diko soxla wo sa suné fokk mu soxla wo itam tayer bu koy ñewal fokk mu soxla wo udé bu koy ligéyal dal fokk mu soxla wo itam mindan mu koy toggal
ak footkat bu koy footal lu nit reuy reuy reuy reuy reuy yi fokk mu soxla ko ci benn bu ci manki ci yi nguuram manki bo demee ba fekk président bu sëgg di footal boppam wala bour bu sëgg di footal boppam nguuram manki na bo demee ba gis bour buy toggal boppam nguuram manki na kon nag yow bour bi loo rëy rëy rëy rëy rëy fokk nga am soxla ci nit ñi ndax am na loo xam ne soo ko defalee sa bopp muy manqué manqué ci yow loolu nag yàlla moom mucc mucci ndax yàlla amul ku koy fóotal ndax soxlawul fóot amul ku koy paaseel ndax soxlawul paase amul ku koy toggal ndax du lekk moo tax kon su yàlla ne doylu naa wëlis mbindee fii moo di soxlawul ci mbindee fii dara loolu tax yàlla tudd af famad af famadu mooy ki nga xam ne moom la ñépp dëgmal ci seeni aajo ak seeni soxla waaye moom dëgmalul kenn ndax amul ci kenn soxla amul ci kenn aajo kon nag muy juum nikk bay jaawale foog ne julli gi yàlla ko moom déedéet julli gi sa intérêt bopp la yow nit ki koor gi sa intérêt bopp la yow nit ki benn bu ci nekk insha allah fas yéene neen ci dikk wax xikma bi tax yàlla tëral ko ci suñ kemte lay dégg-dégg fa minha ma huwa nashaatun ijtimaaiyun bisbi dzakati wa tarmi kadalika ila tazkiyati nnafs yooyu la yàlla tëral mu di ay façon yuñ ko war a jaamu am na ca yoo xam ne intérêt pénc mi la intérêt société bi la mooy lu demee ni kiy joxe azak xam nga tey azakay murum koor ñëw na ndax yonente bi sala alayhi wa sallam nee na nit ki su wore weer wi yépp lay rafetal koor ga yéegal ko ba ci yàlla yàlla nangu ko moo di mu génnee azakay murum koor su fekkee dangaa woor ba koor gi jeex te génneewuloo azakay murum koor yonente bi nee na sa koor ñu ngi ko aj ci diggante asamaan ak suuf du yéeg mukk fekk génneewuloo azakay murum koor dafa am waxtu nag wuñ ko war a génnee te moo di na nga ko génnee lu jiitu ngay dem ca barab bu jullikaay ba balaa ñoo julli na nga ko génnee su fekkente ne nag sàggan nga ba génnee ko gannaaw ba ñu jullee na nga jàpp ne dangaa saraxe waaye génneewuloo azakay murum koor ñu ne waaw lu tax yàlla tëral azaka tëral azakay murum koor tëral saraxe ndax loolu daf di intérêt boppam moom yàlla ñu ne déedéet intérêt société bi la ndax su fekkente ne ñi am am na na xolu dimbali ñi ñàkk duñu am xolu kañaan ci ñi am te ñi am ba guujal su fekkente ne nanguwuñu dimbali ñi ñàkk loolu day tax société bi am feebar xool rey gi dafay bari càcc gi dafay bari agresseur yi dañuy bari su ko defee kon ñàkk a génnee adaka moo di ñàkk a dimbalante ñàkk faraxe mooy ñàkk dimbalante loolu nag société bu mu am ci reyante rek la ñuy mujj pour nag société bi am équilibre yàlla tëral azaka tëral sarax ñu itam beneen mbir la xasu na ci ndax moom azaka nekki soo ko dee génnee dafay sellal sa bakkan dafay sellal sa bakkan te bakkan bu sellee nit ki jege boromam xam nga alal dafa taq ci xol soo nangoo lislaam dafa la tarbiya ba alal bi daan taq ci sa xol ba boo ko dee génnee di gañ alal jooju dem ba nga teg ko ci sa gannaaw loxo dugalatoo ko ci sa biir xol am nga
muccu go yegul ndax yalla neena kep ko xamne fegal nako nay neena koku taxena xamulo ne nay feguru jikko bu bon la kuko yalla fegal rek nga muccu kon mu yalla terele adak entre pinci mi la entre nit ki ci bopam la ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل دنا بما وخي تي اذاك خما يالا صخ نينا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون معنا دوغين منا ام يو يين جوليت ني دوغين منا ام تياب يو ري دوغين منا ام لو باخ فيك yettu len la ngeen gëna bëgg ci seen alal ngeen joxe ko len ci la ngeen gëna bëgg ci seen alal ngeen joxe ko lolu moy tax ngeen am yiw lolay tax itam ngeen mëna am tiyab yu reuy leki yalla teuralat na ni ñuy tuddé sangu farata ak ñap leki sangu farata ak ñap li tax yalla teurul ko modi amna lu ñuy tuddé tanziful jism yang koy amé ci sangu farata amna luñuy tuddé tazkiyatu ruh yang koy amé ci sangu farata ak ñap ñu ndiki nit ki su sangu farata yaramam setna wante itam ruham setna motax yalla ni wa in kuntum junuban fatahharu su ngeen démé ba amé janaba na ngeen sangu مدل وحني إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا واو يالا نينا سابو دمي يو جلد ببنى مجم تي جلد نينا نغا جاب ميتاج من دو mune bu fekkenteni nak soxna ci ba joté ak mom mune japp du ca doy nak da ngay sangu farata ben bu ni ci ñaar ñooñu dana sétal yaram wanti itam dana sétal ruh yow jigen ji itam su fekkenteni yalla dogal na li ñuy tuddé damul hayd wala damul nifas te modi bu fekké da nga gis bax mudi da nga gis mbeureuk ñu den ko min ci raydu su deme ba jeex na nga sangu farata su deni itam da nga gis deretu gëfin mudi yalla may na la dom deret joju di genn sa bu jeexé na nga sangu sangu bobu am nga ci ciatu yaram waye am nga ci itam setu ko roh kontam nga gis ni lol lepp yalla amu ci ben ciir yow nit ki rek sa ciiru bop la ndax amna lu muy travailler ci yow te yeguloko wa minha ma yata'allaqu bi tarbiyatin ijtima'iyatin wa ruhiyatin ma'an misl salati al-jamaa bokku ci yalla teural digel ko jam yi pour ñu jam ko ko ni ñuy tuddé julli mbolo as-salatu fil jamaa mo gisé l'islam teural jakk dafa bëgg xamanté am mu jël jakk samp ko ci koñ bi pour julit ñi difa julé julle gogu ñu fay julle dana jur xamanté ci seen biir xamanté ga dana jur minanté mo taxone mu daan wax ni julit dafa wara min nit ñi minal bop ak nit ñi su minanté amé jëflanté am jëflanté nak bu yiwé rek sopanté ci ay top su fekkenti ni da nga jëflanté ak man ci yiw bu yagge ma sopu la ci fel gogu bu amé dimbalante am
dimbalante bu amé mboko am su ko defé nak l'islam deuguer am doole nax al jama'atu rahma and nek ben yermandel doole la kon doli julit ni mu ngi ci ñu and nek ben lolu modi sabab yalla indi jakk pour tapale xol yi julit ñi nek ben depo nax al khayru kulluhu fi ittifaq wa sharru kulluhu fi infiraq menen yiw ba yiw jeex ngi ci depo and nek ben ñu ne ay ba ay jeex ngi ci taxaliko wala taxon yalla bi muy xassi yahut ak nasaran daf ne yonent bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta seeni reño barina ñi ngi dajje rek di nasaka nocci ba nga fof ne ben lañu fekk jëm ya and rek waye xol ya andu lolu melakanu yefer la melakanu yahut ak nasaran la wanti du melakanu julit julit seeni xol wara ñik and jëm ya soga and kon julit mbolo lolu lay jur ci société bi su ko defé wa quartier bi buñu xamanté yalla bëgg yaatal xamé gi mune amna bis ci semaine bi bis buñu wax aljuma fête la ci julit ni sa bu ñëwé julit tisbar mu joté nañu tejj jakk yépp su ko defé né ñëpp na wa dëkk bi yëpp dem julé ji ci juma ja lolu ishara la dindu la buy wané né yalla bëgg na wa dëkk bi xamanté gannaaw ba quartier bu né jeune ya fa nekk ak ta ya fa nekk ak jigen ya xamanté nañu ndax jakk ja légui semaine bu né wa dëkk bi ñuy tecc seeni jakk dajé ci juma ja suñ ko dé def semaine bu né mu yagge xamanté dana am ñëwante am jëflante am soppante am mbokko am dimbulante am yalla yamu fu mu bëgg ko yaatal nak mu fexé mom borom bi subhanahu wa ta'ala ba yonal li ñuy tuddé aj tek te jakk ji gëna reuy ci jakk yi modi kaaba ga modi deglu way yu xol yi bini nit ni kaaba gi lañu gëm motax ñu jël seeni xol wekk ko fa dedet yalla yalla ñu digal ne bu ngeen dey julli ngeen jublu al ka'batal musharrafa yek buñ fay yek yalla ne ne yalla nga fa lolo tax ñu jël xol xol ya at ko fa ndax bant lamu taqatax weñ di ko biw waye bu doon bantu kexé weñ romb ko jall kon nak ñu nit ñi buñ dé julli di jublé ci kaaba ga du dañu kexé wat tax waye yalla jiñ fay yek mo tax ak mu jot yi yalla may katanu aji buñu démé makka yeen ci binena al hajj arafa neena aj neena aj modi arafa motax boko tardé do am aj lan mo indi batu arafa arafa ci la ko arab modi xamna arafa moy xamna kom yalla bi adama toñi mom ak hawa mu genné len aljana waccé len ci ko suuf mu di keurug nat ci ñoom ak ciono dafa waccé suñu mam adama ci rew mu ñi wax end dal di waccé hawa ci dëkk bu ñi wax jadd ci wetu makkata mukarrama ñi wutante ñoom ñaar bañu dajé ci barap bobu ñi wax arafa
fofu lañu xamanté ñu né comme nak ñaari jaamu yalla yoy fofu lañu xamanté dafa julit ñi di taxaw ci wax ci jamono ay aj taxaw gogu mën na jur relation yu reuy ci digënté julit ñi xamanté mën na fa am jëflanté am fu tabarakallah l'islam bi gëna yaatu ci goxé aduna bi yépp mu melni kon congrès bi gëna reuy ci l'islam mo di acc julit ñepp fay dajé dañ fi gis américain bi dañ fi gis chinois ba gis fa japonais ba dañ fa gis itam africain ba ñepp xet yépp dañ fa dajé ku ne xamné ki kët da ngeen bokul continent wante yena bokku yalla yena bokku yonent bi yena bokku kaaba gi yena bokku alquran kon julit mbolo julit gu am solo la wante itam bo de xol hikma bi mo de rek nit ñi nek ben and sopante te lolu itam da fay dundul society bi wa minha ma yaftahu ab'adan ijtimaiyatan wa siyasiyatan wa ruhiyatan wa nafsiyatan ma'an misl hajj yalla teulna aj pour ñu jamo ko ko wanti comme niñ ko waxe won aj bari na ay njariñ yu ci laxasu lañ ci jariñu ci wal sa walu ruh ndax aj jamu yalla la dana selal sa ruh mu di ci walu siyasa mu di ci walu politique bari na ci ay njariñ yu ci juddo ci walu aj mu di ci walu yar sa bakkan itam ñani ñu bare ngi ci ci ak rawatina yi ñuy tudde sport dañ ko fekk sax ci biir ak motax ñaari ak di gëna yomb ci gone ndax dafa bari coono su ko defé yoy yépp itam da ngay gis ne da fay delu di njëriñ ci nit ki ومنها ما يتباعد عن تربية الإرادة عن الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم بكنا كي يلتر البور نجاموكو لينيو تدي كور كورنك moy yar julit bi ci mu meuna mom bakanam nah ki wor wet ak soxnam ci neek mu lew ko mu bëgg ko lol te sañu ko jégué ndax limu wor koku koor gaang koy yar diko wax ne ko segam yi la lew tay mom lañu la téré nga nangou ko muñ la rawatina soxna jambour jila lewul rawatina soxna jambour jila lewul nga ubi sa frigidaire fekk ko mu fess del ak ñam te ñeme wo ci a ñam dara te yow dong ak yalla ya wet ci nit bu lolu dalay wone segam sa alal la la yalla muñ lo nga tim ko sañu lo ci alal dara kon nga la way kess gi ni denk bu wolu la bu ci ro ci ñaar témer yoy lepp wala jooni boy lepp wala sax ngay kepp kess na nax koor mu ngi def tarbiya bobu ci yow te yeguloko kon ndike koor da fay yar bakanu nit bi nit ki mu meuna gor gor lu ci li ñuy wax imtithalul awamir wajtinabul manahi maana def liko yalla digal ak moytandiku yi mu ko tare korongo ndax koor dafay yar bakkanu nit ki ba bakkan ba
mëna bayyi yu bari sa soxna sulu koor taxé sañu loko jégé na ragal yalla tax nga baña jégé soxna jambour alal ji ci kër gi bu koor taxé nga bañ ko jégé na ragal yalla tax nga baña jégé alalu jambour kon koor dafa yar bakkanu nit ki wa innani aqul bi anna jami'a hadhihi al-ibadat wa ghayriha la takunu 'ibadatan maqbulatan 'inda Allah illa bi wasitati al-qalbi as-salim ni kon mën na wax ni mbolem xetu jaamu yalla yi ñu fi tuddu mo xam julli la mo xam koor la mo xam adaka la mo xam ajimak la mo xam japp la wala sangu farat yi yep di ay xet yu yalla teureul pour ñu jaamo ko du mëna nek ak jaamu bu yalla nangu ludul ne xol bu muccu ayib lal nako yaangi julli te sa xol baxul yaangi wor te sa xol baxul yaangi joxe adaka te sa xol baxul neewu mané linka lolu yalla du ko nangu yalla ay xam lamuy nangu waye nangu ga di worul nangu ga worul kon yow julli bi defaral sa xol bu mu mucc ci ayib yi bu ci muccé rek nga mëna am yaakar ci ne yalla dana nangu say jaam kon xol modi ndap li nga xamne xol modi ndap li nga xamne ci nga def julli gi pour jox ko yalla ndap lolu nak bu salté tilim ñu kukk nga sotti ci julli te julli di leer ci misal di soomu wex tal nga sotti ko ci ndap lo xamni ndap la dafa ñuul kukku ci tilim tilimaay ba dana yaq soomu ba boko joxe yalla mu bañ bo ca defé adaka dana ko yaq ba boko joxe yalla mu bañ so ca defé aji mak dana ko yaq ba boko joxe yalla mu bañ lolo taxoon yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni inna fil jasadi la mudgha idha saluhat saluha al jasadu kullu wa idha fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb ala

nga fexé ba melokan yi ñu ngañi nga dakh ko ci sa bop lolu dana tax sa jaamu yalla mëna muccu ayib melokan wajjuk ci melokan yi ñu ngañi moy na nga fexé ba dañ reer waaw fexel ba dañ reer bul bokku mu ci ñi xamul dara kon wone na ne yalla rek xam kudul yalla xamulo dara te itam leleg borom téré yi bind ba nopi nga jang lañu bind yépp ba paré yalla am leneen lo xamné daf la koy xamal té do ko jang ci téré waye lool likay may nit ki itam modi mu jëfé la mu jang so jëfé la nga jang rek yalla xamal la lo xamul won kon gaaf yoyu nga xamni ay obstacle lañu bu ci ñëk modi reer na nga fexé ba dakk reer ci sa bop té modi nga gaddu sa alwa dem jang bul ne magena ba jang wess na ci man dedet yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ne ko fan la jang commencé mune minal mahdi ci berso ñu ne ko fu mu yam mune ilal lahdi ci kusu bamel waaw ana kon ki tafantala yoni man kat sama liggey taxna munuma jang dello ko ci suratul muzammil borom bi subhanahu wa ta'ala neena walaka fi nahari subhan tawila neena becc bi am na fa lo ñak ñak jot am na fa fukki minute yo meuna jeli bind wa xana ka ya amul jotu jang waye xajna ci sa waxtu yanti sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi ñaar lañu neena nit ñi ñaar lañu ki jang ak ki jangale neena yiw ci ñaar ñooñu rek la nek kon nga deg ne ki jangale wu te jangul am ko ci sam waxal yanti bi moko wax mo ni annasu rajulani alimun wa muta'allimun wala khayra fima siwahuma gannaaw bo dañuy reer ba noppi jóg ñabb sa kaye wala sa alwa dem inscriru ji ci daara di jàng pour xam sa diine gannaaw boo defee loolu ba noppi yow kat waddal nga benn obstacle bu taxawoon sa kanam pour dox sa digganteeg yàlla nga dëtmal beneen obstacle moo di li ñuy tuddee al israr moo di nga fexe ba bañ a nuur ci bàkkaar foo defee bàkkaar rek jógal jéggulu ci saasi jógal tuub ci saasi bul bokku mukk ci ñuy wax ne damay xaar ba ci kanam muy soog a tuub ndax la ca kanam yàlla rek ko xam ndax bëri na kuy mébét junni at yu mu war a dund wala bëri na kuy mébét ne war na am juróom-ñett fukki at fa mu koy mébété ndeke ñetti minute ko dese mu dem bar sax te yëgu ko kon yàlla xam la ca kanam ndax moom moo xam xayb kon boo defee bàkkaar jógal ci saasi nga tuub ko moo gën a wóor kon su fekkee mucc nga ci li ñuy tuddee al israr mu di nuur ci bàkkaar rek bañ a nokki fuñ la fekk rek yaa ngi ci mooy sa borom waaye nekkuloo ci topp sa borom te am na am na ñoo xam ne ci loolu rek da leen di fekk mooy yàlla rek mooy yàlla rek ñu vérifier seen bopp toogaat xool waxtaan ak seen ngegenaay danañu gis ni li ñu def ci bëccëg bi yépp musiba la fa ñuy toog du nekk seen barab la ñuy wax du lu nopp bu baax mën a dégg la ñuy def nit ku yiw mënu caa teg bëtam rawatina yàlla waaye yow bu dee jullit fexel ba bañ a nuur ci bàkkaar foo mooyee jégalu ba ca topp ci obstacle yi moo di diñuy tuddee al ujub mu di naw jëf bul bokk mukk ci ñi nga xam ne dañu am folie dañu yëg seen bopp bu mu ëpp rëy ba mu ëpp lu ñu def rek naw ko bu ca bokk yow bokkal ci ñi xeeb sa bopp te yàlla tax bokkal ci ñi wàcce seen bopp te yàlla tax ndax ku wàcce sa bopp te yàlla tax

yalla yëkëti la te kenn du ci mën dara. Ba ca topp itam ci obstacle yi moo di li ñuy tuddee al adawa, mu di li ñuy tuddee noono. Yow amal ñu la bañ, wante yow bul bañ kenn. Na nga nangu nag am ay noon yoo xam ne dañu lay bañ, di la fexeel, di la ëkk, guddeeg bëccëg, waaye yow bul nangoo bañ kenn. Boo dee bañ daal na doon bi yéfir. Waaw, boo dee mere nit itam na fekk ne dafa nekkub kàccoor, diw lu tax nga mere ko parce que naankatu sàngara la, diw lu tax nga mere ko parce que sàcc la, diw lu tax nga mere ko parce que moykatu yàlla la. Waaw kay, wante nag gennoonu nit ki ndax daf la ëpp wërsëg, daf la dàq mbub mu mu sol, wala daf la gën a rafet oto, wala daf la gën a rafet kër, kooku nag moom ñàkk a d' accord ci ne yàlla séddale la. Loolu du melokaanu julit. Julit day nangu ni yàlla séddalee. Ba ca topp ci obstacle yi moo di li ñuy tuddee xubbu riyaasa ak xubbu dunia. Maanaam na nga fexe ba bañ a bokk ci ñi bëgg àdduna, na nga fexe ba bañ a bokk ci ñi bëgg daraja. Yooyu yépp gaaf yi xol la. Bëgg àdduna, bëgg àdduna baaxul, moo fi indi jëye yépp. Ndax dañuy xool xale bi bëgg àdduna te wërsëgu baayam yaatuwul, wërsëgu ndayam yaatuwul, wërsëgam ci boppam yaatuwul. Xale boobu bu bëggee àdduna, bu gisee moromam mu sañse, sol dàll yu rafet, dana def lu ne pour am dàll yooyu. Bu dee jigéen la, dana ko jaral jaay boppam. Bu ko defee góor ñi fooye ko, lañ ko cay jox ci alal du ko jar, ndax jëndul lim leen jox. Parce que sharafam la jaay, jënde ko poñetum àdduna. Du diñ ca yàlla, du diñ ci nit ñu baax ñi. Su diini góor la, dana ko jaral mu sàcc wala muy agressé nit ñi pour am dàll yu mu sañse, chemise yu mu sañse, tabaarakallah. Mu jural ko bàkkaar boo xam ni ëllëg yowmal xiyaam xaw ma nu mu koy layoo ci diggante ak xolam. Su diini politicien bi la nga xamante ni bëgg àdduna, daf ko jàpp di jàngoro xol ci moom, dana ko jaral mu def lu ñaaw lu ne pour rek falu. Su dee jullit nag, yooyu yépp da ngay xam ne ay obstacle leen yoo xam ne cheytaani moo ko armé woo pour jéem ñoo gàllankoor wëli siraat al mustaqim. Su ko defee kon yow jullit bi fexeel ba bul bëgg àdduna, fexeel ba bul bëgg daraja. Ndax yi ci ndëxëñu ci ay musiba dafa bari, du lu ñu mën a wax sax ci rajo. waaye yow jullit bi fexeel ba daw loolu, dindil ji ko boobu bu dee mu ngi ci yow, sànni ko ci àll ba. Ba ca topp moo di li ñuy tuddee ar riyaau, mu di njëstal. Njëstal ji ko bu bon la boo xam ne ki koy def gëmu yàlla, mi nit ñi la gëm. Yow mi njëstal gëmuloo yàlla, nit ñi la gëm. Xamuloo ne yàlla mu ngi fépp. Boo defee cig nëbb xam na, soo defee cig feeñ xam na. Yow nga bàyyi ba nit ñi toog, nga joxe la ngay joxe. Te kam ko jox itam yaa ngi xaar mu gërëm la ci mbooloo ne defal nga ko. Amul solo. Yow kay bu fekkee li ngay def yàlla rek a tax, def ko te yàlla tax. Su laajee ñu wax ko ci mbooloo kam ko defal, dana ko wax ci nëbb, dana ko wax ci feeñ. Su ko waxee baax na, su ko waxul itam yow yàlla ma taxoon ngay def gis na la, te bise ngi ñëw dana la fay. Waaye am na ñoo xam ne balaa ñoo joxe rek mbooloo toog. Yàlla jëppiwul sax ku joxe ci mbooloo, yàlla jëppiwul kooku. Ndax bu fekkee da ngaa joxe ci mbooloo te fekk ba ngay joxe yàllaa tax, nga am yoolu ku joxe ci nëbb te yàlla tax.
waye li yalla bañ moy ko xamni day joxe ci mbolo te ngistal tax ñooñu seen jëf ci lañuy dépenser diko joxe da fay melni rek ci misal souf su teggu ci montagne bu ratax taw bu reuy bu and ak ngelaw jaar fa su tawé ba soti doto gisati souf sa ci kaw montagne montagne bu ratax ngay gis souf sepp wacc ndax yalla budé misal ki joxe ci ngistal ci lolu ak yéfer bi nga xamanteni day def lu bax lolu day wone ne seen jëf amul base ni souf souf su ñaké base ba ngelaw yobbu ko ak taw nonu itam le seeni jëf di ñaké base motax lañuy def ñepp du mujju fenn yalla du len ko fay ba ci top itam modi li ñuy tuddé as-suma modi ndeggutal ko xamné degg len ma rek moko tax di def fu mu def alalam pour nañu ko deg rek mu ngi joxe dal pour ñu gëreem ko bu la joxe ci gëreem mu lako tabarkal dootu la joxati te fu mu tok ni diw ni mu baado la pourtant yereem bele de mak ko jëndal kërëm gele de mak ko jëndal nangam ak nangam waye do deg mu waxtane ko fenn lu ci sayo xana yow ba ngay joxe yalla taxul won bu ko defé jëf yoy yépp nak lañuy am solo su yalla taxul ngistal lay firi wala mu firi ndeggal ba ci top modi li ñi tuddé al mufakhara modi poukéré ko xamni poukéré wu rek moy ngirëb sama xew bi tay ñepp déggum mu jaral la lu ne nga dugg ci lepp tabarkalla di dawlo nit ñi yépp poukere rek yalla neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena bari na kuy poukere wu yalla jeppi ko malaika yi jeppi ko souf jeppi ko ba wan nako te yegul ne souf wan nako motax poukere wu baxul ba ci top modi al makru wal hila manam ab julit warna fexé ba muy tandiku li ñuy tuddé fexé waaw li ñuy tuddé fexé ko xamanteni foko fek rek mu ngi fexel wu jëm wala muy fexel doomu bayam waaw yalla moy bolé su bolé nak sheytaane ñaawal yalla bolé leen ci kër gi ngeen bokk benn baye sheytaane lan sheytaane daldi lay dey def ci yow jax jaxal ne la doomu bayyi wujju la doomu bayyi non la nga daldi gem lolu nak jibar kat bo dem mu ne la sa doomu bayyi bi nangam ak nangam ak nangam sa doomu bayyi bi nangam ak nangam su ko defee fa ngay mujju yow itam jog di wuti serigne bu la ligeyal su ko defee nga dund ci pexe ba de dug sa fa wala yaazu billah su ko defee kon ñi nga xamanteni dañu gëm jibar kat yi di leen séti di leen sant yenn liggéey yi ñooñu ay nitu sheytaane lañu ndax pexe lañu gëm te nit bu dee julit te njulitam dëggu dafay gëm ñaan waaye du gëm pexe boo demee ba jaaxle ci mbir ñaanal yalla wala nga setlu wala nga set ku sel mu ñaanal la waye rek waye nak bu dugg mukk ci gamu pexe su ko defé mbokk yi jikko yoyu dañu ko jël ben par ben li tax xol mana mucc ci jikko yi nga xamné ay jangoro yu bon lañu bu ko defee xol ba mën a tudd al qalbu salim mooy xol bu mucc ayib xol bu wiir boo xamante ni bu jullee yàlla nangu ko bu wooree yàlla nangu ko bu joxe azaka yàlla nangu ko xol boobu danañ leen wax jikko yiñ ci war a génnee sànni ko ak jikko yiñ ci war a def mu mel ni waxtu wi dab nanu
kon duñu mëna def luddul yamale fu waxtan wi ana ñu nuy rek mbokk yi nga xamne

0: الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يذل عليا ولم يذل في علاه سنيا، إذا عملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. أحمده سبحانه وتعالى حمدا ذكيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يجعل لنا بها في الجنة قصرا عليا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه ومصطفاه محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكل الدين ويسنتي على من يخمني مسؤول دين ديكتاري يعلى من يخمني مسؤول دين دي منموي يعلى من يكمتي ولدنا يعلى من يخمني مسؤول دين دي مثل ولدي aw ken fasul wolere ak yalla yalla fecci ko ngi sant yalla mom ngi tuddu sallam ko sant itam ak tan tuddu sel di sede di deggal ni sayyiduna muhammad yenantam la te jamam la ngi jullu ci mom di julli ci ay sahabam mel ni mbokki te dañu bëgg waxtaane ni julit amul lu dul diine diine mooy alalam te itam yàlla mayul nit lu ëpp mu may ko diine ju toll ni diine l'islam. Diine yi bari nanu waaye diine bi yàlla nangu ñu jaamoo ko ca moo di diine l'islam. Ah nasaraan yi am nañu diine, yahuud yi am nañu diine, soo demee Inde fekk fa diine Bouddha animisi am na lu ñu gëm, waaye diine yooyu yëpp boo ci jaamoo yàlla yàlla du ko nangu. Yàlla benn diine rek la compté te moo di diine l'islam. Moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ci suratu Ali Imran ci aaya fukkeel baag juróom-ñeent ne inna diina indallahi l'islam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يلا نينا ويرنا نكي ديني دق دق نينا مودي ديني بيني وخ الإسلام نينا يتم ديني في جيتون moo xam diine nasaraan bi la wala diine yahud bi nangu woon ne ni l'islam rek ay diine lu jëkk dikkug sayyiduna muhammad, ndax yonente yëpp annoncé neen turam wax ne li mu yore gën dan la ñu doon junj ne lolou la yor mo din islam motax yahudi nanguko nasaran yi nanguko waye bi yonent bi ñewé nak nekul sen dret ñu bañ melni kon bañ nañ l'islam ngir racisme waye bañ nañ ko itam ngir mëna protéger seni intérêt personnel ba taxna kon yow jambi su la yalla maye nga dugg ci diine joju nga xamne moy diine ji gën te modi diine l'islam war nañu la encourager ci nga xamne am nga responsabilité bu reuy sa digënté sa borom dara xajatu fa war nga gorgorlu bis bu ne nga yokk ci sa walu borom ba jégué ko motax mi ne kon relation nit ki digënté mak boromam dara jaru fa waaw na yonenti dañu jàngale rek waye jappuñu ci loxo kenn yobbu ci yalla dañ ne yalla nga mel yoon waangi ni so waccul yoon yi da nga ag ci yalla ndax yalla nga mel jeexna yow nit ki nak yaay def effort pour mëna yegg ci sa borom motax ab yonentu mustayenu kenn yobbu ko ci yalla ab serigne mustayenu kenn yobbu ko ci yalla nit ki moy gor gorlu ba yegg ci borom وتؤكد الإسلام أن العلاقة بين الإنسان وخالقه علاقة مباشرة فحينما يتوجه بالعبادة لخالقه فإنه يفعل ذلك مباشرة دون وساطة من الإسلام من يفدلي نرلاسيون بدوخ ديغنتي نيت اك يالا نيكو بيندو نانا رلاسيون بوبو نانا رلاسيون دريكت لا néna amul ben intermédiaire bu fa wara dox lolu tax borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara ayat témèr ak juroom ñett fukk ak juroom benn yalla néna wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun yalla neena yonenti bi bu fekkenti ni julit ni taxaw nan la di la laaj nan la ni ngi def ba yegg ci yalla na nga leen wax ne leen sori wuma leen biñ ma wooyee sax ma dégg ko kon nag nañu góorgóorlu rek fexe ba obstacle yi ci yoon yi ñu dindi ko te moo di di góorgóorlu di yokk seen mag bi ci jëf lu baax di moytandiku moy yi ak bakkaar yi ndaxte jullit bi mooy ki ñor yàlla yéefeet bi moom yàlla faalewu ko bëgg-bëggu yàlla mooy jullit bi jullit bi itam bëgg-bëggam moo di yàlla ma foog ne ñaar bu ñu jógee ku ne di wut sa morom defe naa ne ku ne la nga fas bu dëggoo daje ba dana yomb ba tax na kon jullit bi soo ko dee xool jege yàlla moo ko gën a yomb jege cheytaane ba tax na cheytaane nag saa bu nit ki jógee pour jéem a jege boroomam dana taxaw pour fakkastal ko dana ko mébétloo dana ko xemeemloo àdduna waaw su ko defee nag du ñàkk sax léeg-léeg ah nga tarxiis ba ngëneelu waaye du tee rek nga jógaat jéem a teguwaat ci yoon wi parce que yàlla xam na ni doomu aadama bi mënut a jub à 100%.
1: waaw
0: ndax ni yàlla mooñee doomu adama moo tax, waaye nag yàlla bëgg na boo tarxiisee itam ba daanu ba nërmelu boo jógaatee bul topp seetaan ne yàqule naa déedéet teguwaat ak yooni rek ne fokk ma yegg. Waaw su ko defee itam jaax na bu mu tax mukk nga foog ne mindeef ni yow mën na laa lor. Jaaxle bu mu tax itam nga foog ne mindeef ni yow mën na laa jariñ. Waaw gis nga lor ak njariñ ci yàlla lay jógee. Waaw kenn mënta lor, kenn mënta jariñ kenn. Waaw boo demee ci suratu l'an'am aaya fukk ak juróom-ñaar ak aaya fukk ak juróom-ñett borom bi subhanahu wa taala mu ngi wax ni wa in yamsaska allahu bi dorrin fala kashifa la illa huwa wa in yamsaska bi xeyrin fa huwa ala kulli shayin qadir wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa huwa alxakimu alxabir. Yàlla nee na su ma la tegee nattu yow jullit bi moo xam feebar la wala ñàkk la amul kenn ku ko mën a teggi. Nee na itam su ma la baaxee taraanga amul kenn ku ko mën a yàq. Waaw kon yàlla ku fi sedd moo la sedd, waaw ku amul dara itam moo la xañ. Loolu machi am la, coobareem la, coobareem la. Ñi nga yoree xaalis ci sa poche, waaw ku la neex nga may, ku la neex nga bañ a may, noonu itam la yàlla yoree alalam. Ku ko neex jox, ku ko neex xañ. Waaye nag bu yàlla dafa wuuteeg bu nit, bu yàlla dafa wuuteeg ak bu nit. Ndax koom-koom yàlla xinal mutlaq la, koom-koom bu dajale lépp parce que nit ak la ca poosam yàlla moom. Waaye yàlla nag ak la mu moom yàlla rek kenn bokkul. Moo tax ñu ne mu ne moom yàlla wa huwa alqahiru fawqa ibadihi, moom yàlla moo not jaamam yi, mu ne ku doole. Waaw wante nag moom yàlla am na ñaari tur. Xakim la moo di ne du def lu mu xamul, lu mu def rek am na lu tax. Waaw su reyee am na lu tax mu rey. Waaw loo gis rek bu kër jékki-jékkee daanu am na lu tax mu daanu, xikma ba yàlla xam na ko. Lu xew rek, lu yàlla dogal rek, yàlla xam na la tax mu dogal ko. Moo di xakim. Nit nag mën naa def te la mu def du xamul lu tax mu def ko, def na ko rek waaye xamu ko, waaye yàlla lu mu def rek xam na. Mu mel ni xeet yi fi jiitu woon gëmoon nañu ay awhaam ak i xurafaat, mu ngi ay caaxaan yoo xam ne gëmoon nañ ko ba dem ba foog ne am na yeneen pouvoir, yeneen i kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor, mën nañu jariñ. Loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat, wala ñu daw dem ci jisaanekat, wala boromi petaaw pour mu leen di firil xew-xewi jamono yi. Wante bu ñu xamoon ne li xew ci jamono, li jot a xew, da foog ne am na yeneen pouvoir, yeneen i kattan yu dul kattanu yàlla yoo xam ne mën nañu lor, mën nañu jariñ. Loolu taxoon na bu ñu jaaxlee daw dem ci xërëmkat, wala ñu daw dem ci jisaanekat, wala boromi petaaw pour mu leen di firil xew-xewi jamono yi. Wante bu ñu xamoon ne li xew ci jamono, li jot a xew, yàlla rek a xam na mu xewee ak la waral xew-xew ba, la xewagul yalla rek ko xam yalla rek mom moko xam lolu taxone na ñene ñu gis garab bu yagg te reuy ñu gëm ne garab bi amna ruh ku fi nek ñu muju sakket garab ga difa tour soow tuddé ko am tour difa jaamu yalla jo xamanteni ñoko tuddé yalla ñom waye dara ne ko fa garabu kessé la rek ñu dem ci dem ba buñ fa taxawé ñaan soxla yalla nanguko buñ fa taxawé ñaanal ko febar yalla wërul ko lutax ndax yalla leen di jey xam nga dafa am ñuy tuddé istidraj yalla leg leg moy jey ñiko wëddi سنستدرجهم من حيث لا يعلمون جيسغا داني واخني اب يوننت كرام لاي ام اب يوننت معجزه لاي ام معجزه موي كيمتان بي گنا ري خرباخ بي گنا ري موي معجزه خرباخ با تي توپ موم لي تودي كرامه كوكو اب ولي موكاي ام wo xamne du yonent waye nak bokuna ci ñe fete ak yalla ko ko karama lay am moy ñaare lu xarbaax ñe te lu xarbaax ñu koy tudde irhaf ko ko ni sample dana ko am it ko xamanteni sax tabarakalla ah leg leg mu jadd jadd bu metti waaw leg tabarakalla jubul dal mën na bañu juk waaye am irhas nit simple mën na ko am bu dee istidraj nag moo di xam-xam nuxuskat yi animiste yi waaw jaamukatu xërëm yi magi yi ñuy tabarkàlla def nuxus yooyu yépp ci istidraj la dugg yàlla leen koy jaye luñ ca def rek yàlla nangu ko waaye innama numli lahum li yazdadu isma yalla koy def di len ca jey pour ñu gën ca dugg bu ëllëgé seeni duma gëna metti motax garab yoy ñu dañ gëm di ci touru yalla dana ko dana len ca jey bu len duggul waaw su yalla namu ci ñoom ñu wañéku dana len ca jey bañu gëm ko nak lolu xewon na bu ñëk amna ci ñu gëmon ay grotte mu di ay xunt yoo xam ne dañu gëmoon ne am na ruux yu fa nekk yoo xam ne am nanu doole mën nañoo wéral ko feebar te itam mën nañoo lor mën nañoo jëriñ am na ñu nga xam ne gëmoon nanu ay dex ne dex yooyu am nanu arwaax yoo xamante ni arwaax qawiya la yoo xamante ni mën nañoo jariñ mën nañoo lor soo dinee égypte amoon na fa ndax gëmoon nañ ne seen niil bi mën na leen may nawet bu neex loolo tax ak mu ne ñu rayal ko jànk bu rafet pour mu jox leen nawet bu neex am nañu gëmoon ay xeer di ko jaamu foog ne xeer yooyu am nañ pouvoir loolu si woon na lool ci àdduna bi te itam boo demee dëkk bu mel ni Makka tey fële kaa bëgg a ne lu tolloog ñetti téeméeri yàlla amoon na fa ay doji kese lanu waaw ay mag ñu weex fur ak bijaaw làq juróom benn fukki ak jëm kaw ñoo fa daan sukk di jooy di wax xeer yooyu seen soxla waaw mu mel ni ngëm kenn du ko tiitaroo ndax nit mën na gëm sax lu gëmuwul mu dem ba joxe ca bakkanam ñàkk ca alalam te la mu gëm gëmuwul amul solo du dara sax waaw barki démb rek am na lu xew waaw ay nit ñoo xam ne seen sëriñ ba leen jiite ci wàllu diine nasaraan daf leen gëmloo ne àdduna bi léeg mu tukki mu tolloog ñeenti téeméeri nit mu dajale leen ci benn église ñu taal seen bopp ndee waaw nit ku baax soxaroo sax dugg safara rawatina ñoom seen xaru bobu legi ñoom day neem ci ñak xam xam la yalla waxon ne fir'auna sank na aw nitam waye wajoji itam sank na aw nitam da xamna ne lañuy fekki moy gëna metti biñu fi bayyi ñu melni kon bo di gëm yalla nga gëm rek waaw lu jara gëm ndax nit gëm na loolu dara andak loolu sanku ñu melni yoyep ay mbir la yo xamne ñakul ne amna ben ci aduna bi waye l'islam da xasna fi lu bari amna ñu gëm ay jinni waaw bo demé ci suratul jinni yalla ngi netti ni jinni yi nenen amna ñu leen gëm ci nit ñi di leen jaamu wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa mu melni kon فاعتقاد الإنسان بوجود القوى القادرة على جلب النفع ودفع الضرر كان سببا في عبادة هذه القوى على اختلاف صورها وأشكالها الأمر الذي أدى إلى تعدد الآلهة بين القبائل والشعوب مملكون لولو تخون يالي باري كي يالام سفرلا كي يالام بن خنتل كي يالام غربلا ki yallam dekh la ndox ki yallam doj la lo taxone yalla yi bari waw choono bobu nga xamanteni nit nekki won nako ci ko suuf lu ne mu gem ko yalla neena ñu ci bari dañu fogon ne xërem yoyu sax naam jappi won nañ len yalla wante amna ci ño xamne ñom dañ ne won xërem yoyu intermédiaire lañu mu dox seen digënté ak yalla pour ñu gëna mëna jégué yalla motax bo dimi ci suratul zumur ci ñettelu aya ba ci lako yalla di waxe ne ñom de dañ nañu wax ne ma na'buduhum illa liqarribuna ila allah dhulfa inna allah yahkumu baynahum fima hum fihi yahtalifun inna allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar mu melni kon yow julit bi bu nangu mukk ndoxale kenn sa diggante ak sa borom bu dee yonent bi la na nekk sëriñ bu lay jàngal rekk waaw won la yoon yi ba nga xam ko nga tegu ca dem su ko defee nag nga ormaal ko waaye cofeel gi nga am ci sa borom ak warma bi nga am ci sa borom na ëpp bi nga am ci sa sëriñ wala na ëpp bi nga am ci sa yonent ndax ñoom yaam lañu kom yow mu mel ni seetlu nañu ne valeuru doomu aadama ëpp na mu nekk fii ci ko suuf di jaamu mbindeef ni moom ndax bu fekkonte ne kaw suuf sañ nañu fee jaamu keneen ku dul yàlla nit lay doon ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul waaw ndax li fi toll ni nit ci valeur amul nit moom mooy sangu monde bi mooy sangu nekkateef bi kon nag nit kooku ak li ko yàlla defal ci ay valeur yépp bu dee sukk ci taatu garab di jaamu garab googu di torxlu ci wetam wala mu sukk ci taatu dengamam aw doj di ko sujootal di torxlu ci moom wala mu sukk dénga ci tefesu dénga dex di ko sujootal yooyu yépp réere maanaam nit ku réere boppam moo koy def waaye nit ku xam boppam du ko def ba tax na kon li ñu génne ci lëndëm yooyu indi ñu ci leer bu ñu xame suñu bopp moo di diine ji di diine l'islam moo tax yàlla ni diine ji ñu may jaamoo moo di diine l'islam motax fa l'insan gayatu lwujud wala yambagi min qablu aw min badu an yakuna abdan ligayri illah kon gis nañ ne nit moom lanu war a jaamu waaye warta jaamu leneen mu doon ne sañ nañoo jaamu keneen ku dul yàlla waye nak ak jaamu yalla rek mom moko yeyo mu melni yonent yalla Musa amna lu mu denkon xifi te modi ne ñu sax ci deug deug gi ñu len baye nak modi tawrat waye ñoom yahud ñi te modi xifi dem nañu ba top sen banexu bakkan set la len arranger wu ci téré ba ñu soppi ko ba mu deppok sen banexu bakkan deppok seeni bëgg bëgg ci lañu dem ba yow mi bëgg attéwu bëgg attéwu ci tawret duñ la yebal ci tawret waye dañ lay yebal ci kilifa yahud yi pour ñu attela té kat dañ lay gëmlo ni ñoom luñu la wax rek deug la seen kaddu kenn du ko wéddi waaw lakh annahum ma'sumun wa anna aqwaluhum sadiratun 'anillah wa anna makhafatuhum hiya makhafatullah dañ lay gëmlo ni la kilifa yahud ñoyu ñu ñomal lam waaw duñu fen mukk duñu moy mukk duñu jaddu mukk luñu def rek non la seeni wax itam mu nga joge ci yalla directement te itam ragal len ak ormal len moy ragal yalla motax li gënu lu siw ci seen wax moy dañ dan wax ne wa yalzamu almu'min an ya'tabira aqwal al-khakhamat ash-shari'a li'an aqwalahum hiya qawlu Allah ta'ala ben la dan wax ni yow mi gem yonenti yalla Musa na nga japp ni deng fure yahudi neena ñom seeni wax loi la ndax ñom ñu representer sharia tawret kon nak seen kaddu kenn du ko wéddi lolo tax sax buñ la waxé ni la sa loxo ndey jor moy sa loxo chamoy da nga wara wax waaw donte xam nga ne sax sa loxo ndey jor du sa loxo chamoy da nga wara wax waaw wara wax dedit lolo taxun ñu reuy lolo taxun ñu fuy lolo taxun itam ñu waru ndax dafa dem ba ñu leen gëm ñep gëm leen ci lolu lu ñu def rek ñu ne deug la nonu la kay lolo tax ñu dem ba jël seen diini def ko mu di commerce ñu daldi ñar seen téré bobu di tawret la ca yalla waxoon yépp te arrangé wul seen bakkan ñu dindi ko ñu mujju nak ñoom ci seen bopp yàq seen diine ba seen diine amatul benn valeur seen diine nekk diine bakkan ñoom la yàlla di xas ci suratul maida ci aya 78 79 80 81 Thank you.

0: ci su ko defé yalla yeureum na
1: mo ngi ni yaronte sallallahu alayhi wasallam dañu rek ci ni muy orienté jami ñi nga xamné gëm nañu yalla té nango déglu ay waxam yaronte sallallahu alayhi wasallam néna su ngeen bëggé soppanté néna di leen joxanté ay cadeau tahadu tahabu nena su ngeen de joxante ay cadeau rek nena soppante ndax al hadiyatu alamatul mahabba nena mom la olof di tuddé taranga su ngeen de teralante rek di joxlante ay taranga nena legi ngeen soppante motax sa mbokk ma nek amerique wala sa xarit ba nek amerique wala sa wëlëri ba nek amerique am ko fa joge di ñu mu jël benn tàngal tàngal tuuti na trop ne ko soo demee nga joxal ma ko diw ca géejewaay wala nga joxal ma ko diw ca sacré cœur nee na bu tàngal bi ñëw yow mi ñu ko jox soo ko xeebee rek réeree nga lan moo di tàng réeree nga itam gëdd addiya ndax addiya du tuuti yëpp gi ko def ngay xool waaye doo xool tuuti waaye lim li la moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal su ngeen bëggee soppante nee na di leen joxante ay taraange mu ni wa tasaafaxu yadhhabu alghillu ankum nee na na ngeen di saafonte nee na su ko defee nee na kañaan ak mbañeel dafay daal di dañ ci seen xool waaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam نينا ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett ku mu nekk ci moom nee na am na caf ka ngëm lu mu yàlla dafa am guum nee na ñett yi nag ku mu nekk ci moom rek nee na am nga guum gëm yàlla nee na benn bi ci njëkk ci ñett yooyu mooy na nga fexe ba yàlla ak yonentam ba gënal la ñëpp waaw na la yàlla ak yonent bi gënal sa ñaari wayjur ne la yàlla ak yonent bi gënal sa njaboot ne la yàlla ak yonent bi gënal sa sox ne la yàlla ak yonent bi gënal sa bopp ne la yàlla ak yonent bi gënal sa alal moo tax Suhayb ar-Rumi bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngay gàddaay te mu nekkoon commerçant bu mag ca mag yàlla may ko fa wërsëg ubbil ko ba mu demee ba nga xamante ni yàlla dogal na yonent bi di gàddaay mu gëm ko te doon doxa ndem ca màkk yàlla dogal mu làqatu gàddaay nekkee waa màkk topp nanu ko ba ñu ko toppee ba ci àll ba ñu dab ko ne ko dellu si màkk mu ne leen du ma dellu si màkk ndax damay gàddaay ànd ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen yéene ngi nii de xam ngeen ma ci wàllu jam sama loxo jub na lu ma masaana diir rek jam naa ko mu daal di dindi ay fettam daal di soxtee ne leen maag yéen ba ba ngeen di jeex du ngeen ma mënal dara ñu ne ko ñun sax bëgguñu ko dellu màkka wante nag da nga di doxandim ca dëkk ba dañu nangu mukk nga ñëw fii liggéey fi ba am alal di génn di yóbbaale alal ji kon da ngay dellu alal ji te dem yow dong Suhayb ar-Rumi ne leen alal ji soxlawuma ko ndax yàlla akub yonentam ñoo ma gënal sama alal alal ji maa ngi ko bàyyi ci diw sàngam su ngeen demee ngeen jël ko waa màkka soo ko bàyyi kon Suhayb ar-Rumi amoon na xalaawatal iman ndax yàlla akub yonentam la gënoon a bëgg alalu boppam. ñoo tan soudi bëgg nit néna nga bëgg ko té jëm yalla rek tax néna képp ku def lolu néna am nga halawatul iman té modi wu gëm yalla néna tan képp ku nga xamné dañu bëgg tuubé ba dugg ci l'islam ñango tulo delu di weddi yalla yankoy bañ diko wattu te lepp lu la wax ne la li da fay waral nit ci weddi yalla yankoy daw diko moytandiko nu raw ni ngay moytandiko ñu sanni la ci safara wu jeer jeeri nti sallallahu alayhi wasallam di wott nit yi ku mu nek ci yow am nga halawatul iman modi yalla gënal la ak yonentam yépp ko dé bëgg nit lu bëgg ko ta yalla tax nga fexé itam ba daw ak kéfér nu raw ni ngay dawé sax man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du dañ di conseil jam yi di leen wonné yar pire mu ngi ci l'islam jikko pire mu ngi ci l'islam kon képp ko won gannaaw l'islam neena do mëna am neena jikko ju rafet motax moy xiyu nit ñi ci ñu sakku xam xam waye xam xam ba nak ne bu ci ñoom ak dal ak wégen motax bu ñu la diiw amna xam xam neena xol ko rek neena waxam dana la ko won jëfëndikoom dana la ko won na muy doxé itam dana la ko won ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo ne su ngeen wuté xam xam ba nopi neena na ngeen jang ci xam xam ba nak ak dal neena jang ci itam ak wégel waaw man ta'allamu al-'ilma wa ta'allamu lil-'ilmi as-sakinata wal-waqar wa tawadda'u liman tata'allamuna minhu al-'ilm yonent sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen sakku xam xam te na ngeen sak na ngeen jang ci xam xam ba neena ak dalako wegal te neena na ngeen respecter ñi leen di jangal lolu du yam rek ci oustaz bi lay jangal alquran waye professeur bi lay jangal mathematique wala mu lay jangal physique chimie wala mu lay jangal yeneeni matière yu nga xamanteni sax matière la yu lay jariñ ci sa walu aduna donte jangalu la sax xam xam sharia yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bëgg na nga ormal maître bobu ka torflu ci mom lolu dana waral yow élève bi wala yow étudiant bi lolu dana waral sa jang am barké ñu ñu xol sétlu sétantal ci comportement yi yenn élève yi am ci seeni jangalé kat képp ku la uppi ya gën la ormal ki koy jangal koku mo lay gëna upp barké léleen nga gis élève bu nga xamné diplôme bu né dajalé nako waaw diplôme bu né dajalé nako anté ñu melni dal jang mo du ko jëriñu ndax jang mo mo ñak barké kon nak sina ali lam waxon néna man 'allamaka harfan wahidan fakhu mawlak néna képp ku nga xamné jangal na la ben harf néna koku sa kilifa la su ñaké dépense na la taylé kon mak ñi ñu ñëk joxé exemple ci digënté ki jang ak ka koy jangal orma bu ci wara dox respect ba ci wara dox torox lu ba ci wara am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna yow mi jang so bëggé sam jang am barké nga jëriñoko néna na nga toroxlu ci kanamu ki lay jàngal yonte bi sallallahu alayhi wa sallam néna tuftaxu abwaabu samaai wa yustajaabu addua fi arbaati mawaatina inda iltiqaai alsufuuf fi sabiilillah wa inda nuduuli alghayb wa inda iqaamati alsalaa wa inda ru'yati alkaaba yonte bi sallallahu alayhi wa sallam néna dañu ubbi buntu asamaan yi yalla nangu ñaan yi ci ñeenti barab lañuy ubbi bunti asamaan yi yalla nangu ñaan yi nañ ci barab yooyu ba ci njëkk. Moo di ne bu fekkee jihaat am na, nee na sappi julit ñi taxaw, sappi yéefér yi taxaw, nee na ba ñu raam war a daje, nee na bu ñu demee ba war a daje, nee na foofu lu fa waay ñaan rek yàlla nangu ko. Moo tax julit ñi dañ daan xaar ba xare jot, ba sappi ya daje, ñu dawal lañu gën a aajowoo ci seen dund àdduna ak seen dund alaxira, yàlla dana ko nangu. Loolu mooy bu njëkk bi. Bu ñaareel bi moo di ne danañu ubbi buntu asamaan yi, yàlla di nangu ñaan yi ci waxtu yu taw bi di wàcc. Mbokk yi ñu ngi ci nawet, waaw ñu ngi ci nawet, wala bokk mën nañu wax ne bis bu ne nawet la, waaw ndax waxtu wu ne rek am na fuy nawet, waxtu wu ne rek am na fuy nawet. Gis nga si Sidi Hadj Malick radiallahu taala anhu ci Khilaf al-Dhahab bi mu ne maa ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma araada ar-ra'd. Wax bi boo ko toppee wax bu xóot la te yaatu, nekke boobu góor gi yëg na ni nawet waxtu wu ne la, waaw nawet waxtu wu ne la. Waxtu wi nga nekk ci nawet am na koo xamante ni moom nekkul ci nawet, léeg-léeg muy taw fii ñële nekk ci noor, léeg-léeg ñële nekk ci noor, ñële nekk ci nawet, noonu la. Waaye waxtu wu ne rek am na ñu nekk ci nawet. Moo tax Sidi Hadj Malick ne kon maa ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di def salaatu taslim ci moom feeg nawet a ngi am, maa araada ar-ra'd. Kon salaatu boobu du toog feeg àdduna ngi am. Ñu ne kon dafa mel ni kon boo ko dee seet fu taw di bis bu ne rek ne nit ñaan, ndax ñàkkul ne am na fu muy taw. Nee na te bu taw bi day wàcc rek ubbi nañ bunti asamaan yi boo ñaanee mu nangu. Rawatina yow mi nekk ci nawet, kon boo gisee muy taw rek fasal yéene dawal yéene ba ñaan sa borom loo ca ñaan yàlla rek yàlla dana ko nangu ci mbaaxam. Nee na itam bu ñu dee taxawal julli di liqaam, nee na foofu itam lu fa waay ñaan yàlla dana ko nangu. Nee na itam soo demee màkk ba ne jàkk kaa bëgg rek nee na ñaanal, foofu itam loo fa ñaan rek yàlla dana ko nangu. Ñeenti barab yaa ngoog tuftaxu abwaabu samaai wa yustajaabu ad-du'aa'u fi arbaati mawaatina inda iltiqaa'i as-sufuuf fi sabiilillah wa inda nuzuuli al-ghayb wa inda iqaamati as-salaa wa inda ru'yati al-ka'ba. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na tu'radu al-a'maalu yawma al-ithnayn wa al-khamiisi 'ala Allah ta'ala wa tu'radu 'ala al-anbiya'i wa 'ala al-aabaa'i wa al-ummahaati yawma al-jum'a فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا فاتقوا الله وتؤذوا موتاكم ولا تؤذوا موتاكم. يعني صلى الله عليه وسلم نينا جفي جفي وأدونا دي جف لكي باخك لكي بني نينا بسؤال تنيك بسؤال خمس لنكو يوان يال سجام سنغم جبارف سنغم دفنا نانغم. Bu dee lu baax yàlla dana ko gis, bu dee lu bon yàlla dana ko gis. Nee na bisu ajuma nag lanu koy gaaral yonent yi ak bàyyi yi ak ndey yi, ndey yi jiitu ak bàyyi yi jiitu ak yonent yu baax ya bisu ajuma ju ne ñu wan leen li waa suuf di jëf. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kon yow mi nga xam ne sa baay ci mbaax la nekkoon di def lu baax dëkk ci, jàngal la lu baax, yar la ci nga koy def ci wetam, mu koy gis buy dem ci jàkk ji yóbbu la, buy jàngal Qur'an nga toog ci wetam mu jox la jukki ngay jàng, lépp lu muy def lu baax fexe na ba entraîné la ci, yàlla dogal mu jiitu la génnaatu la. Soo wàccee lu baax loolu ba nekk ci lu bon itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na guddi àjjuma bu ne danañ ko wan bon boobu ma nekk, su ko defee na mu koy naqarlu. Foofu mu nekk ci barzax mu ngi koy tiislu di wax ni sama doom jide li mu nekkee neexul, sama doom jide li mu nekkee neexul. Waaw, di ko tiislu. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mag ñi fa ñu nekk ci seen barzax, yonente yi ndeyeeg bàyyi yi nee na fa ñu nekk ci seen i barzax danañu tiislu di mettitlu mbon gi waa adduna nekkee. Moo xam seen i doom la, wala seen i mbokk la, wala seen i wëllëre la, wala seen i dëkkandu. Nee na bu fekkee nag lu rafet la lu ñu leen won ci seen i jëf, nee na loolu dafay gën a dolli seen kanam, mu gën a belli, gën a leer, gën a naat. Waaw, kon yow gone gi nga xam ne sa bàyyi dafa dëdd, nga tegu ci siratul mustaqim wàcciloo di def lu baax, nee na guddi ajuma gu ne ñu wan ko sa lu baax loolu, mu lay ñaanal yàlla rek xolam di gën a naat, kanam ngay gën a belli, muy bëgg ci ay morom. Di leen wax ne ah, sama doom de tabarakallahu lu baax rek la nekkee àdduna. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu ko yàlla fayal, ndax moo di gën ji mbindeef. Yàlla ko jox jawami'ul kalim, mooy ki nga xam ne mooy fekk wax ci gudd mu wax ko mu gàtt lool, te làmboo maanaa yu am solo te yaatu, làmboo njariñ yu bari. Nee na tuftaxu abwaabul janna yowma al ithnayn wa yowma al xamisi fa yuxfaru fihima li kulli abdin la yushriku billahi shay'a illa rajulun kanat baynahu wa bayna axihi shaxna fa yuqalu andiru hadayni xata yastaliha. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bunti àjjana yi nag nee na danañu ko ubbi bisu altine ak bisu alxames. Nee na suñu ko ubbee nag danañu jéggal bépp jaam boo xam ne nee na bokkaale woo ak yàlla. Nee na lu say bakkaar bari bari bari nee na danañu la ko jéggal. Waaw, danañu la jéggal say bakkaar fekk bokkaale woo ak yàlla. Mu ne ah, ba mu def nit koo xam ne nee na xuloo dafa dox digganteem ak mbokk jullita bi. Maanaam yow mi nga xam ne seetaane dafa dox sa diggante ak sa bokk jullit, ba du ngeen tuddante, kenn ku ne jàpp njàmbaram nee na ñaar ñooñu de kenn du leen jéggal bu ñu ubbee bu buntu àjjana yi bisu altine ak bisu alxames. Ndax malaaka yi buñ naree jéggal ñooñu am na kàddu bu leen di wax naan leen xaar leen ñaar ñi ba seen diggante baax. Suñu defaroo jubóo ñu jéggal leen, su fekkente ne nag defaroo wuñu nag kenn du leen jéggal. Moo tax ñu ne ñaar ñi xuloo te jubóo wuñu, ku ci njëkk dem barzax te jubóo amul, nee na ñoom ñaar ñooñu seen àjjana wóoru, seen àjjana wóoru. Moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku xeelum la ci islaaxu daatil bayn moo di defar diggante yi. Diggante yi sheytaane yàq, yonente bi daan na ci def liggéey bu rëy, ndax xam ne sheytaane li mu bëgg moo di xol yi feewaloo, surtout xoloo jullit ñi nag. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun man kunna fihi awahu llahu fi tanafi wa nashara alayhi rahmatahu wa adxalahu jannatahu man ida utiya shakara wa ida qadara ghafara wa ida ghadiba fataa. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett ngi nii, nee na ñetti jikko ngi nii, ku mu nekk ci yow nee na yàlla ci boppam nee na moo lay uuf ci kanamu boppam, téel la boppam, nga bokk ci gaay yi boppam. Nee na itam mu wasaare la yërmandeem, dugal la aljana. Ñett ñooñu ñan la mënu jëmm joo xam ne soo ko teralee mu sant la, soo ko joxee rek mu sant la, ku dul suñu njëkk mu koo xam ne loo ko defar rek mu gërëm la, mu neew ak a bari. Mu ne ak jëmm joo xam ne danga koo tooñ mu am kattanu fayu jëggal la. Waaw, ki nga tooñ mu am kattanu fayu jëggal la. Waaw, jëggal la loolu lu rëy la. Duñu sax ay politicien, waaye yàlla dafa bëgg ku leen connaitre njëkk, ndax mën nañu wax ne tey kilifa gi yor réew mi ah tëj nañ ko fii, sonal nan ko fu nek jaar na fi bi mu toge ñepp ngi doon xalaat ni bu toge tabarakallah day fayu lañ ko defo ay tabarakallah mu tok jéggal lolu wax deug yalla ma ngir ko jullit ni motax yalla ko yalla jappale ci lolu ba sheytane bu ko ci mën wante dal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni buñ la joxe nga sant ñu togn la ngeen mëna fayu jéggalé ñene bo leggé yalla dañu la boole ci ñamuy oof wasaara yërma dem ci ñoo mu nekk leen ñettel muy ki nga xamne su mère rek gif waaw day mère rek waye lamuy wut moy mu gifal mèram waaw mèram du dégorté mukk mukk du ci def ñaxum mukk du ci lox ya du ci lamiñ ñett ñooñu tabarakallah yonent bi wax na ci ñoom ne amna lu ci riw rek ëlëk yamal xéx ñu nit ñi nak la sheytane di wut pour yaqal leen qualité yoy nek ci ñoom waye yalna yalla musul bëpp nit bo xamni gorgolu na ba am jikko yi kuko amul itam yalna la yalla jappalé ba ngam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu na wax ni talafun man kunna fihi hasabahu Allah hisaban yaseera wa adkhalahu aljanna tu'ti man haramak wa ta'fu 'amman zalamak wa tasilu man qata'ak yonent bi dañu ñett neena ñetti jëm ngi ni yo xamne yalla dana len régler te sen régler du am ben jafé jafé du am tiss du am naqar te du ñu tiit yalla daf len di régler bo royef te jappanti te itam gan adama la ñena tarangay julit bi la te xem la itam ci aduna waaw bu jikko bu modi bu la yalla maye dekk lu bu yiw ñena te xem mo premier bu ñaarel bi moy bu la maye kër gu yaatu ki ku yaatu bi ñepp ko e bu la yalla may kër gu yaatu neena lolé itam tarangé julit bi la ci aduna neena itam ak war way bu jappandi bu ñëk ba gëlem la daan doon wala mu nekk naru goor wante légui ci suñu jamono auto lay doon kon ku yalla may auto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yentib sallallahu alayhi wasallam neena ñett yi de teranga yi julit bi kon ñett yoy julit ci julit rek la jekk sallallahu alayhi wasallam neena thalathun man kunna fihi adallahu Allah tahta arshihi yawma la dhilla illa dhillu al-wudu'u 'ala al-makarih wal-mashyu ila al-masajid fi adh-dhulami wa it'amu al-ja'i' sallallahu alayhi wasallam neena ñett ni ni neena kep ku ko lambo ci jikko yi neena yalla dana la keral ëlëk ci sufa arashim ci bis ba nga xamanteni benn ker amul budul ker ya ñett jikko yoyu modi japp ci jamono bu ko bu kenn bu buta laal ndox mu sedd ba kenn ñi wuta jega ndox bi neena yow nga dal di jog japp ci waxtu woow fu sa japp toje rek lu mu sedd nga japp nabi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku taxo lolu ëlëk yalla dana la keral ci subhanash neena itu di dox di dem ci jakk yi di julli ci xam suba la di tisbar la di takusan la wala timis la wala gel ci doon waxtu yi daal nga koy defee ci jakk la neena képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yow ma si am yàlla dina la keral ci sa faara neena itam képp koo xam ne dangay jikkawoo togg ñam di sarax ñeexiif waaw togg ñam di sarax ñeexiif waaw di leer ku xiif mu xamit moo xam itam danga yaatal si njël ba tabarakallah ñi ci miskini ci mbedd mi yépp xacc ñëpp di añ sa biir kër nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yow mal xiyaam yàlla dana la keral ca sufaanas
2: yonte sallallahu alayhi wa sallam neena thalathu da'awatin mustajabat da'watu as-sa'imi wa da'watu al-musafiri wa da'watu al-maghloom yonte bi neena ñetti ñaanal ni ni yalla du ko dello daf koy nang neena ñaanu ko wor ko leen war kat li dina ñaan ndax yalla du dello seen ñaan ñene ñaanu kuy tukki ñene mu tukki tukki farata tukki boo xam ne du tukki mooy ba ñaane yàlla nan ñene ñaanu ku ñu tooñ waaw yent bi daan na wax ne mooy timbi ku le ñaanu ku ñu tooñ ndax bu ñu la tooñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi waaw dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi ñene lu mu yàgg yàgg yàgg gis rek yàlla dama am ñaan waaw ndax ñaan ku ñu toll yàlla daf koy ñaan mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na salaatun yudriku bihinna al abdu raqaiba dunya wal akhira nee na ñetti ngi ne yoo xam ne jaan bi mën na cee amee xemente fi àdduna ak alaxira nee na afsabu ala al bala yàlla teglu musiba bu muñ ko nee na loolu day tax nee na yàlla ubbil la xéwal fii ci àdduna ubbil la xéwal itam ci alaxira nee na war rida bil qada nangu dogalu ko yàlla te ceew nga nangu ko nee na loolu itam da koy waral yàlla defal na li nga xam ne fi ci àdduna defal na ko alaxira ne ne itam wa duaa fi rasa ngay borom alal sa dara jeexoo yàlla may la alal may la wuur may laay doom tabarkàlla ñu tekki nee na te joo dañ lépp di ñaan yàlla bis bu ne rek ngay gën a ñaan yàlla bañ a naaw te ñu bëri ñu yàlla defal taraan de fàttal ñu ñu ñu ko ñu ci jàpp waaw barab bu baax yëpp jobb nañ faa def jullit koo xam ne day dama dama dem bu ko yàlla duggee sax bu ko dellu si dafay nangu alal bi ba la dem ñu soog a dellu si jàkk yi soog a dellu si ci jullit bi waaw waaye niki yàlla may la alal ju bëri dafay fàttaliku di ko ñaan ci xewal boobu mu la def niki loolu itam dafa am lu rëy lu muy def ci nit ki nee na salaatun yusafina lak wudd axiik yusallimu alayhi ida laqitahu wa tubassiru laku fi majlis wa tadruhu bi ahami asmaihi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dañu nekk jikko ngir nii nee na ku àndal ci ñett jikko yooyu nee na dafay tax mu gën la bëgg waaw dafay tax mu gën la bëgg gën la fonk képp koo xam ne fu mu fekk xaritam wala mbokk buñu ne ko asalaamaaleykum
3: ci àdduna waaw bu njëkk ba moo di bu la yàlla mayee dëkkandoo bu yiw nee na texe nga mooy premier bi bu ñaareel bi mooy bu la mayee kër gu yaatu kër gu yaatu du ñëpp ko am waaye bu la yàlla mayee kër gu yaatu nee na loolu itam tarangay jullit bi la ci àdduna nee na itam ak waruwaay bu jàppandi bu njëkk ba gëléem la daan doon wala mu nekk naaru góor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yi de taraangay jullit bi la kon ñett yooyu jullit ci jullit rek la jekk sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun man kunna fihi adallahu llahu tahta arshihi yowma la dilla illa dillu alwudu'u ala almakarih walmashyu ila almasajid fi aldulami wa itaamu aljaa'i sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett ngi nii nee na képp ku ko làmboo ci jikko yi ne ne yàlla dana la keral ëllëg ci suufa arasham ci bis ba nga xamante ni benn ker amul bu dul keru yàlla. Ñetti jikko yooyu moo di jàpp ci jamono bu ko bu kenn bëggut a laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñemewut a jege ndox mi. Nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taxoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suufa arash. Nee na itam di dox di dem ci jàkk yi di julli ci moo xam suba la wala tisbaar la wala takusaan la wala timis la wala geel juróomi waxtu yi daal nga koy defee ca jàkk ja. Nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yow man xiyaam yàlla dana la keral ci suufa arash. Nee na itam képp koo xam ne da nga jikkawoo togg ñam di sarax ñaxiif waaw togg ñam di sarax ñaxiif waaw di leel ku xiif moo xam moo xam itam da nga yaatal sa njël ba tabaarkàlla ñi ci meskin yi ci mbedd mi yépp xaj ci ñëpp di añ sa biir kër. Nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana la keral ca suufa arash. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathu da'awatin mustajabat da'watu as-sa'imi wa da'watu al-musafiri wa da'watu al-mazlum. Yonent bi nee na ñetti ñaan a ngi ni yàlla du ko delloo daf koy nangu. Nee na ñaanu ku woor kon yéen woorkat yi di leen ñaan ndax yàlla du delloo seen ñaan. Nee na ñaanu kuy tukki nee na yow muy tukki tukki farata tukki boo xam ne du tukki mooy boo ñaanee yàlla nangu ko. Nee na ñaanu ku ñu tooñ waaw yéen ci bi daan wax ne mooy tëndiku leen ñaanu ku ñu tooñ ndax bu ñu la tooñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi waaw dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi. Nee na lu mu yàgg yàgg yàgg gis rek yàlla dana am bu ñaan waaw ndax ñaan ku ñu tooñ yàlla daf koy nangu. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun yudriku bihin al'abdu raghaib ad-dunya wal akhirah. Nee na ñett ngi ni yoo xam ne jaam bi mën na cee amee xemmemte fi àdduna ak al'axira. Nee na as-sabru ala al-bala yàlla teg la musiba nga muñ ko. Nee na loolu day tax nee na yàlla ubbil la xéewal fii ci àdduna ubbil la xéewal itam ci al'axira. Nee na war rida bil qada nangu dogaluk yàlla atte yàlla ci yow bi yàlla atte ci yow nga nangu ko. Nee na loolu itam dafay waral yàlla defal la li nga xamee fi ci àdduna defal la ko al'axira. Nee na itam wa duaau fi raxa ngay borom alal sa dara jeexoo yàlla may la alal may la wir may laay doom tabarkal yu tekki. Nee na te doo dañ mukk di ñaan yàlla bis bu ne rek ngay gën a ñaan yàlla bañ a naaw. Tey ñu bari ñu yàlla defal teranga fàtte na ma di ñu julli ji ci jàkk ji waaw barab yu baax yépp jomb nañ faa dem. Ñu ci gis koo xam ne day dema dema dem bëgg ko yàlla bëggee sax bëgg ko dellu si dafay nangu alal ji bu ko defee mu soog a dellu si ci jàkk ji soog a dellu si ci jullit ñi waaw. Waaye niki yàlla may la alal ju bari nga koy fàttaliku di ko ñaan ci xéwal googu mu la defal ndeke loolu itam dafa am yu rëy yu muy def ci nit ki. Nee na thalathun yusaffina lak wudd axiik tusallimu alayhi ida laqitahu wa tuwassiu laku fi lmajlis wa tadcuuku bi ahabi asmaihi. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñetti jikko ngi nii. neena ko andal ci ñetti jikko yoyu neena da fay tax mu gën la bëgg waaw da fay tax mu gën la bëgg gën la fonk neena képp ko xamné fu mu fekk xaritam wala mbokkam nuyu ko ne ko assalamu alaykum beelil kanamam re waxtaan ak mom neena lolou day tax sax sa mbokk mom wala sa xarit bobu wala sa wëlëri bobu daf lay gëna bëgg ndax yëg biñ ko yëg ba di ko nuyu neena bu ñaarël ba modi
1: bu dé ben bang bu tuti la sax nga pousse ne ko kay tok
3: waaw
1: wala nga jog ne ko togal wala nga jog jël sijaade bi fugg ko lalal ko ne ko togal yeen ci sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne lolou sa jikko la fula sa mbokk julit fekk nga yaatal ko ci bar neena lolou day tax sa mbokk mom soppali deugul neena itam biko ñettel modi ne kep ko xamne da ngay faral di wo sa mbokk julit ci tour yi gëna rafet ci touram waaw ci tour yi gëna rafet ci touram xam nga ki nga xamne dañ koy woyé modou ah fo dajé ak mom niko muhammad xam nga koku tabarkallah bu yagge rek mu bëggal ndax modou tour la wuñu safanta waye modou du tour wa deug deug tour wa deug deug modi muhammad buñ la dé woyé hasan yow nga fexé ba diko woyé al hasan wa su fekke fatou lañ koy woyé wala bintou wa wala mata yow nga ne ko fatima wa su fekke nabu lañ koy woyé wala say yow nga ñew ne ko zainab wa su fekke safi lañ koy woyé wala safi nga ñew ne ko safiya kon fexé bay woyé sa mbokk julit ci na turum gëna rafété neena day tax tabarakallah ko ko bëggal e moom sax e boko woy wol sax tu mo deug deug waye rek nga fexé donte sax ci olof bi nga namp la fex nga ba rab ko ba tabarakallah ku tuddu muhammad wala ku tuddu mawlu manam modou moy muhammad rek wante nga ne ko gën ji mindeef waaw gën ji mindeef waaw nga ne ko njol mak xam nga yang koy woyé tour yu tabarakallah tedd yo xamanteni tabarakallah da na bijji ciofel ci mom mu gën la bëgg gën la sopp waaw gën la bëgg gën la sopp waye ni ñuy def legi yalla neena waya tanabudu bil alqab waaw bi sa ismu al fusuq ba'd al iman yalla neena bay len sirno yu boni waaw waaw sirno yu boni nit ko xamne ab julit la ñu tuddé ko muhammad wala ñu tuddé ko ibrahim wala ñu tuddé ko musa wala ñu tuddé ko yaquba yow mu nga koy woyé turu catholique wala nga koy woyé turu majus wala nga koy woyé turu ate wala nga woyé ko sax tur bo xamanteni deppowul tabarkallah ak wax ju rafet néna lolu da fay tax nit ki dula bëgg yantu bi sallallahu alayhi wasallam ci jangale néna dal nit ngi ni néna ci jikko képp ku ko lambo néna ko nekkal bu bëgg bu néne ka nga nekkal dang koy nuy fokk mu lay bëgg bis bu ne su dee ne ka nga nekkal dang koy yaatal ci barab do ko xatal néna fokk mu bëgg su dee ne ka nga nekkal itam dang koy woyé turum ya gëna rafet néna fokk mu bëgg la yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neena thalathu man kunna fihi istawjaba thawaba wastakmala al-imana khuluqun ya'ishu bihi fi an-nas wa wara'un yahjuzuhu an maharimi Allah ta'ala wa hilmun yarudduhu an jahli al-jahil yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neena nitta gini itam neena kuma nek ci yow neena yalla fay la neena itam fop sangam mat mune ñett yoy mudi nga fexé ba am jikko ju tedd joy jëflantek deng say mbokk julit wa diko ye tedd manam fexé ba am yarak teggin yarak teggin te bu ne yarak teggin rek moy makarimul akhlaq nga fexé ba am yarak teggin boy jëfënte tabarakallah ak nit na yunus sallallahu alayhi wasallam neena yalla ko yar te rafetal na yaram delu wax ni itam neena yar mo gel lepp nit mën na am xam xam ñu bolé ko xam xamam toroxal nit mën na am alal ñu bolé ko alalam toroxal nit mën na am juddu ñu bolé ko juddon toroxal waye nak nit am yar ñu bolé ko yaram toroxal ko am ci bi neena kon fexel ba am jikko jo xamne neena jikko yar la jikko jo tedd la jo dundé deng ak sa mbokk julit ni nem itam fexé ba sam moy tandiku bakar yi neena ma baña fewul ak sa borom nem fexé itam ba lewet waaw lewet go xamanteni moy tax neena kenn du la fekk ngeen xulo courir wala tumari jahilan fatata'aba bu warante courir ndax warante bobu daf lay sonal kon tabarakallah mbokk yi ñu ngi gërëm ñepp ñu ngi sant ñepp seen xarit seen soppe Cheikh Amadou Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan yi and ak seen xarit Valérie tabarakallah

mu melni bi soxna ci demé dal di dem wuti ndox ñew taxaw fekk borom kërëm mu ngi tedd di nelaw ndax choono mu taxaw rek diko xaar ci pot bi diko xaar muy nelaw rek presque nelaw na une heure de temps mu taxaw diko xaar rek niki nonu rek jëkkër ji daldi yewu brusquement bi mu yewo fajatan rek gis soxna ci taxaw mu niko waw yow mëna mo wona ye mu niko a nijaay man de sañumako mu niko xamna ne de man contane na ci yow yow dal limu bëgg modi nga wax lo bëgg rek ma ñaanal lako ndax dañu wax ne jigen su fekke xolu jëkërëm sedd na ci mom lumu ko ñaanal rek mu dal ko legi nak sama xol sedd na lol ci yow ndax diiru liñu and mak yow mu soma def luma naxari lu bax rek ngay jëflante ak man wormal ma lol xamna ni la yonent bi waxon ne su fekkon dagan na nit di sujjotal moromu nitam kon jigen dana sujjotal jëkërëm yow de yang ci yoon wow neko nak waxal lo bëgg rek ma ñaanal lako soxna si neko man dal lima bëgg nijaay muniko moy nga fasé ba muniko ah ma fasé la muniko waaw muniko man di tay li mo wax jaaxal na ma man de musuma la def lo xamanteni lu naxari la te itam bis bu nek nga woné mbeugël ci man bo xamanteni musuloko woné bis bu nek lire na ci sa kanam ni sa mbeugël day yok ci man li nga wax de bet na ma lutax nga wax ko muniko nijaay man de limu bëgg rek moy nga may ma sama baat muniko bala mala may sama baat nak sa baat nak fokk ñu and ba ci tañu maye won mu lijeenti mbir mi ah ñom ñaar nak ñu and daldi war mbam wala joggi ci dëkk ba ñu nekk bu ci benen dëkk ba ñu démé ba nga xamanteni nak genn nañu dëkk bi ñuy dox seen ak seen mbam di dox ba jik rek yalla dogal ñu ronu ben garab nak pour traverser garab gi jall ndeki amna ben branche bu nekk ci suufu garab gi bu jégué suuf nek la ñew rek mom jëkkeer ji xamna nak dafa seggone gisul branche bi nek la ñew ba jégué branche bi rek doon sig rek yem ci far mbeuk branche bi nak and ak soxna ci yépp ñu daanu ci suuf jëb yi nak daldi toj légui soxna ci daldi jog fompal ko dret ji defaratal ko kanam gi ba mu rafet mu takal ko bobbi ba mu rafet mu ne ko nijaay nak ajeetul nak ñu dem ci serign ba nanu and delu wat keur ga ma la ñaanon sama baat waye légui ñaanatuma lako mu ne ko lutax nak légui ñaari wax yi lan moko waral yow ne nga may ma sama baat tourner wat ne ma itam baye ko nanu ñibi ci keur ga muniko nijaay man de dama setlu ben mbir ci suñu and ñun ñaar muniko aha muniko waw muniko and neen ñaar fukki at mak yow musulo am problème musuma gis yalla natu la musuma gis ben yoon nga jambat ma dara c'est lepp di dox manké wulo dara deng gisuma dal ben natu bo xamanteni yalla tek na lako ma xamne itam kon bokulo ci ñe yalla gëreum ndax yalla bu gëreume nit fokk mu natuko te yow musulo am ben natu lool rek mo taxone ma xamne itam dima lay bëgg ma bëssante ak sama xol rek wax deug yalla ñaan la sama baat dem and ak ko xamanteni yalla gëreum nako lool rek mo taxone ma ñaanon la sama baat waye nak biñu ñëwé ba ci yoon bi ciaru garab gi nga mbëkk ko ba sa jëttoj ci la xamene itam yalla gëreum na la loolu tax rek ma gennat ci ne la neen delu wat ci kër gi kon nga xamne soxna ci ci biir seyam mu ngi cey sét ngeureumal yalla mu ngi am itam gis bu xoot ci biir seyam xamne bu nattu ñewon dal jëkër ji itam du tax mukk mu dem bayiko ndax day xamne dundu bi ak nattu ño and waye nak dañu wax ne nattu julit mom moko mom waye tuuma gor itam mom moko mom nattu julit moko mom tuuma gor moko mom kon julit ni nañu jël seen alal
nu ñu jël seen alal xam ne fokk yàlla nattu leen, ndax yonent yi fi jiitu woon nekk ay tànneef, yàlla tànn leen ñu gën ca nit xeet yañ doon dund. Yonent yooyu mosuñoo dañ mukk di nekk ci ay natt. Moo tax an Muhammad ibnu Maslama an annabiyi sallallahu alayhi wa sallam qaal laa xayra li abdin laa yazhabu maaluhu wala yasqam jasaduhu inna allaha ida ahaba abdan ibtalaahu wa ida ibtalaahu sabar. Jële neen ci Muhammad ibnu Muslim, mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu wax ne benn yiw nekkul ci waajoo xamante ni du am mukk problème ci alalam, du am mukk problème ci yaramam, feebar léeg-léeg mu jàmbat bopp buy metti wala mu jàmbat yaram wuy metti. Nee na kooku daal képp koo xamante ni lépp ma ngi dox te jàmbatul dara ci wàllu wér-gi yaramam wala ci wàllu alalam, mu ne kooku de nit la koo xamante ni yiwam bariwul, ndax yàlla su bëggee jaamam daf koy nattu, te bu nattoo jaamam itam jàmb muñ. ñu ne an Wahb radiallahu anhu annahu qaal qaala Musa alayhi salaam yowm at-tuur ya rab ayu manzilin min manaazili aljanna ahabu ilayk qaala allahu taala ya Musa hadirata alquds qaala ya rab man yaskunuha qaala ashaabu almasaa'ib qaala rabbi sifhum li. Yàlla dafa wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci tuuru Sina, dafa wax ak yonent yàlla Musa ci tuuru Sina. Yonent yàlla Musa laaj ko ne ko yow sama borom, ban kër moo gën ci këru àjjana yi, ban kër moo la gënal yow yàlla nga xamante ni tey moom nga gën a préféré ci këru àjjana yi? Mu ne ko hadiratul quds, benn kër gu ñuy wax hadiratul quds, foofu laa gën a préféré, moom laa gën a bëgg. Mu ne ko waaw yàlla, foofu ñan ñoo fay dëkk ëllëg? Mu ne ko borom musiba yi, ñi ma teg nattu ñu nangu ko ñoo fay dëkk ëllëg. Mu ne ko waaw, munoo maa melalal ñooñu nga xamante ni teg nga leen nattu? Yàlla wax ko ne ko hum qawmun ida asabathum baliya sabaru wa ida anamtu alayhim shakaru wa ida asabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raajiun haulaai sukkaanu xadiratul quds. Mu ne ko ñooñu de Muusa mooy ñi nga xamante ni su ma leen tegee nattu ñu muñ ko, su ma leen joxee ay xéewal ñu sant ma ca te duñ ma ca muy mukk, su fekkente ni itam musiba dal na leen ñu delloowaat seen bopp ci man wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun, ñun de yàlla rekk moo ñu moom te ci moom la ñuy dellu. Mu mel ni bu ñu dee tudd wàllu muñ, fokk ñu tudd yonent yàlla Ayub, ndax ku muñoon la. Ñu ne Ayuba moomu Is moo ko jur, Is Isxaqa ko jur, Isxaqa Ibrahim moo ko jur. Ñu ne Romain la woon, yaayam nag doomu Lut moom moo ko juroon, te Lut itam nekkoon yonent. Ñu ne jabaram moom Ayub mu ngi Afrahim moo ko juroon, te Afrahim doom la woon ci Yusuf alayhi salaam. Ñu ne papaam dafa bëri woon alal lool moom Ayub, baayam dafa bëri woon alal lool. Bi baayam génnee àdduna nag moom Ayub yàlla dogal mu donn alalu baay ja. Ba mu donnee alalu baay ja nag yàlla dogal itam yàlla def ko mu nekk yonent. Mu jël alal ja jaamoo ko yàlla ba mu jeex, ndax tabaxal na leen ci ay jàkk, dimbali na way ñàkk ñi, dimbali na miskin yi, teral na ci ay gan, te itam képp kuy jirim taxawoon na nekk sa baay. Jigéen ñi nga xamante ni dañu ñàkkoon seen jëkkër yépp taxaw na taxawaayu jëkkër ci ñoom di leen dimbale ba mosuñoo ñàkk dépense. Mu daan digle lu baax di tere lu bon. Waxoon na itam ñi nga xamante ni ñoo ko jege woon te daan ko jàppale ci alalam, mu ne leen sama alal la cay mbay ak la cay meññeent yépp bu leen ko tere nit ñi, sama alal def naa ko waqfan lillahi, jaam yépp mën nañ ci soppandiku nu leen neexe, ku gëm yàlla ak ku gëmul yàlla yépp mën nañ ci jëfandiku, sama alal daal pour njabootu yàlla gi la. Bi nga xamante ni
yalla dogal na sayyidna ayub nek ci melokan wu rafet wi dan na jekki jekki sax di ñaan yalla di wax ak mom nan ko ya ilahi hadhihi atayaka li ibadika fi sijni dunya fa kayfa atayaka fil janna li ahli karamatik fi dari diyafatik muné ko yalla sa taranga yi nga defal sa jami ci aduna bi rek neena taranga yu yeme la kon di yemuna taranga yi nga xamanteni mom nga dencal ñinga sopu ëlëk te fas yene len ci ganalé muné mom ayub wa ma'a hadha kulli لا يغفل قلبه عن شكر نعمائه ولا لسانه عن شكر مولاه نانا موم ايوب خولم مسوتا ساغان سي سانت خيوول ييكو يالا ديفال لام نيام ايتام مسوتا داج موك دي تود يالا ديكو سانت نانا نك ابليس بيمو خوله ملوكان وي غا خامتيني مو نيك سي يوننت يالا ايوب ابليس دا ديكو كاي انياني ني ني موم ابليس دا دي واخني inna ayuba qad dhahaba bid dunya wal akhirah muné ah yonti yalla ayuba de amna aduna amna al akhirah mom yalla joxnako alal te alal ja jamuna ci yalla te yalla gitam dana dug aljana muné waye fokk rek ma yakal ko dana fexé ba nga xamanteni dal ñaari yiw yi dana am bum ci perte ben mo perte alal ji mo yor fi ci aduna wala mo perte yiw wa nga xamanteni mom la wara am ëlëk al akhirah يوني وكان لعنة الله عليه في ذلك الزمان يصعد إلى السماء السابعة ويقف في أي مكان شاء فصعد يوما كما كان يصعد فقال له رب العزة يا لعين كيف رأيت عبدي أيوب وهل نلت منه شيئا فقال إلهي إن أيوب يعبدك لأنك أعطيته السعة في الدنيا والعافية ولولا ذلك لم يعبدك فهو عبد العافية فقال له الله تعالى كذبت فإني أعلم أنه يعبدني ويشكر لي وإن لم يكن سعى في الدنيا منيكو مني إبليس كي جامونو بوبو دادان دم كي أسمانو جروم نيار أنام أبنى كابتنون دم بكي أسمانو جروم نيار تيتم أمون نقراتو barab bu ko neex ci asaman si mën na fa dem fu ko neex rek mën na fa dem ndax iblis yalla ci bopam ci machi am la ko katanale muy soppandiku ci mbewtem lu ko neex waye ben bis la dem ci asamanu juroom ñaar yalla wax faak mom ne ko iblis muné ko labayk muné ko ma ngi lay laaj lo xam ci sama jambo bu ñuy wax ayyub muné ko ah ayyub de mom rawna ndax jox nga ko yiwu aduna jox ko yiwu al-akhirah muné ko ndax ayuba mu ngi lay sante dila jamu xamna xewal gi nga defal motax mo lay sante dila jamu xam nga iblis fa mous yalla ne ko dedet xewal gi mako defal taxul mu may sante dima jamu mom sax buma nang won xewal gi itam mu continuer ci jamu gam ma dan jamu ndax iblis ku bax ki ndax ayuba ku bax la muné ko ah wutal ma pexé ci mom rek moma duggé ci mom so mo wutalé pexé da nga xamné ayuba ci bopam alal ji ngi ko jox motax mulay jaam waye bu ron ay alal ji dula jaam de nga fofu iblis bëgg na rek ci machi ay yalla yalla dolel ko bu mu mëna am yoon ci jaamam bu sel bobu yalla ne ko waw dolel na la ci mom waye nak garantie na né xol ba ak ruh ga do ci mën dara xolam mom ma ca nek ruham itam mëno ko jël mukk yaramam nak ak alalam lu la neex mën nga ko ci def iblis dadi ñew fa raja'a iblis fantalaqa ila shatt al-bahr fa sarakha sarkhatan hatta lam yabqa jinniyun wala jinniyya illa ijtama'u 'indahu wa qala ma asabaka ya sayyidana qala fa inni wajadtu fursatan ma wajadtu mislaha منذ أخرجت آدم من الجنة فأعينوني على أيوب من إبليس بمدل سيفي كسوفنا لفدم كتفسو جيجا دادي تخو يوخو يوخو بفور يوخو ووتي نيين جيني يب نيين مويسي في خمغا إبليس مموي بورو جيني ينغا خمينتيني دموني يالا نح جيني ناري كوريلن
kurel bo xamanteni dañu gëm yalla diko top comme niko nit ñi di topé audit ñi amé e am ci itam ay kacior yo xamanteni aduna rek ñoo leen yittel niko nit ñi amé non la ko jinné yi amé bi iblis taxawé ci tefesu geej gi yoxu lepp luy jinné ju goor wala ngay jinné ju jigen ñew nga fekk ci ko ci tefesu geej biñu ñëwé mune leen ñu ne ko lan mo xew yow suñu sang mune leen man de tay amna occasion bo xamanteni geej na ko am depuis bama genné adam ci aljana bama defé samay pexa bamu genn ci aljana depuis bo ba légui musuma am occasion bu melni comme amna occasion bi nak tay dana ko exploiter mune waye nak ma ngi leen di ñaan yeen ngeen dimbulima jinne yep dadi tasaro mu jox len ay ndigal ne len li ngeen di def moy lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ndax waxon len ne ayuba limu amon ci nak ak beuy ak xar ak limu amon ci alal ken xamul numu toll te at mu jot alal jide gëna yok waye du wañeku ndax jaamu bu nit di jaamu yalla ci alalam day yok alal ci waye moy gu nit di moy ci alalam day wañi alalam waye li taxone alalu ayuba di yok moy jaamu gum don jaamu yalla ci alalam ci bir lolu nak mu ne kon lepp lu ayuba am ci ay magasin ne ngeen ko lak sheytane yi dal di dem fexé ba lepp lo xamanteni ayuba amon nako ci alal ñu lak ko yaq ko ba lepp yaq iblis dadi taxaw surveillen bañu yaq ba nopi fam sarafa iblis ila ayuba وهو قائم يصلي في المسجد فقال أتعبد ربك في ضرك وقد أرسل نارا من السماء على جميع أموالك فلم يكلمه حتى فرغ من صلاته إبليس بمو نيوي تي أيوب داف نيكو ياو دا ياغي تاخو مونكو فك تي جاك جي موي جولي مونيكو ياو دا ياغي نيك في دي جولي دي جامو سا بوروم تي ياغي سا علال ييب ياخونا نخ يالا ميغي جامو yabal na safara mu joge ci ko asaman ñew lepp lo amon ci alal lak nako ba jeex nak tak nga taxaw fi nan da ngay jaamu sa borom waye bimu waxe ba noppi ayuba falewu ko ludul dafa continuer jullem ba julligi ag ba mu pare nako gesu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani thumma akhadha minni thumma qama wa shar'a fi salatihi bimu noppé dal dañ ko mangi sante bour bi nga xamanteni moma jox moma joxone alal joju ndax bimuy gane ci aduna ëndalé wumako moko jëlat ci man itam té itam xamna né jël giim ko jël ci man du jéppi ma taxul mu jël ko ay daf ko jël rek ngir hikmam mom motax la mo xam la tax mu jël ko dal di jogat kabbar ñaari rakam di julli ñeneen fam sarafa iblisu khaiban iblis dal di jog xamné personne xamné ki nitu yalla la bo xamanteni xol ba yalla rek mo fa bof neena yonti yalla ayuba amon na fukki dom ak ñent juroom ñetti dom yi goor lañu juroom benni ay jigen len ñom nak dañu deppo won ci seen biir ndax yar bu len seen bay yar ci deppele seen xol ci yar len ci yar bu rafet tax ñom dañ daan dajalo leg leg kenn ku ci nekk amna kër waye leg leg duñ nang kenn ku nekk du nango añi ci sa kër fokk ñom ñoy dajalo dem ci kër kenn ci seen frère yi ñu añé fa yalla dogal nak ñu dajé ci seen kër mak bu goor doon añé fofu biñu nekké fofu di añ nak le iblis ñew ci jinné yi ne len dem len lepp lu mu am ci njabot muy jigen wala muy goor na ngeen len ray duñu ñëwé fekk len ñu tok di añ ñu jël kër ga mabbal ko ci seen kaw domam yamu amon yépp daldi faatu genn aduna denga iblis daldi retourner wat ñew fekkat ayuba mu ngi ci jakk ji di julli mu ñew ne ko yaa ngi tok fi di julli waye sa dom yépp de nañu ndax kër ga daanu ci seen kaw du mu noppé jullem ba paré la ko gestu ne ko alhamdulillahi alladhi a'tani summa akhadha minni biñuy wax nan gor du soppeku deug la mom dal kaddom ben la
mangi sant bur bi nga xamanteni moma joxone daldi koy jelat lolou nak daldi def ci iblis ak mer ndax yaakar na ne nit ki suko jare ci alalam mën nako merlo waaw budon nit ordinaire mën nako merlo waye nak budé nit ko xamanteni yalla rek fess ci xolam koku duko merlo muko mu jaar ko ci ay domam te al mal wal banun zinatu hayatid dunya yalla neena alal ju bari ak ay dom neena moy taru aduna yow nga gem lol lepp gisuloko lulul yalla rek nga gis koku nit simple munuko koku nit ku yar bopam rek ci jiko yu kawé mom moko mën kon ayu fekkon na mu yar bopam ci jiko yu kawé yoyu motax bi iblis ñewé ne ko say dom yépp denen muneko yalla mako joxon nangunako moko sañ legi nak iblis da di mar bayiko ba muy continuer julem mo dal di ñew da di euf duggal ngelawal shaytané ci ay noppam ak gemmiñam manam euf ko ngelaw lo xamanteni li nit ñi di wax leg leg ngelawul shaytané mu dal di koy euf ben ngelaw ngelaw la nak mu nga jaar ca bakkan ya jaar itam ca nopp ya lolou nak def ci ayuba febar bo xamanteni febar bu metti la nga xol ne yonent yalla ayub ak fi mu tollon ci alal ak taranga febar na febar bo xamanteni dem na ba ñepp diko daw legi ñak na alalam ñak na ay domam ñak na wërëm mu jigi nak yaram wi dem ba soppeku ciopeku ko xamanteni wax deug yalla neexul wona jégué ba nit ñepp diko daw fofu nak fekk amon na ñetti jabar ñaar ña daal di ñew ne ko ñu ndeni jaay li ñu bëgg moy nga may ñu baat ndax daal wax dëgg yalla fu ne ni kenn mënatu la jariño yow xamna bamé rek la déssé mu ne lan waaw mayna leen seen baat ñu dem légui daal benn soxna rek la déssé mu di rahmatu mi nga xamanteni e sëtt la ci yonenti yalla ayub e yonenti yalla yusuf te yonenti yalla yusuf mom mo nekkon azizu misra legi yonenti yalla ayuba nek ci febar bobu febar di metti lol mbokam yep daw alalam yakuna domam yi gennen aduna weretul desewul lul ben soxna mo koy teural di yekati diko jox muy lek ñu dem ba amatu ñu dara yoretu ñu dara fañu dekkon sax gennenen len ndax wax ne febar bi day walé comme febar bi day walé nañ ko genné ci dëkk bi ñu jël ko sanni ko ci biti lool lepp yentu yalla ayuba muñ rek andak yalla ndax inna allaha ma'as sabirin mu muñ go for muñ go xamanteni muñ go yémel wayé bis soxnam gennon na doon wuti lo xamanteni luñu mëna dundé la ci walu dugub lu jëm ci walu mburu wala leneen lo xamanteni mën nañ ko dundé yalla dogal nak ba mu démé yéxa ñew yéx gogu nak tax ayuba yaakaar né soxnam da doon dox tanki chaxaan ba mu geñ né su déllu sé dana ko door waye yalla wax yu ko wax ko né ko sa soxna sidé doxul ludul jam doxul ludul yiw yow rek la doon wutali lo xamanteni dang ko mëna lek waye doxul tanku chaxaan waye nak kum gingé na nga wut takku ñax su ko défé nga door ko ko comme door nga wax su ko défé nga baña téñu sa ngiñ yalla dogal yentu yalla ayuba febar bi metti febar